Detta är en sändning från Studio Botvid och jag som talar heter Berit Tidqvist. Allra först så ska vi lyssna på en sång som heter Han är på tronen. Han är

Framför mig här på bordet har jag en liten fin ask. På locket står det påminnelser om tro. Och inuti den finns det 14 små fina kort. Var och en med en text. En påminnelse om Jesus. Och det är också en liten dekoration fastklistrat på kortet. Kortet som jag har valt idag och vill dela några tankar om, det har en bit av ett korsord uppklistrat. Och texten: ett korsord påminner mig om att Jesus är svaret på och lösningen på alla mina problem. Att lösa ett korsord går ut på att orden i lodrätt och vågrätt riktning ska passa ihop. Ofta är det också en färgad rutrad, ordfläta, som bildar ett ord, och det ordet får man ju fram om allt annat är rätt. Svårighetsgraden på korsord varierar från lätta som passar barn till jättesvåra för den som är en van korsordslösare. Jag löser korsord bara någon gång ibland, så därför väljer jag gärna ett som är lätt. Men som är mycket annat i livet är detta att lösa korsord också en träning. Ju mer jag ägnar mig åt detta, ju bättre går det. Jag vet inte vilka problem eller svårigheter du brottas med idag, du som lyssnar. Kanske är det en massa tomma rutor, upp och ner, kors och tvärs. Och i den färgade raden, ordflätan, finns inte en enda bokstav än. Du ser ingen lösning. I Bibeln finns många härliga berättelser om hur Jesus mötte människor och hur han såg deras behov. Alla har vi behov av att få lösningar på våra problem. Jag har lärt mig att Jesus hjälper. Han gör faktiskt det. Men jag måste be honom om hjälp. Nu ska vi läsa två bibelställen. Först från Petrus första brev kapitel 5, vers 7. Där står det så här: kasta alla era bekymmer på honom, Jesus, ty han har omsorg om er. Vi ska också läsa från Lukas 10 kapitel, verserna 38-42. Rubriken är Jesus hos Marta och Maria. Medan de var på väg kom Jesus in i en by, och en kvinna som hette Marta tog emot honom i sitt hem. Hon hade en syster, Maria, som satte sig vid Herrens fötter och lyssnade till hans ord. Marta däremot var upptagen med alla förberedelser, och hon kom fram och sa: Herre, bryr du dig inte om att min syster har lämnat mig att sköta allting själv? Säg nu till henne att hon hjälper mig. Herren svarade henne: Marta, Marta, du bekymrar dig och oroar dig för så mycket. Men bara ett är nödvändigt. Maria har valt den goda delen, och den ska inte tas ifrån henne. Kära lyssnare, om du har stor oro för den här dagen, gör som det står i bibelversen som Petrus skrev. Kasta alla bekymmer och problem på Jesus. Tänk dig att du tar en papperslapp där alla dina bekymmer står nedskrivna. Du knycklar ihop lappen ordentligt och slänger den i papperskorgen. Och så släpper du taget om den. Dina ihopsamlade bekymmer släpper du. Och gör som Maria. Sätter vid Jesu fötter. Alltså, ta fram din bibel och läs något. En saltarsalm eller något från evangelierna. Fundera på vad bibelordet kan säga till dig just idag. Kan det här ordet bli mig till hjälp? Du kan också be en enkel bön.
Kära Jesus, hjälp mig idag. Tänk också på att be konkret. Nämn vad du vill ha hjälp med. Jag har själv bett den bönen många gånger. Och när jag sett mig tillbaka så har jag märkt att jag fått hjälp på något sätt. Nu går vi tillbaka till korsordet. Och nu tänker vi att det är ett korsord med ord i. I en ruta kanske det står arbete. Behöver du ett arbete? Fyll i rutorna vad du vill jobba med, till exempel lärare. Det är att vara konkret. I en ruta står det relationer. Fyll i bättre relation med min syster, till exempel. Och så vidare, och så vidare. Gud vet vad du behöver, men han vill att du säger det till honom. I bibeltexten berättades det ju också om Marta. Hon som fixade och grejade så att allt skulle bli så bra och bekvämt för Jesus. Jag tror hon lärde sig efter det här besöket att lägga fram sina problem, sina dagsbekymmer om mat, om tvätt och städ till Jesus. Han är intresserad av hela vårt liv. I Bibeln står det också att vi ska tacka Gud för allt. Så tacka Gud för dina problem och be och överlämna dem till honom. Precis som att kasta papperslappen. Sen kan du be att Gud visar dig hur du ska hantera situationen. Och be att hans vilja ska få ske. I mitt livs korsord finns det många ofyllda rutor. För jag vet ju inte vad jag behöver, till exempel imorgon, eller om en vecka, eller om ett år. Men i den färgade raden, ordflätan, står det Jesus. Och det namnet vill jag aldrig sudda ut. Jag vill avsluta den här stunden med att vi ska lyssna till Ulf Kristiansson som sjunger En liten stund med Jesus. Men innan så ska vi be en bön. Tack Jesus för att du är svaret och lösningen på alla mina problem. Du vet vad som möter oss den här dagen. Låt oss som Maria lyssna till ditt ord. Bevara det i våra hjärtan och lita på det. Låt oss också vara en Marta som har omsorg om vardagslivet, men behöver ledning för det. Jag ber dig, kära Jesus, att du hjälper mig att fylla mitt livs korsord på rätt sätt. Tack för att du orkar bära oss och att du himmelske Fader välsignar oss idag i Jesu namn. Amen.

0: Ja, det är torsdag, det är den 25 juni och du lyssnar till Fer och här ska det bli dagens människa.
1: Jag visualiserade hur han gick med tog mina händer i sina händer och sen helt plötsligt så är det bara som att det är som att det kommer härifrån och rakt ner i mitt hjärta och så säger det bara boom.
2: Hej och välkomna ska ni vara till säsongsavslutning av Dagens Människa.
3: Högtidligt, skolavslutningskänsla. Det här är ju podden där vi pratar med kända svenskar om tro och existentiella frågor. Och den här veckan har vi med oss skådespelerskan, författaren och hälsoprofilen Malin Berghagen.
2: Hon är hyfsat aktuell med en bok som heter Den tredje våren som hon har skrivit under några års tid. Och den handlar om att vara kvinna och gå liksom från 50 till någon precis fyllt 60 och var i den här tiden då man bland annat som kvinna går igenom klimakteriet men också ofta har barn som flyttar ut och precis som Malin kanske föräldrar som blir äldre och till och med går bort. Malin Berghagens föräldrar var ju båda väldigt välkända. Både Barbro Svensson som Lill-Babs. Ja, precis, och Lasse Berghagen har ju gått bort under ganska nyligen. Så spännande att läsa om det.
3: Verkligen, och med oss så pratade Malin också mycket om vad tron på Gud betydde under den här perioden av sorg och svår tid.
2: Välkommen till podcasten Malin Berghagen.
1: Tackar, tackar.
2: Vi är så glada att vi fick till det här.
1: Ja, ja. Verkligen, jag med.
2: Ja. Ska du berätta, alltså, hur ser dina vanliga dagar ut? Vad har du gjort idag?
1: Åh, jösses, det har gått i ett idag. Jag var uppe i Järvsö där jag bor halvtid, där min kille bor och där vi har en gård. Och igår så fick vi hem en massa nya höns så jag var tvungen att vara där uppe. Och sen i morse klockan 7:10 satt jag med på tåget och åkte ner så att jag jobbade på tåget. Och sen så svängde jag förbi min son en sväng för att jag behövde en nyckel och sen så skulle jag... Gick till lägenheten, lämnade av väskan för imorgon åker jag till Samos och ska jobba med Alexandra Pascalido och Tess Merkel.
3: Planen går
1: klockan 6 imorgon bitti.
2: Alltså det här är så spännande.
3: Ja, det är precis som man tänker sig.
2: Ja, det är precis som man tänker. Vad ska du göra med Alexandra Pascalido och Tess Merkel?
1: Hon har en träningsvecka som hon har varje år. Och nu är det party week för att jag har fyllt år. Så då tyckte hon att men nu sätter vi ihop det här. Nu åker du och så åker Tess som är nära vän till mig och så Alexandra. Så ska vi iväg och ha så här träningsresa. Jag ska ju då hålla i yogan och Tess ska hålla i dansen. Och Alexandra ska snurra runt i allt vad Alexandra kan snurra runt i. Så jag och Tess, vi tycker att det är rätt skönt nu för att vi behöver inte driva på utan den här Duracell-kaninen Pascalido kommer dra på allting. Så vi kan liksom sätta oss lite i baksätet och säga liksom, vi är här bak i bilen och så vidare. Så det kommer bli en jättehärlig vecka. Men sen är det ju också så att jag älskar ju Grekland. Så att...
2: Men du är 60 år. Grattis.
1: Ja, tackar, tackar.
2: Hur länge sedan är det?
1: En vecka sedan.
3: Ja, men grattis. Jag tror stort att du kommer hit idag.
1: Tack. Ja, men visst. Jag var i Grekland då. Och sen kom jag hem en vecka. Och sen så är jag här igen. Så det blir 2 veckor blir det. 11 maj. Var är vi någonstans? Ja, det blir det. Ja.
2: Men vi har ju liksom, jag fyllde ju nyligen 50, du fyllde ju 40 för ett tag sedan.
3: Två år sedan, men ja.
2: Men ändå. Ja. Hur är det att fylla 60 jämfört med liksom 50 och 40?
1: Ja, mycket bättre. Mycket bättre.
2: Är du säker?
1: Ja, jag är absolut 100% säker. Men jag förstår din tvekan, för jag kände likadant med mina tjejkompisar som är lite äldre. Och de sa bara, vänta bara tills du blir 60, det är helt fantastiskt liksom. Men jag trodde inte riktigt på dem, för då var jag ju liksom mitt i, jag var någonstans i, med 55 någonstans där, när de klev in i 60. Och då var man ju mitt uppe i allting som har med liksom klimakteriet och föräldrar som dör och blir sjuka och barn som flyttar hemifrån och du vet, allt. Så jag kunde liksom verkligen inte se någon ljusning någonstans. Men det är faktiskt rätt härligt. Det känns som att man har liksom kommit ut på andra sidan och nu har jag liksom... Saknaden finns ju fortfarande efter mina föräldrar, men sorgen har släppt. Och då kan man liksom börja andas igen på något sätt. Och börja göra saker istället. Ja, leva. Barnen är inte hemma.
3: Du skriver mycket om det här i din bok Den tredje våren, som just handlar om det här, den här övergångstiden. Men just att det är intressant att både det som händer i kroppen, men att det ofta händer så mycket under de åren också. Just det du säger med att barn flyttar ut. Och, i ditt fall så blev det ju båda dina föräldrar som gick bort under en 5-årsperiod, var det va?
1: Exakt.
3: Vad gjorde den erfarenheten med dig?
1: Ja, alltså, jag började skriva boken när liksom klimakteriet var i sin uppstart, så att säga. Och då ville jag verkligen att skriva en bok som var så här... Jag har ju bott så många år i Spanien eller Mallorca, så jag ville ju ha lite mer latin. Och där är man ju mer i acceptans av åldrandet. Man ser ju åldranden som någonting värdigt och något fantastiskt och läckert till och med. Liksom. Medan här i Sverige är det ju inte det. Men så var jag ju mitt uppe i allting. Och då märkte jag ju att det här går ju inte. Jag kan ju inte skriva en bok om det här. Det är ju fullkomligt omöjligt. Du måste ju skriva om allt som egentligen händer i mitt liv. Så den tog lite längre tid än vad jag hade väntat mig. Också för att jag var tvungen att leva igenom det också. Och det är ju liksom... Jag tror att hur mycket man än försöker förbereda sig för föräldrarnas bortgång, så förstår man inte förrän man liksom... står där mitt uppe i det. Jag trodde mamma skulle bli liksom äldst av alla runt omkring mig. Men det gick ju väldigt fort med henne. Och likadant var det ju lite som med pappa. Det blev ju komplikationer vid en operation. Så det var ju liksom inte... Han blev ju liksom lite för mig för ung egentligen när han gick bort. Men sen var det ju också det att jag hade ju... När mamma gick bort så träffade jag också min nuvarande man som jag lever med. Och så jag sprang ju liksom in lite i förälskelsen, i någon slags flykt. Men när pappa gick bort så liksom, det går ju inte att fly hur länge som helst. Till slut så kommer den ju upp. Så då blev det ju liksom både mamma och pappa på något sätt samtidigt. Plus att barnen flyttar hemifrån. Man tycker ju, alltså jag jobbar jättemycket på att barnen ska bli starka och liksom känna sig trygga och... Att lite grann säga, vad skönt när de liksom flyttar. Men det är inte alls så himla roligt. För man är så van vid, framförallt jag som har 4 barn, att man liksom tänker på sina barn 24/7. Liksom, och helt plötsligt så ringer de inte längre. Så då blev det liksom lite så här, ja, antiklimax. Mm. Och sen kompisar som blir sjuka och lite allt sånt där. Så att det var mycket som hände mellan 50 och 60 tycker jag, som inte jag riktigt var beredd på.
2: Daniel, du har ju fortfarande en unge kvar i förskolan.
3: Ja.
2: Ja, men, så du är inte riktigt där ännu, men jag har ju liksom börjat tugga på det här.
3: När barnen flyttar.
2: De försvinner. Och jag har kommit att tänka på att det finns en känsla som påminner om när man skulle lämna sitt barn på förskolan och alla klappar en på huvudet för att det är jobbigt för mamma det här. Mm. Alltså, och jag kände så här, jag tyckte att det kändes så pissigt att jag inte fick känna att det var så jobbigt som det kändes. För att då var man tramsig. Mm. Det är exakt samma känsla, håller du med mig?
1: Mm, absolut. Ja. Och, men grejen är det att det jag tycker är skillnaden, det är ju att mina barn var ju i och för sig ganska lätta att lämna på dagis. Men det fanns ändå så här, mamma gå inte. Medan nu är det absolut inte, mamma gå inte. Utan nu är det så här, låt mig vara, kan jag, liksom, jag ska klara mig själv. Mamma sluta nu. Och liksom, du vet, det är inte alls samma. Du vet, kan vi inte få kram? Kan inte få en... Nej, men sluta, du vet. Det.
3: Jag tycker du skriver väldigt fint om det i boken. Att just det här att man vill fortsätta ge råd till sina vuxna barn och så. Och att du insåg att du hade varit ganska tuff mot din mamma när du fick råd av henne. Liksom. Och så, sen så känner man den situationen själv nu gentemot dina barn.
1: Ja, men och jag tror att det är väl också det som är lite dilemmat. För att man vill ju säga till sina vuxna barn, var rädd om tiden med mig, för jag kanske inte kommer finnas alltid. Och det säger man ju på grund av att man själv helt plötsligt har kommit på att man har kanske varit ganska hård mot sin mamma emellanåt liksom. Och hon tjatade om och om igen, kom upp till Järv. Så jag bara, ja, jag kommer, jag har inte tid liksom. Samtal jag kan idag känna att jag ångrar att jag inte hade med henne och sådär. Och då vill man ju liksom på något sätt tala om för dem. Men det går ändå inte in. För de måste ju erfara det på eget sätt. Alltså man, det klickar när det klickar och man måste leva. Man kan inte hindra... Alltså varje människa har ju sin process genom livet. Så de måste ju liksom gå igenom det helt enkelt. Och det blir ju lite så här som det nästan blir skuld liksom. Ta hand om mig. Ta hand om vår relation. För du vet inte vad som
2: jag
1: händer.
2: Jag kände först hur jag verkligen ville säga det du just sa till mina barn. Men sen bara, nej men det kan
1: det,
2: man
1: det
2: ju
1: går
2: inte säga.
1: Det
2: blir jätteknasigt. Men om du, alltså det här är som en bara så här skissfråga. Men om du hade fått liksom en dag till med din mamma. Min mamma lever ju. Vad hade du gjort med henne?
1: Nej, men vi brukar göra på mina kurser, så gör vi någonting som heter Om inga hinder fanns. Det brukar vi göra sista dagen. Då har vi först en liten övning som de gör som heter Om du har 40 miljoner på kontot nu när du kommer hem, vad är det första du skulle köpa? Och du får inte köpa någonting till dina barn, du får inte köpa någonting till din familj, utan det handlar om dig. Du får inte heller säga, ja, jag skänker dem till Röda Korset, utan vad skulle du köpa för dig? Och sen är då nästa steg, om inga hinder fanns. Och då brukar jag alltid säga, om inga hinder fanns så skulle jag vilja ha bara en eller två timmar med min mamma, min pappa och mina vuxna barns pappa Dag då, som inte heller finns längre. Och så bara ha en middag tillsammans. Vi behöver inte prata om döden, vi behöver inte prata om att vi inte kommer se, men bara liksom för att få umgås. Det skulle jag tycka var fantastiskt. Och då skulle jag nog kanske inte säga så mycket, utan mera bara tala om hur mycket jag älskar henne och bara ha roligt och skratta tillsammans liksom.
2: Var du bra på det när hon levde, din mamma och din pappa? Var du bra på att säga, åh, jag älskar dig?
1: Ja, det men det tycker jag nog. Jag tycker nog att det var, jag var ganska så här kramig, så här, oxytocin-tokig. Jag kan väl kramas och gosa och hela tiden, så det tycker jag nog att jag är. Men däremot kan jag väl känna liksom att det var så mycket som hände i livet. Så man liksom sprang. Jag flyttade ju hem från Mallorca för att jag ville vara med mina föräldrar som hade blivit äldre. Men jag hann ju vara hemma en månad, sen så gick ju mamma bort. Så det var inte, då kan man ju känna att man ångrar det, att man inte kom hem tidigare. Men hon älskade ju mitt äventyr, hon tyckte ju det var underbart liksom. Så jag tror inte att, man kan inte hålla på och ångra saker, man måste nog bara göra om och göra rätt i nästa steg liksom.
2: Man kan inte höra det här utan att bli lite så här, känna, ja just det borde man göra mer, bara en vanlig middag med sina föräldrar. Malin säger att det är liksom ingenting hon kan ångra, sitta och hålla på med ånger, men däremot så borde man göra bättre sen, och vi har ju båda våra föräldrar kvar.
3: Verkligen, man blir sugen liksom ta vara på ens föräldrar medan man har dem. Dina föräldrar var ju otroligt offentliga, så Barbro, Lillbabs, Svensson och Lasse Berghagen. Gör det liksom svårare i den här sorgprocessen, eller blev det enklare just att alla, eller så många, hade en relation till dem?
1: Ja, det är verkligen två sidor. Två på sidor av samma mynt på något sätt, verkligen. För att å ena sidan så var det ju helt otroligt att få så mycket kärlek. Och att ha två föräldrar som uppskattade så mycket, och där alla människor kom fram och berättade historier om dem på något sätt liksom. Och det är ju självklart att föredra än att folk inte liksom uppskattar ens föräldrar och kommer fram, om det nu skulle vara en officiell person. Undrar hur det går för Trump till exempel. Liksom. Och Trumps barn, eller Putins barn och så vidare. Men jag hade ju otroligt kärleksfulla föräldrar som det bara liksom pratades gott om. Och de satte spår, framförallt mamma. Även liksom i vardagen. Så det var ju fantastiskt. Men det som var jobbigt, det var ju liksom att man aldrig fick paus i sorgen. Därför att kunde man någon gång ha liksom en bra dag, så var det liksom ändå liksom var tionde meter. För det var det så den närmaste tiden efter att mamma gick bort framförallt. Så var det ju liksom, jag beklagar sorgen, jag beklagar sorgen, jag beklagar sorgen. Alltså det blev så tungt, och det var många gånger som det var människor också som kom fram i all välmening förstås. Men där de liksom, jag ska inte störa dig, men så börjar de berätta sin historia om mamma. Och då liksom kunde jag ju känna lite grann så här, ja men just nu så jag orkar inte bära din sorg också. Ibland på mammas museum så kunde det komma ut människor och gråta liksom, och då fick man ta hand om dem lite grann. Men vi försökte, jag och systrarna försökte hela tiden tänka så här, ja men tänk om det hade varit tvärtom liksom.
2: Att ingen kom ihåg ens mamma.
1: Ja, men eller åtminstone om vi nu ser som en officiell, hon var ju en officiell person, och då finns det ju liksom antingen så var hon är man älskad eller hatad, och så just kommer det. Folk och gråter för att de har varit snäll, eller så kommer de fram och gråter för att de har varit en elak person, om man säger så. Så vi brukar ju tänka att vi måste ju bara vara tacksamma över att hon gav så mycket ljus överallt. Sen kan jag tycka att jag vet inte. Nu Då 2018 när hon gick bort så tyckte jag att det var väl lite sådär, jag menar, lite dramatiskt av Gud att kalla hem sina, en av sina bästa änglar upp till himlen. Då tänkte jag så här, men så himla stökigt kan vi inte vara där uppe. Så de behöver mamma. Vi behöver mamma på jorden här. Vi behöver hennes otroliga villkorslösa kärlek. Men sen har man ju nu sett med allt som har hänt ute i världen så kan man ju se att ja, hon kanske behöver vara där uppe och kunna åka runt överallt eller vad hon nu än gör.
2: Har du en tro som är så, vi ska prata tro ju, men som är så att du tänker att Gud har verkligen en specifik plan när han rycker bort en person liksom?
1: Nej, men jag tror på både och. Jag tror att det också är, alltså, jag tror att människan också kan ju påverka. Det händer saker, det är bilolyckor sker och tragiska människoöden liksom sker. Men jag tror också att det finns liksom någon slags en plan. Och jag tycker om lite känslan i sorgen att ja, han behöver väl kanske hjälp där uppe.
2: Ja, just det. Ja.
1: Så jag vill liksom, för nu är ju liksom mamma inte bara våran, utan nu flyger hon runt lite överallt. Eller är det någon slags essens av allt på något sätt. Det liksom gör mig trygg i sorgen så att säga.
3: Du beskrev det någonstans att under de här lite tuffa åren att du kollade mycket på Jesus TV-serien The Chosen och att den tröstade dig på något sätt liksom. Vad betyder den?
1: Nej, men den betyder jättemycket för mig. Det var faktiskt det var under min mest så där ångestladdade tid. Jag hade jättemycket panikattacker och panikångest som jag inte riktigt kunde liksom förstå var den kom ifrån då. Det var ju vad jag förstod sen och som jag också skriver i boken om en ilska som jag på något sätt behövde ta hand om. Men och jag hade liksom, jag hade jättemycket panikattacker. Och då var det så att det var som min lilla själskompis eller syster Katarina Deleva. Hon skickade en bild på han som spelar karaktären Jesus och då The Chosen, och så sa hon, den här serien har precis börjat. Och det är ju så här tyvärr med The Chosen att de första liksom 2-3 avsnitten är sådär, tycker jag. De är lite så här.
3: Ja, men verkligen, jag kan verkligen hålla med, för alla hade tipsat oss om att det här måste ni se, och så satte på, och så gjorde jättemånga försök, för att det var så seger de här starten tyckte jag, men sen blir det ju fantastiskt.
1: Ja, och jag brukar säga liksom, hoppa in till vad heter avsnitt 4 när han är där med barnen. Det brukar liksom vara att, jag tror att det är avsnitt 4 för att liksom, vi kan historien ändå rätt okej, oavsett om man är kristen eller inte, så har man ju liksom ändå lärt sig i skolan och så vidare, och den blir inte. Det som jag tycker om med The Chosen är ju att det framförallt handlar om lärjungarna. Alltså att det finns det här tvivlet, det här som vi alla bär på. Och när vi ifrågasätter honom hela tiden, och det kommer liksom inte riktigt igång. Man fattar inte riktigt det i början. Så jag tror, men sen så börjar man liksom se både kärleken och humorn och det tänkvärda i det på något sätt. Att egentligen så är han egentligen inte den centralpersonen, utan det är ju deras liv runt omkring honom och alla frågesättningar man har där. Men då för mig då när jag hade svårt att sova, då var det så här, jag hade liksom på den här och så kunde jag somna. Och så kunde jag vila i någon slags sådär, ja men den är så varm och den är så kärleksfull. Och han som spelar rollen, han är ju liksom också en sån behaglig person. Det var så skönt att kunna bara få vila i hans famn på något sätt. Jag tycker den är fantastisk. Om man kan försöka liksom se den lite grann ur ett konstnärligt perspektiv också.
2: Jag tycker det är så härligt att höra Malin prata om hur tagen hon har blivit av de här filmscenerna och serien The Chosen om Jesus.
3: Ja, men man förstår ju att det på många sätt har bidragit till hennes relation och syn på Jesus.
1: Nej, men han betyder jättemycket för mig på så många olika sätt. Den man som jag lever med, han är ju ateist, han tror inte på någonting. Men han låter mig få vara precis som jag är. Och vi hade en diskussion en gång i början när vi träffades, där han säger till mig, Ja, men hur kan du liksom låta präster styra dig, och hur kan du låta liksom det här och det här påverka dig? Det är liksom manipulation och bla bla bla. Och jag bara satt tyst och lyssnade, och så sa jag efter en stund så här: du menar så som du försöker manipulera mig nu? Och då blev det tyst. Och sen sa jag liksom bara väldigt tyst, vänligt till honom, inte tyst men väldigt vänligt, så sa jag så här: det här är kåren av den jag är. Liksom, min tro är kåren av den jag är. Du kommer inte vinna här. Och jag vill att du ska veta det. Så du kommer inte vinna hur mycket du än försöker provocera mig. Och då gick han undan ett tag, och så kom han tillbaka. Och så sa han, placebo funkar. Och han var beredd på att jag skulle utagera och säga, vadå, vad menar du placebo? Men han är vetenskapligt tänkande och han tror på placebo. Och för honom var det hans sätt att acceptera mitt sätt att tänka. Om det funkar för henne så är hon lycklig och hon mår bra och det är bra för henne. Och det jag såg, det var hans ansträngning till att försöka komma runt det här att han ska leva med mig.
3: Förklara det med sina ord.
1: Ja, liksom. Ja. Och det som var fint då nu, för några år sedan, så sa han till mig så här: vet du, den här rebellen Jesus du pratar om, jag tror jag gillar honom. Så på tal om vem han är för mig, så är det just en, han är kärlek och han är rebell. Han vågar liksom sätta emot, alltså han vågar också sätta emot prästerskapet, säga, förklara, vad menar ni liksom, inte bara följa. Och det känns inte heller som att han är rädd för att Gud ska straffa honom, utan han känns mer som att han väljer att ha en dialog med Gud liksom, och att känna in, och jag gillar det. Jag den relationen skulle jag också vilja ha på något sätt, så det känns plus att det är en plats, han är en plats där jag kan känna väldigt trygghet i, när jag själv inte liksom orkar. Då kan man liksom verkligen känna, jag brukar visualisera en bild där jag liksom ligger med huvudet så här i hans knä och han liksom klappar mig på huvudet och bara så här: this too shall pass, det blir bra liksom. Så går vi där.
2: Men hur började det här med tro? För du är kristen.
1: Ja,
2: ja. Hur började det för dig?
1: Jag har alltid varit det. Jag vet inte när det började faktiskt. Jag har alltid varit det. Men jag har ju vuxit upp i en familj där kyrkan kanske roll har inte varit så tydligt, förutom med mormor. Och mormor kommer från en släkt som där man var hedbergare. Där man alltså gick ur Svenska kyrkan för att man tyckte att den nya psalmboken inte följde ursprungliga liksom gudsord och så vidare. Och så hade man gudstjänster hemma och man gjorde liksom, gick så, sin egen väg. Och det var, vi har många brev där de har diskussioner mellan dem. Frireligiösa familjen då, som emigrerade över till Amerika och så vidare. Och mormor lärde mig att be aftonbön. Och det gör jag fortfarande faktiskt.
2: Gud som haver.
1: Ja, Gud som haver. Ja. Så det är bara att när jag var barn så var jag så här, då läste jag liksom hela ramsan. Och sen så var det så här: Gud välsigne mamma, pappa, mig, alla mina syskon, alla mina släktingar och alla mina, och så min hund och så min katt och så där. Så kunde det ta ganska lång tid. Nu kan jag liksom mera gå in i liksom, när jag väl läst Gud som haver, så kan jag mera liksom gå in i detaljer på vad orden betyder för mig, och kanske mera i tack för den här dagen, tack för vad jag har lärt mig, tack för natten som kommer liksom. Och jag har en liten ceremoni som jag gör varje dag, och det är att jag går ut och möter solen och ljuset och tackar liksom dagen som nu kommer i allt vad det är. Det är som man lyfter blicken uppåt, och likaså när solnedgången går så vänder jag mig alltid mot solen och säger också tack Gud, livet och allt. Liksom. Jag rabblar några stycken som jag känner kan vara med där. För att liksom, nu har den här dagen också lärt mig någonting liksom, och fått så mycket. Så det kommer ju liksom, det kommer ifrån mormor väldigt mycket. Min moster

0: Gud i dig själv. Och i yogans sal så mötte jag liksom ateister, muslimer, alla från alla olika liksom religioner. För det handlar liksom inte om religion, det handlar om ett verktyg att meditera sig in i stillhet och komma till en ödmjukhet och en tacksamhet. Och idag så kan jag väl absolut känna att jag är ju liksom närmast jag är närmast Jesus och hela den, det jag upplevde han stod för. Men jag är fortfarande inte jättefan av religioner. Jag kan tycka att det är bra i olika sammanhang där man behöver en slags struktur, där man behöver gå och prata med någon. Men jag tycker också att den kanske används också väldigt ofta i olika sammanhang för att kontrollera och... Alltså jag skulle vilja att kyrkan mer, oavsett vilken religion vi pratar om, vare sig det är islam eller vad det är, att fick människor att finna sin connection med Gud.
1: Mm. Har du stött på att man i kyrkan tycker att du skulle välja bort mer? Är du kristen eller håller du på med yoga och meditation?
0: Alltså, ja, men jag har haft lite roliga diskussioner genom åren. Jag hade ett samtal med biskop Wadensjö för många, många, många år sedan. Och då diskuterade vi att då ville jag bli präst. Då var jag helt säker på att jag skulle bli präst. Pappa tyckte jag skulle bli präst. Och biskopen sa, du ska absolut inte bli präst, Malin. För han tyckte att jag var perfekt där man inte riktigt visste vart man ville gå. Och genom yogan och genom min liksom det här med ödmjukhet och respekt och allt det där, så tyckte han att jag öppnade dörrar för människor att vända sig till att tro överhuvudtaget. Och att jag inte skulle knuffa dem till någonting och att jag skulle inte sätta mig själv i ett fack, för det blev mer öppet om jag fick vara kvar där jag var. Så det tyckte jag om.
1: Gav det sig då prästkallet, lusten?
0: Ja, alltså grejen var det att jag gick in i en sån här bokhandel och skulle köpa då de här läroböckerna för att bli präst. Och då öppnade jag en bok och så stod det så här: Bibeln är den enda sanna boken och över alla andra böcker. Och då smällde jag igen den boken, för det kände jag så här, det här stämmer inte för mig. Jag förstår om man kanske... Det kan, alltså för en muslim är inte den här den sanna boken, och för en, alltså jag tror att vi alla har en gudstro på olika sätt, men jag vill inte begränsa mig till att bara det här är sant, utan jag vill ha en dialog, jag vill liksom berätta vad Gud är för dig och vad det här kärleksfulla liksom, vad det ger dig, och att vi ska vara bra människor och att vi ska liksom... jag gillar inte riktigt när man försökte... Det kändes inte som jag i alla fall. Liksom, utan jag är mer nyfiken till att folk ska berätta vad de har för upplevelse. Liksom.
2: Men tror du att... Hade han rätt, Bengt Wadensjö, gamla Karlstadbiskopen? Eller har du tänkt ibland hur lite sliding doors, hur hade det blivit om du hade blivit präst?
0: Ja, alltså... Nu har jag ju gått livsstegen och tillsammans med, alltså lärt av då Olle Karlsson, och jag är mycket liksom i Svenska kyrkan. Det är ju där jag känner mig i min kristendom, eller vad ska jag säga, i det kristna sammanhanget, det är där jag kanske känner mig tryggast. Det är där jag blir berörd liksom. Men jag ska i ärlighetens namn säga att jag blir fylld av berörd och respekt också när jag går in i en moské, eller när jag går in i, för att jag tycker att det är så vackert med att tro. Jag pratade med Olle om det här innan jag gick livsstegen, att just den här, och då sa han till mig också så här, men jag har någonting till dig som jag tror att du ska ta istället. Och då var det just livsstegen.
1: Livsstegen är en, för de som inte vet, en slags metodik för människor som behöver komma vidare i sina liv med, ja, liksom olika saker man kan sitta fast i egentligen.
0: Det grundar sig ifrån 12-stegsprincipen som finns då till exempel inom anonyma alkoholister. Men det handlar ju också om tro där. Och det är bara det att Olle och Fontin, det är då som de skrev om det här till att vara någonting för alla, inte bara sådana som har beroende på något sätt. Och det är så fina sammanhang att få sitta och prata med människor om då hur man kommer ur maktlösheten och att man olika problem man har, och vad finns min tro där liksom, vad vänder jag mig någonstans.
2: Man förstår ju på Malin att hon alltid har haft en tro. Samtidigt så tycker jag när man har läst om henne att hon verkar också ha sökt

0: Sökt och sökt för att hitta sitt uttryckssätt på något sätt.
1: Ja, eller verkligen hitta Gud. Och sen så förstår man också att hon kom faktiskt i något slags breakthrough. Någon väldigt stark upplevelse där som blev avgörande för henne.
2: Jag hade vad man kan säga, gråtit ganska många över gånger ända sedan jag var barn faktiskt. Jag var liksom så här, visa dig för mig. Jag visste ju liksom någonstans att Gud fanns. Jag kände det någonstans, men jag ville liksom ha tecken på att det fanns. Läste en massa böcker och läste om andras historier och läste om nära döden upplevelser. Men alltså jag läste och frågade. Och så skulle jag iväg på en resa till Indien. Det heter Oneness University och där möts alla. Där kommer alla. Det är både ateister och muslimer och judar och allihopa möts där. Och de munkarna och nunnorna som möter oss där, de talar inte om vilken religion de tillhör. Men de är där för vår skull att komma i kontakt med vår sorg, vår andlighet och tvätta bort egot och alla de här sakerna. Och det var otroligt häftigt att inte vara bara i mitt sammanhang utan sitta där i respekt med alla där vi alla hade samma mål någonstans. Och i beroende på vår tradition hitta den väg som kändes bäst för oss. Och då var det en dag då vi på förmiddagen hade jobbat ganska mycket med egot och där man kunde känna att man jobbade mycket med skulden också i olika övningar som vi gjorde. Så jag var ganska liksom så här, jag gråtit mycket och kände mig, man gör också vissa förlåtelseprocesser som kändes viktiga liksom. Och precis innan lunch så gör de en meditation och då spelades en låt som heter Seeing is to be free, alltså att se är att bli fri, att liksom på något sätt, vad det betyder för mig var ju liksom att bara acceptera och se det som finns, så blir du liksom, fundera inte så mycket. Och då satt jag där lite liksom stilla och försökte bara tänka så här, ja men jag vill känna den villkorslösa kärleken. Så jag satt liksom och mediterade, jag satt och slöt ögonen, gungade lite fram och tillbaka så här, och så sa jag, jag är redo för att känna den villkorslösa kärleken. Och helt plötsligt så känner jag hur det liksom killar till så här uppe i pannan. Och jag reagerar och liksom blir lite så här rädd, för jag tror att det är någon som kommer. Och grejen är det att jag har ju några gånger också känt så här att jag är lite rädd för vad som ska hända om jag verkligen hänger mig. Men då kände jag så här, nej men sluta vara rädd nu Malin, utan bara gå in och liksom hänge dig. Gör en Carola brukar jag tänka, för att liksom hon bara liksom kastar sig ut i någon sån hallelujah moment liksom. Så att jag försökte bara, nej men jag går in igen, och så bara slöt jag ögonen och så bara gick jag in i den här känslan liksom att jag vill känna den villkorslösa kärleken, jag vet att det finns där. Så visualiserade jag Jesus, jag visualiserade hur han gick med tog mina händer i sina händer, och sen helt plötsligt så är det bara som att det, alltså det är som att det kommer härifrån och rakt ner i mitt hjärta, och så säger det bara boom, alltså det bara exploderar i mig av kärlek. Och du vet, det blir en sån här, och så bara hulkar jag. Och jag gråter och gråter och gråter och gråter. Och när jag väl öppnar ögonen, då är det liksom bara en man kvar där inne. Alla andra har gått ut, mina vänner har gått ut. Och jag kände bara så här, wow, vad hände här liksom? Så jag gick ner i lunchrummet och skulle då äta lunch med den andra, men jag gick direkt fram till mina vänner och sa liksom så här, men alltså jag tror att jag har upplevt, och de bara, vi vet. Jag behövde inte säga något mer, de bara kramade om mig liksom.
3: De såg det på dig?
2: Ja, precis. Ja. Det lyste väl. Och jag kan väl, det var ett avgörande ögonblick för mig. Sen kan jag ärligt säga att jag har inte hängett mig till den känslan på det sättet jag gjorde där. För vi var liksom i en, ja men i ett sammanhang där det är lugnt, det är tryggt, och vi hade också jobbat mycket med oss själva liksom. Och jag tror verkligen att ska man komma i kontakt med den här, med Gud eller den här känslan, då måste man också dedikera sig till den liksom. Det går inte alltid bara att liksom så här, koppla upp sig på några sekunder. Men däremot så känner jag, Så fort jag går in i en kyrka, så fort jag tittar ut och känner en tacksamhet, då känner jag den här närvaron. Och det som var lite häftigt var att jag umgicks ganska mycket då och fortfarande är god vän med Christian Lindskog och det här gänget från Blindside.
0: Krista. Det kristna hardcore-bandet.
2: Ja, precis, Blindside. Exakt. Och efter att jag hade kommit från Indien, vi hade ju pratat väldigt mycket om de var ju nyfikna på liksom min och yogan och min kristna tro och så vidare. Och så välkomnade han, det hade varit dop eller något sånt där tror jag, så att han välkomnade mig hem till dem. Och så säger han så här, kom, vi, liksom går in, vi går in i köket. Så var vi alldeles själva där i köket. Och så säger han, berätta, hur var det i Indien liksom? Och så börjar jag berätta, men jag berättar väldigt försiktigt, för jag är också van att det ska bli kanske någon slags misstänksamhet mot vad
1: typ våga. Det här är bara new age.
2: Ja, precis. Vad ska, ja, men exakt. Ja. Exakt. Och så jag var ganska försiktig när jag började berätta det här. Men medan jag berättar så känner jag hur den här känslan kommer tillbaka. Alltså det är som att hela rummet är fyllt av den här otroligt varma, kärleksfulla känslan. Och jag tänker bara så här, wow. Så jag fortsätter att prata. Och sen säger han bara så här, vänta, känner du? Och då började jag gråta, för jag tänkte så här, det här är bara jag som känner. Och då sa han så här, då sa jag, ja men känner du? Och han bara, ja jag känner. Jag bara, det är det här jag pratar om liksom. Det var ju som att vi båda kunde känna, det var bara en underbar varm känsla av total kärleksfull närvaro som liksom omslöt oss där. Och då fick jag mitt ytterligare bevis på att det här är sant liksom.
0: Det kanske betydde mycket för dig att Kian också upplevde det här. Och liksom, ja. Att man hade någon slags vittne också,
2: ja,
0: som hade,
2: ja.
0: Precis. Hade känt samma sak.
2: Absolut. För hade inte han sagt någonting, det hade inte haft riktigt lite samma effekt. Men i och med att han kände, utan att veta att jag kände, det var häftigt. Det var alltså, jättehäftigt.
1: Jag tänker att jag som också är i den liksom kristna ramverket, så är ju det här en upplevelse av liksom helig ande.
2: Ja, exakt.
1: Och att det är, jag har också varit med om just det där att man sitter i ett samtal där man plötsligt säger så här, men känner ni vad som händer i rummet nu? Och jag tror ibland att, tänkte att ibland ska inte det där pratas ihjäl, ibland ska man inte säga så. Mm. Men det finns också något ganska häftigt med att någon gång säga...
0: Benämna liksom.
1: Benämna det, och just att få upptäcka att alla kände samma. Alltså på något sätt, att det faktiskt kan vända den där förtätningen.
2: Mm, verkligen.
1: Men sen tänker jag också så här, är det dåligt det här, och tror att du inte har liksom hängett dig åt det här? Alltså det vore kanske... Skulle Nej. Det verkligen bli bra om du satt och grät och liksom bara upplevde det här hela tiden? Förstår
2: nej, men,
1: du vad jag menar?
2: Nej, men och det är ju där som jag kan tycka också att det är spännande. Därför att vi... att också välja det goda och det fina och Jesu handlingar när man är stressad och ska springa liksom in på ICA och handla någonting. Och du vet, det, att få liksom koppla upp sig med det goda i vardagen.
1: Att välja det goda och fina i vardagen, det är väl det som man vill. Men då är liksom frågan, hur blir man en människa som gör det?
0: Ja, men exakt, vad har man för vanor eller rutiner i livet som hjälper en med det?
2: Nej, men jag tror att det betyder väldigt mycket för mig att ha mina månar på morgonen. Alltså de är ju liksom, det är min, alltså min man sover och jag vaknar tidigt. Så att jag, alltså, i morse vaknar jag 5. Och då, det är liksom, då går jag ut, som nu då, när det är så här vackert väder. Då går jag som sagt ut. Jag tackar solen och liksom bara känner tacksamhet. Jag andas, känner häggen. Där uppe i Järvsö är ju häggen i full blom. Jag går barfota. Jag i gräset och känner liksom gräset. Och bara just det här att vara människa på den här fantastiska planeten, jorden. För det är så väldigt lätt att springa in i allt som har med våra materiella saker och nyheterna som händer. Utan bara liksom... Planeten är ett mirakel i sig, och att vara människa här och nu, att jag har blivit till i några få sekunder i mötet liksom, mellan en spermie och ett ägg, bara det är liksom så här, jag kan ha sådana moment där jag försöker vara någonting mer än bara det materiella springandet och det som ska liksom in på mitt schema och i min agenda, och det hjälper mig ganska mycket i resten av dagen. Sen så lever jag ju också väldigt mycket om gör om, gör rätt. Alltså jag kan ju liksom märka hur jag få kortstubin eller jag tänker mig inte för. Eller nu när jag sprang hit till det här som jag var lite sen till höll jag ju liksom nästan på att springa in i en äldre dam. För jag försökte liksom zigzacka mig emellan. Och så tänkte jag så här, nej men vänta nu, stopp fröken Berghagen. Liksom. Nu får du lugna ner dig lite grann. Det handlar om några få sekunder. Liksom. Och gör om ju rätt. Liksom. Det fina med att levt med en mamma som våran mamma. Det är ju att vi har från barnsben lärt oss att vara ödmjuka och kärleksfulla. Säga tack. Hälsa på alla möjliga busschaufförer, taxichaufförer, alltså inte liksom, man lyfter blicken, man säger hej när man möter någon och man är liksom, man ger ett leende med sig var man än går någonstans liksom, man hjälper till och det är också ett verktyg att jag känner att jag har det också med mig, det gör det saker och ting enklare. Sen var det faktiskt någon som sa till mig vid ett tillfälle, tror du verkligen att man kan ge kärlek utan att man faktiskt alltid vill ha någonting tillbaka? Är inte all kärlek egentligen ett egoistiskt handling för att man ger någonting men man vill också bli lycklig över att man ger någonting? Och då sa jag just, fast du har aldrig träffat min mamma. För att hon var konstant i kärlek på en sekunder och då tänkte jag väldigt mycket på det, så tänkte jag, ett bra sätt att veta om egot är med eller inte, det är hur vi reagerar utan att tänka, jag borde hjälpa till. Du vet att när du liksom agerar i kärlekens namn, då hinner du inte tänka utan din kropp agerar på en gång på att du säger tack eller öppnar dörren eller fångar en sak på vägen eller oj du behöver, eller behöver du en kram, alltså egot hinner inte, tanken hinner inte, utan det är bara hjärtat helt plötsligt som går därifrån. Den tränar jag på och den kan jag bli så här, tack, jag blir så glad när jag märker att jag går, att det kommer av sig själv.
3: Men hur hade din mamma blivit sån, tror du?
2: Det kommer
3: det är så
2: mormor.
3: Fint, för när man har sett henne bara på håll så, jag minns liksom som barn att hon hade ju världens snällaste ögon. Mm, och så tänker man, vad fint att höra att du så, att det verkligen var så.
2: Ja, ja, nej men absolut. Nej men det fanns inte något ont i henne överhuvudtaget. Men jag tror att det kommer från mormor och jag tror också att det kommer faktiskt från den kristna liksom. Jag vet att mormors farmor var ganska liksom sur på sin gubbe när han hade liksom, de skulle åka, det var några grannar som hade det lite sämre ställt då där på 1800-talet och då skulle han, sa hon till honom att han skulle åka hämta ved. Och då åkte han dit med ved och då hade han tydligen åkt där det var liksom och bara tagit så här små stumpar där det var så här sly typ ungefär. Och då hade hon skällt ut honom och sagt, nu åker du vid och tar den finaste veden till de här, du vet, så där. Och det där tänker jag väldigt mycket på, att det är liksom, man ska inte fuska i kärlekens namn liksom, utan ska man hjälpa ska man göra det ordentligt på det sätt att man kan. Liksom. Så jag tror att det kommer från mormor. Och mormor fick det av farmor och hennes styrmamma Hedvig. Som också bara var kärlek. Liksom.
0: Vi pratade lite om generationer nu bakåt. Mm. Men jag hörde dig berätta någonstans också framåt. Att det är liksom en lite trend nu i Sverige. Att många unga söker sig till kyrkan. Och ja, men upptäcker Gud på oväntade sätt. Liksom. Och visst har du sett det hos dina egna söner delvis?
2: Ja, jag tycker det är underbart. Jag tycker det här är så, så härligt. Jag har ju försökt med försiktiga liksom steg. Alltså när min äldsta son var liten, han är ju 39 idag, så var han mörkrädd. Och då kunde jag liksom ge honom Bibeln och så kunde jag säga så här, sov med den här bredvid dig, för den skyddar dig och den är bara fylld av kärlek. Han hade ju ingen aning om att det var ganska mycket hemskheter i den där boken också, men det var ju kärlek i alla fall och han somnade med den där i famnen och sådär. Nu för tiden så är väl han inte, han brukar säga, mamma kan du be din Gud att göra det här? Kan inte du tacka och kan inte du sådär? Och det är jag fine med. Jag tycker att det är jätteviktigt att man inte får lägga sig i barnens egen resa. För man måste lita på att varje själ har sin plan och sin uppgift. Sen så, min yngsta son är ju, har alltid varit liksom, lite som jag. Funderade och tänkt lite och läser mycket och så vidare. Och vid något tillfälle så hade jag sagt till honom så här, du borde se på The Chosen. Han var nej, men jag vill inte se på The Chosen. Och det var liksom, det gick inte. Så var jag hemma hos honom vid något tillfälle och så var jag ganska trött. Och då sa jag, är det okej om jag sätter på The Chosen? Och jag måste i allhetens namn känna att jag visste precis vad jag gjorde. så att liksom, jag satte på avsnitt 4. Och så sa jag, ska bara sova. Han satt på golvet och skulle hålla på med någonting. Och så ser ju han liksom lyfter blicken och så börjar han liksom helt fastna med blicken i det här. Och det var så himla fint att se förändringen då i honom. För att jag sa ingenting, utan den kom av det han såg. Och sen har det, sen har jag backat bara. Och sen har han fått, och han har en väldigt god vän också som är kristen. Som var kristen långt före honom, och hans pappa också. Men nu har de liksom hittat sitt och samtalat. Och min yngste son är lite grann precis som jag, att han vill helst inte bli liksom så här, den här vägen ska du gå, det här ska du göra, utan han har sin egen relation till det. Men han är ju också ett Jesus-fan som jag. Det är ganska roligt, vi förstår varandra, vi kan liksom, du vet, när någonting händer så kan vi säga och liksom peka uppåt och bara bägge två noddar liksom så här, ja just det.
3: Du, vi har en fråga som vi ställer till alla våra gäster. Hur har du det med Gud idag? Dagsformen med Gud liksom?
2: Nej, men jag har en jättebra relation med Gud just nu. Jag tycker att den är okomplicerad. Jag är jättenöjd att komma till en punkt där man inte känner lite så här, vilken väg ska jag gå? Vad ska jag tro på? Utan jag känner att jag är väldigt, väldigt trygg där jag är i min tro. Och jag har en väldigt stor respekt för allas vägar att gå i kärlekens liksom namn på något sätt. Och jag är väldigt faktiskt noga med att inte släppa in rädsla. För jag tror att det är det totala motsatsen. Liksom. Jag tror att rädsla är någonting som inte ger plats för kärlek och stänger hjärtat. Utan jag tror att det är jätteviktigt att ha total tillit till det goda och det kärleksfulla. Liksom.
3: Det är väldigt bibliskt. Var inte rädda. Jag vet inte, jag kommer inte ihåg. Kommer du ihåg hur många gånger?
0: Ja,
3: det är Bibelns vanligaste mening.
0: 365 gånger.
3: 365 en gång per dag. Det är
0: häftigt. Det är så kul att det står tydligen att jag var inte rädd 365 nej, gånger. Så man kan tänka att
2: ja, men jag kan tänka mig det.
0: Dag.
2: Men sen så finns det ju många gånger så när jag behöver så går jag nynna på välsignelsen. Jag tycker att den är så underbar att gå bara smånynna på och liksom känna i mitt bröst, lyssna på en massa, jag har massa olika versioner både på engelska och svenska. Så jag kan känna om jag är lite orolig eller lite eller längtar eller kan känna mig lite ensam också. Eftersom jag upplever mig lite, alltså jag har min yngsta son, men annars så kan man ju känna sig lite ensam i sitt sammanhang. Och då älskar jag att gå och lyssna på den. Jag tycker den är underbar.
0: Då kommer vi kanske in på vårt sista segment, och det är att gästen alltid får önska liksom en så här kristen sång eller psalm som vi avslutar med.
2: Men det är den i så fall. Absolut.
3: Välsignelsen. Sjungen.
0: Ja, men vilken variant?
2: Jag måste nog, det finns massa olika. Det finns två nu som är favoriter. Det finns två också som är på engelska. Men jag kan ta fram den åt dig. Men den på svenska som jag tycker att du, absolut. Kommer du spela den då, eller?
0: Ja, eller om vi sjunger den.
2: Alltså ja, du kan sjunga den.
3: Här sjunger vi alltid den vanligaste.
2: Vilken sjunger ni här?
0: Herren välsigne oss och
3: bevara oss. Men sen finns det ju Herren välsigne oss och bevara oss.
2: Ja.
3: Det finns ju jättemånga varianter.
2: Nej, den sjunger inte jag. Jag sjunger här.

0: Sitt ansikte till dig för frid.
1: Åh,
2: alltså,
1: underbar.
2: Den är
1: det är ju den The Blessing. Vad
0: ja,
1: fin just det.
0: Mm, den tycker jag är helt underbar. Ja,
2: alltså, Malin Berghagen, jag tycker inte det finns något bättre sätt att sluta en podd än
0: singeln. Tack så mycket. Jag håller med.
1: Tack att du var med.
0: Tack för att jag fick.

Ja, du har lyssnat till Dagens Människa här i Fer i din lokala radio på 90,8 MHz. Jag heter P.O. Dalesjö och du får gärna vara med och stödja vår verksamhet. Det finns ett swishnummer 123-178-3729 och du anger Fer. Så hamnar det på rätt ställe. Alla gåvor mottages med tacksamhet. Vi har fått en hel del, men vi vill gärna utöka den här intressanta verksamheten med program som berör. Ha nu en fortsatt skön tisdag önskar jag P.O. Dalesjö. På lördag så är det dags för ett program som handlar om sommarlov. Det är dagens föräldrar.

Välkommen till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. I programmet så gör vi pålysningar om de gudstjänster och andra aktiviteter som händer de kommande dagarna till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds också i repris ett antal gånger och tänk då på att en del aktiviteter kanske redan har hänt. Jag börjar med pålysningar och predikturer för Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdagen den 25 juni klockan 10 är Café Himmel och Jord öppet och där är det som vanligt kaffe med gott fika och god gemenskap och det blir tipspromenad. Klockan 18.00 är det Livsstegen in sommar, inspirerat av de 12 stegen i självhjälpsprogrammet Livsstegen. Och detta leds av våra ideella medarbetare och vi träffas i Sankt Olofs kyrka. Fredagen den 26 juni klockan 14, källan. Öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördag 27 juni klockan 17.45 sänds helgmålsringningen här i radion från Smula klockstapel. Söndag 28 juni klockan 10 är det mässa i Sankt Olofs kyrka. Präst Fredrik Stjernstedt Östblom och det blir kyrkfika. Radio Sankt Olof sänder mässan här i radion via 90,8 MHz. Klockan 14.00 är det friluftsgudstjänst i Flittorps kyrkplats. Medtag kaffekorg. Vid regn så firas gudstjänsten i Tiarps kyrka. Klockan 15.00 är det gudstjänst, Träffspunkt centrum. Sånggudstjänst med sommarens salmer. Klockan 19.00 musik i sommarkväll i Näs kyrka. Veniat Christer Johansson håller i den. Selma Persson, Klara Vaktmeister och Hanna Simonsson sång. Tisdagen den 30 juni klockan 14. Café Himmel och Jord, kyrkans hus, café med gott fika och god gemenskap. Programpunkt klockan 15. Musikkryss med Elin Marklund. Onsdagen den 3 juli klockan 8.30. Då är det pilgrimsmässa i Sankt Olof kyrka med prästen Sandra Flensén. En enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Klockan 9:30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Klockan 12 blir det bön för fred på Dotosgatan 57. Där bes en enkel bön för fred tillsammans. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Torsdagen den 25 juni klockan 10 är Café Nyfiket öppet i Åsarps församlingshem. Det är även öppet på tisdagar och onsdagar samma tid med möjlighet till enklare lunch. Så som paj, pannkakor och lite så. Klockan 18, sommarveckan i Åsarps kyrka. Präst Jan Hylstam, Emily Svantesson och Daniel Johansson sång och gitarr. Lördagen den 27 juni klockan 15. Lördagsträffen i samlingssalen, vårdcentrum i Floby. En stunds enkel samvaro och kort andakt, kaffe och jordgubbstårta. Klockan 18, sommarveckan i Åsarps kyrka, präst Jan Hylstam. Solsommarguld, The Bauer Quartet. Klockan 17 blir det gudstjänst i EFU-stugan i Göteve med Nathalie Aronsson och Floby Gospel. Där blir det servering. Söndagen den 28 juni klockan 10, mässa i Kinneved kyrka med prästen Jan Hylstam. Klockan 14.00, sommarveckan i Åsarps, blir det en friluftsgudstjänst vid Ljungåsen i Börstig. Vid regn i hembygdsstugan. Ta med en fikakorg. Klockan 18.00, sommarmusik i Ullunne kyrka. Präst Jan Hylstam. Sommartid så skön med trion Birkelund, Bläckman, Öjeberget spelar och sjunger. Nu följer pålysningar för Stenstorps pastorat. Söndagen den 28 juni klockan 10, mässa i Valtorps kyrka. Präst Joakim Hedin. Klockan 15.00 är det en friluftsgudstjänst i scoutstugan i Dala. Präst Joakim Hedin. Dala scoutkår bjuder på kyrkfika. Jag går nu över till Allianskyrkan.
Söndagen den 28 klockan 18 är det gudstjänst där Göran och Yvonne Skog predikar och sjunger. Där blir det även servering. Måndagen den 29 juni klockan 19 blir det en ekumenisk bön för kommunen. Och tisdagen den 30 juni klockan 6, då blir det en närradioandakt från Allianskyrkan via Radio Fer 90,8 MHz. Repris klockan 8 och klockan 21.30. Ekumeniakyrkan Mussebergsgården. Söndagen den 28 juni klockan 10. Gudstjänst predikar gör Agne Furingsten. Temat är att inte döma. Sång av Hjalmar Hansson. Onsdagen den 1 juli. Morgonandakt i Radio Falköping med Torbjörn Lands. Detta sänds klockan 6 och klockan 8 i repris. Så går vi över till Pingstkyrkan Falköping. Söndagen den 28 juni klockan 18.00. Sommargudstjänst. Predika gör Charlotte Lundberg. Musik Kerstin Kristensson. Onsdagen den 1 juli klockan 19.00 blir det bön. Sen går vi över till Centrumkyrkan i Kinnarp, Slutarp. Söndagen den 28 klockan 9 är det en bön. Och så slutligen Mussebergskyrkan EFS. Lördagen den 27 juni klockan 18 är det gudstjänst. Predikar gör Nathalie Aronsson. Sång av Floby Gospelkör. Och där blir servering. Du har lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Jag heter Susanne Selander.

Ja, god morgon alla radiolyssnare här i Falköping. Vill du stödja oss? Vi behöver din hjälp för att kunna fortsätta och spela musik. De här som har skrivit, sjungit och spelat in, de behöver ju ha sin ersättning. Och för det behöver vi faktiskt ett bidrag. Du kan använda Swish som är enklast. 123-178-3729. Så här på morgonen efter andakten och vad som kommer efter så kommer vi att ta paus fram nu till strax före klockan 8 när det är dags för repris av den tidiga andakten här. Så att under tiden här så kommer vi att ta en paus i sändningarna. Men skulle du vilja ha musik här på morgonen så swisha det belopp du känner för till 123-178-3729 och ange då gärna morgonmusiken.

Ja, du kanske har märkt att det nästan är tyst här i radion. Det är lite kvitter i bakgrunden, men vi har alltså tagit paus. Och det beror på att vi behöver hjälp med att kunna betala de här som skrivit, sjungit och spelat in musiken som vi normalt lyssnar på. Så att skicka du ett belopp som du känner för till 123 178 3729. Så kan vi, när vi har fått in så att det täcker det här, återta musiken här på morgnarna. Det blir fortsatt paus här fram till strax före 8, då det är dags för repris av morgonens andakt.

0: Detta är en sändning från Studio Botvid och jag som talar heter Berit Tidqvist. Allra först så ska vi lyssna på en sång som heter Han är på tronen.
1: Han

Framför mig här på bordet har jag en liten fin ask. På locket står det påminnelser om tro. Och inuti den finns det 14 små fina kort. Var och en med en text. En påminnelse om Jesus. Och det är också en liten dekoration fastklistrat på kortet. Kortet som jag har valt idag och vill dela några tankar om, det har en bit av ett korsord uppklistrat. Och texten: ett korsord påminner mig om att Jesus är svaret på och lösningen på alla mina problem. Att lösa ett korsord går ut på att orden i lodrätt och vågrätt riktning ska passa ihop. Ofta är det också en färgad rutrad, ordfläta, som bildar ett ord. Och det ordet får man ju fram om allt annat är rätt. Svårighetsgraden på korsord varierar. Från lätta som passar barn till jättesvåra för den som är en van korsordslösare. Jag löser korsord bara någon gång ibland, så därför väljer jag gärna ett som är lätt. Men som är mycket annat i livet är detta att lösa korsord också en träning. Ju mer jag ägnar mig åt detta, ju bättre går det. Jag vet inte vilka problem eller svårigheter du brottas med idag, du som lyssnar. Kanske är det en massa tomma rutor, upp och ner, kors och tvärs. Och i den färgade raden, ordflätan, finns inte en enda bokstav än. Du ser ingen lösning. I Bibeln finns många härliga berättelser om hur Jesus mötte människor och hur han såg deras behov. Alla har vi behov av att få lösningar på våra problem. Jag har lärt mig att Jesus hjälper. Han gör faktiskt det. Men jag måste be honom om hjälp. Nu ska vi läsa två bibelställen. Först från Petrus första brev kapitel 5, vers 7. Där står det så här: kasta alla era bekymmer på honom, Jesus, ty han har omsorg om er. Vi ska också läsa från Lukas 10 kapitel, verserna 38-42. Rubriken är Jesus hos Marta och Maria. Medan de var på väg kom Jesus in i en by, och en kvinna som hette Marta tog emot honom i sitt hem. Hon hade en syster, Maria, som satte sig vid Herrens fötter och lyssnade till hans ord. Marta däremot var upptagen med alla förberedelser, och hon kom fram och sa: Herre, bryr du dig inte om att min syster har lämnat mig att sköta allting själv? Säg nu till henne att hon hjälper mig. Herren svarade henne: Marta, Marta, du bekymrar dig och oroar dig för så mycket. Men bara ett är nödvändigt. Maria har valt den goda delen, och den ska inte tas ifrån henne. Kära lyssnare, om du har stor oro för den här dagen, gör som det står i bibelversen som Petrus skrev. Kasta alla bekymmer och problem på Jesus. Tänk dig att du tar en papperslapp där alla dina bekymmer står nedskrivna. Du knycklar ihop lappen ordentligt och slänger den i papperskorgen. Och så släpper du taget om den. Dina ihopsamlade bekymmer släpper du. Och gör som Maria, sätter vid Jesu fötter. Alltså, ta fram din bibel och läs något. En saltarsalm eller något från evangelierna. Fundera på vad bibelordet kan säga till dig just idag. Kan det här ordet bli mig till hjälp? Du kan också be en enkel bön.
Käre Jesus, hjälp mig idag. Tänk också på att be konkret. Nämn vad du vill ha hjälp med. Jag har själv bett den bönen många gånger. Och när jag sett mig tillbaka så har jag märkt att jag fått hjälp på något sätt. Nu går vi tillbaka till korsordet. Och nu tänker vi att det är ett korsord med ord i. I en ruta kanske det står arbete. Behöver du ett arbete? Fyll i rutorna vad du vill jobba med, till exempel lärare. Det är att vara konkret. I en ruta står det relationer. Fyll i bättre relation med min syster, till exempel. Och så vidare, och så vidare. Gud vet vad du behöver, men han vill att du säger det till honom. I bibeltexten berättades det ju också om Marta. Hon som fixade och grejade så att allt skulle bli så bra och bekvämt för Jesus. Jag tror hon lärde sig efter det här besöket att lägga fram sina problem, sina dagsbekymmer om mat, om tvätt och städ till Jesus. Han är intresserad av hela vårt liv. I Bibeln står det också att vi ska tacka Gud för allt. Så tacka Gud för dina problem och be och överlämna dem till honom. Precis som att kasta papperslappen. Sen kan du be att Gud visar dig hur du ska hantera situationen. Och be att hans vilja ska få ske. I mitt livs korsord finns det många ofyllda rutor. För jag vet ju inte vad jag behöver, till exempel imorgon, eller om en vecka, eller om ett år. Men i den färgade raden, ordflätan, står det Jesus. Och det namnet vill jag aldrig sudda ut. Jag vill avsluta den här stunden med att vi ska lyssna till Ulf Kristiansson som sjunger En liten stund med Jesus. Men innan så ska vi be en bön. Tack Jesus för att du är svaret och lösningen på alla mina problem. Du vet vad som möter oss den här dagen. Låt oss som Maria lyssna till ditt ord. Bevara det i våra hjärtan och lita på det. Låt oss också vara en Marta som har omsorg om vardagslivet, men behöver ledning för det. Jag ber dig, kära Jesus, att du hjälper mig att fylla mitt livs korsord på rätt sätt. Tack för att du orkar bära oss och att du himmelske Fader välsignar oss idag i Jesu namn. Amen.

0: Ja, det är torsdag, det är den 25 juni och du lyssnar till Fer och här ska det bli dagens människa.
1: Jag visualiserade hur han gick med tog mina händer i sina händer och sen helt plötsligt så är det bara som att det, alltså det är som att det kommer härifrån och rakt ner i mitt hjärta och så säger det bara boom.
2: Hej och välkomna ska ni vara till säsongsavslutning av Dagens Människa.
3: Högtidligt, skolavslutningskänsla. Det här är ju podden där vi pratar med kända svenskar om tro och existentiella frågor. Och den här veckan har vi med oss skådespelerskan, författaren och hälsoprofilen Malin Berghagen.
2: Hon är hyfsat aktuell med en bok som heter Den tredje våren som hon har skrivit under några års tid. Och den handlar om att vara kvinna och gå liksom från 50 till någon precis fyllt 60 och var i den här tiden då man bland annat som kvinna går igenom klimakteriet men också ofta har barn som flyttar ut och precis som Malin kanske föräldrar som blir äldre och till och med går bort. Malin Berghagens föräldrar var ju båda väldigt välkända. Både Barbro Svensson som Lill-Babs. Ja, precis, och Lasse Berghagen har ju gått bort under ganska nyligen. Så spännande att läsa om det.
3: Verkligen, och med oss så pratar Malin också mycket om vad tron på Gud betydde under den här perioden av sorg och svår tid.
2: Välkommen till podcasten Malin Berghagen.
1: Tackar, tackar.
2: Vi är så glada att vi fick till det här.
1: Ja, verkligen, jag med.
2: Ja. Ska du berätta, alltså, hur ser dina vanliga dagar ut? Vad har du gjort idag?
1: Åh, jösses, det har gått i ett idag. Jag var uppe i Järvsö där jag bor halvtid, där min kille bor och där vi har en gård. Och igår så fick vi hem en massa nya höns så jag var tvungen att vara där uppe. Och sen i morse klockan 7:10 satt jag med på tåget och åkte ner så att jag jobbade på tåget. Och sen så svängde jag förbi min son en sväng för att jag behövde en nyckel och sen så skulle jag... Gick till lägenheten, lämnade av väskan. För imorgon åker jag till Samos och ska jobba med Alexandra Pascalido och Tess Merkel.
3: Hur, vad jobbar ni då?
1: 6 imorgon bitti.
2: Alltså det här är så spännande.
3: Ja, det är precis som man tänker sig.
2: Ja, det är precis som man tänker. Vad ska du göra med Alexandra Pascalido och Tess Merkel?
1: Hon har en träningsvecka som hon har varje år. Och nu är det party week för att jag har fyllt år. Så då tyckte hon att men nu sätter vi ihop det här. Nu åker du och så åker Tess som är nära vän till mig och så Alexandra. Så ska vi iväg och ha så här träningsresa. Jag ska ju då hålla i yogan och Tess ska hålla i dansen. Och Alexandra ska snurra runt i allt vad Alexandra kan snurra runt i. Så jag och Tess, vi tycker att det är rätt skönt nu för att vi behöver inte driva på utan den här Duracell-kaninen Pascalido kommer dra på allting. Så vi kan liksom sätta oss lite i baksätet och säga liksom, vi är här bak i bilen och så vidare. Så det kommer bli en jättehärlig vecka. Men sen är det ju också så att jag älskar ju Grekland. Så att...
2: Men du är 60 år. Grattis.
1: Ja, tackar, tackar.
2: Hur länge sedan är det?
1: En vecka sedan.
3: Ja, men grattis. Jag tror stort att du kommer hit ändå.
1: Tack. Ja, men visst. Jag var i Grekland då. Och sen kom jag hem en vecka. Och sen så är jag här igen. Så det blir 2 veckor blir det. 11 maj. Var är vi någonstans? Ja, nu blir det jag.
2: Men vi har ju liksom, jag fyllde ju nyligen 50, du fyllde ju 40 för ett tag sedan.
3: Ja, 2 år sedan,
2: ja. Men ändå. Ja. Hur är det att fylla 60 jämfört med liksom 50 och 40?
1: Ja, mycket bättre. Mycket, mycket, mycket, mycket, mycket, mycket, mycket bättre.
2: Är du säker?
1: Ja, jag är absolut 100% säker. Men jag förstår din tvekan, för jag kände likadant med mina tjejkompisar som är lite äldre. Och de sa bara, oh, vänta bara tills du blir 60, det är helt fantastiskt liksom. Men jag trodde inte riktigt på dem, för då var jag ju liksom mitt i, jag var någonstans i, ja, med 55 någonstans där, när de klev in i 60. Och då var man ju mitt uppe i allting som har med liksom klimakteriet och föräldrar som dör och blir sjuka och barn som flyttar hemifrån och du vet, allt. Så jag kunde liksom verkligen inte se någon ljusning någonstans. Men det är faktiskt rätt härligt. Det känns som att man har liksom kommit ut på andra sidan och nu har jag liksom... Saknaden finns ju fortfarande efter mina föräldrar, men sorgen har släppt. Och då kan man liksom börja andas igen på något sätt. Och börja göra saker istället. Ja, och leva. Barnen är inte hemma. Mm.
3: Du skriver mycket om det här i din bok Den tredje våren, som, som just handlar om det här, den här övergångstiden. Men just att det är intressant att både det som händer i kroppen, men att det ofta händer så mycket under de åren också. Just det du säger med att barn flyttar ut. Och, i ditt fall så blev det ju båda dina föräldrar som gick bort under en 5-årsperiod, var det va?
1: Exakt.
3: Vad gjorde den erfarenheten med dig?
1: Ja, alltså, jag började skriva boken när liksom klimakteriet var i sin uppstart, så att säga. Och då... då vill jag verkligen att skriva en bok som var så här... jag har ju bott så många år i Spanien eller Mallorca, så jag vill ju ha lite mer latin. Och där är man ju mer i acceptans av åldrandet. Man ser ju åldrandet som någonting värdigt och något fantastiskt och läckert till och med. Liksom. Medan här i Sverige är det ju inte det. Men så var jag ju mitt uppe i allting. Och då märkte jag ju att det här går ju inte. Jag kan ju inte skriva en bok om det här. Det är ju fullkomligt omöjligt. Du måste ju skriva om allt som egentligen händer i mitt liv. Så den tog lite längre tid än vad jag hade väntat mig. Också för att jag var tvungen att leva igenom det också. Och det är ju liksom... jag tror att hur mycket man än försöker förbereda sig för föräldrarnas bortgång, så förstår man inte förrän man liksom står där mitt uppe i det. Jag trodde mamma skulle bli liksom äldst av alla runt omkring mig. Men det gick ju väldigt fort med henne, och likadant var det ju lite som med pappa. Det blev ju komplikationer vid en operation, så det var ju liksom inte, han blev ju liksom lite för mig för ung egentligen när han gick bort. Men sen var det ju också det att jag hade ju, när mamma gick bort så träffade jag också min nuvarande man som jag lever med, och så jag sprang ju liksom in lite i förälskelsen, i någon slags flykt. Men när pappa gick bort så liksom, det går ju inte att fly hur länge som helst, till slut så kommer den ju upp, så då blev det ju liksom både mamma och pappa på något sätt samtidigt. Plus att barnen flyttar hemifrån. Man tycker ju, alltså jag jobbar jättemycket på att barnen ska bli starka och liksom känna sig trygga och... att lite grann säga, vad skönt när de liksom flyttar. Men det är inte alls så himla roligt. För man är så van vid, framförallt jag som har 4 barn, att man liksom tänker på sina barn 24/7. Liksom. Och helt plötsligt så ringer de inte längre. Så då blev det liksom lite så här, ja, antiklimax. Mm. Och sen kompisar som blir sjuka och lite allt sånt där. Så att det var mycket som hände mellan 50 och 60, tycker jag, som inte jag riktigt var beredd på.
2: Daniel, du har ju fortfarande en unge kvar i förskolan.
3: Ja.
2: Ja, men, så du är inte riktigt där ännu, men jag har ju liksom börjat tugga på det här.
3: När barnen flyttar.
2: De försvinner. Och jag har kommit att tänka på att det finns en känsla som påminner om när man skulle lämna sitt barn på förskolan och alla klappar en på huvudet för att ja, det är jobbigt för mamma det här. Mm. Alltså, och jag kände så här, jag tyckte att det kändes så pissigt att jag inte fick känna att det var så jobbigt som det kändes, för att då var man tramsig. Mm. Det är exakt samma känsla, håller du med mig?
1: Mm, absolut, ja. Och, men grejen är det att det jag tycker är skillnaden, det är ju att mina barn var ju i och för sig ganska lätt att lämna på dagis, men det fanns ändå så här, mamma gå inte. Medan nu är det absolut inte, mamma gå inte. Utan nu är det så här, låt mig vara, kan jag, liksom, jag ska klara mig själv. Mamma sluta nu. Och liksom, du vet, det är inte alls samma, du vet, kan vi inte få kram, kan inte få en punkt? Nej, men sluta, du vet. Det.
3: Jag tycker du skriver väldigt fint om det i boken, att just det här att man vill fortsätta ge råd till sina vuxna barn och så, och att du insåg att du hade varit ganska tuff mot din mamma när du fick råd av henne liksom, och så, sen så känner man den situationen själv nu gentemot dina barn.
1: Ja, men och jag tror att det är väl också det som är lite dilemmat, för att man vill ju säga till sina vuxna barn, var rädd om tiden med mig, för jag kanske inte kommer finnas alltid. Och det säger man ju på grund av att man själv helt plötsligt har kommit på att man har kanske varit ganska hård mot sin mamma emellanåt liksom, och hon tjatade om och om igen, kom upp till er, så jag bara ja, jag kommer, jag har inte tid liksom. Samtalet kan idag känna att jag ångrar att jag inte hade med henne och sådär. Och då vill man ju liksom på något sätt tala om för dem. Men det går ändå inte in, för de måste ju erfara det på eget sätt. Alltså man, det klickar när det klickar och man måste leva. Man kan inte hindra... alltså varje människa har ju sin process genom livet. Så de måste ju liksom gå igenom det helt enkelt. Och det blir ju lite så här som det nästan blir skuld liksom. Ta hand om mig, ta hand om vår relation, för du vet inte vad som
2: jag
1: händer.
2: Jag kände först hur jag verkligen ville säga det du just sa till mina barn, men sen bara, nej men det kan
1: det,
2: man
1: det går inte
2: säga, det blir jätteknasigt. Men om du, alltså det här är som en bara så här skissfråga, men om du hade fått liksom en dag till med din mamma, min mamma lever ju, vad hade du gjort med henne?
1: Nej, men vi brukar göra på mina kurser, så gör vi någonting som heter Om inga hinder fanns. Det brukar vi göra sista dagen. Då har vi först en liten övning som gör som heter Om du har 40 miljoner på kontot nu när du kommer hem, vad är det första du skulle köpa? Och du får inte köpa någonting till dina barn, du får inte köpa någonting till din familj, utan det handlar om dig. Du får inte heller säga att jag skänker dem till Röda Korset, utan vad skulle du köpa för dig? Och sen är då nästa steg Om inga hinder fanns. Och då brukar jag alltid säga, om inga hinder fanns så skulle jag vilja ha bara en eller två timmar med min mamma och min pappa och mina vuxna barns pappa Dag då, som inte heller finns längre. Och så bara ha en middag tillsammans. Vi behöver inte prata om döden, vi behöver inte prata om att vi inte kommer se, men bara liksom för att få umgås. Det skulle jag tycka var fantastiskt. Då skulle jag nog kanske inte säga så mycket, utan mera bara tala om hur mycket jag älskar henne och bara ha roligt och skratta tillsammans liksom.
2: Var du bra på det när hon levde, din mamma och din pappa? Var du bra på att säga, åh, jag älskar dig?
1: Ja, men det tycker jag nog. Jag tycker nog att det var, jag var ganska så här kramig, så här, oxytocin-tokig. Jag kan väl kramas och gosa och hela tiden, så det tycker jag nog att jag är. Men däremot kan jag väl känna liksom att det var så mycket som hände i livet, som man liksom sprang. Jag flyttade ju hem från Mallorca för att jag ville vara med mina föräldrar som hade blivit äldre. Men jag hann ju vara hemma en månad, sen så gick ju mamma bort. Så det var inte, då kan man känna att man ångrar det, att man inte kom hem tidigare. Men hon älskade ju mitt äventyr, hon tyckte ju det var underbart liksom. Så jag tror inte att, ja, man kan inte hålla på och ångra saker, man måste nog bara göra om och göra rätt i nästa steg liksom.
2: Man kan inte höra det här utan att bli lite så här, känna, ja just det borde man göra mer, bara en vanlig middag med sina föräldrar. Malin säger att det är liksom ingenting hon kan ångra, sitta och hålla på med ånger, men däremot så borde man göra bättre sen, och vi har ju båda våra föräldrar kvar.
3: Verkligen, man blir sugen liksom ta vara på ens föräldrar medan man har dem. Dina föräldrar var ju otroligt offentliga, så Barbro, Lillbabs, Svensson och Lasse Berghagen. Gör det liksom svårare i den här sorgprocessen, eller blev det enklare just att alla, eller så många, hade en relation till dem?
1: Ja, det är verkligen två sidor av samma mynt på något sätt, verkligen. För att å ena sidan så var det ju helt otroligt att få så mycket kärlek, och att ha två föräldrar som uppskattade så mycket, och där alla människor kom fram och berättade historier om dem på något sätt liksom. Och det är ju självklart att föredra än att folk inte liksom uppskattar ens föräldrar och kommer fram, om det nu skulle vara en officiell person. Undrar hur det går för Trump till exempel. Liksom. Och Trumps barn, eller Putins barn och så vidare. Men jag hade ju otroligt kärleksfulla föräldrar som det bara liksom pratades gott om. Och de satte spår, framförallt mamma, även liksom i vardagen. Så det var ju fantastiskt. Men det som var jobbigt, det var ju liksom att man aldrig fick paus i sorgen. Därför att kunde man någon gång ha liksom en bra dag, så var det liksom ändå liksom var tionde meter, för det var det så den närmaste tiden efter att mamma gick bort framförallt, så var det ju liksom, jag beklagar sorgen. Alltså det blev så tungt, och det var många gånger som det var människor också som kom fram i all välmening förstås, men där de liksom, jag ska inte störa dig, men så börjar de berätta sin historia om mamma, och då liksom kunde jag ju känna lite grann så här, ja men just nu så jag orkar inte bära din sorg också. Ibland på mammas museum så kunde det komma ut för människor att gråta liksom, och då fick man ta hand om dem lite grann. Men vi försökte, jag och systrarna försökte hela tiden tänka så här, ja men tänk om det hade varit tvärtom liksom.
2: Att ingen kom ihåg ens mamma.
1: Eller åtminstone om vi nu ser som en officiell, hon var ju en officiell person, och då finns det ju liksom antingen så var hon man älskad eller hatad, och så just kommer det. Folk att gråta för att de har varit snäll, eller så kommer de fram och gråter för att de har varit en elak person, om man säger så. Så vi brukar ju tänka att vi måste ju bara vara tacksamma över att hon gav så mycket ljus överallt. Sen kan jag tycka att, jag vet inte, nu Då 2018 när hon gick bort så tyckte jag att det var väl lite sådär, jag menar, lite dramatiskt av Gud att kalla hem sina, en av sina bästa änglar upp till himlen. Då tänkte jag så här, men så himla stökigt kan vi inte vara där uppe. Så de behöver mamma. Vi behöver mamma på jorden här. Vi behöver hennes otroliga villkorslösa kärlek. Men sen har man ju nu sett med allt som har hänt ute i världen så kan man ju se att ja, hon kanske behöver vara där uppe och kunna åka runt överallt eller vad hon nu än gör.
2: Har du en tro som är så, vi ska prata tro ju, men som är så att du tänker att Gud har verkligen en specifik plan när han rycker bort en person liksom?
1: Nej, men jag tror på både och. Jag tror att det också är, alltså, jag tror att människan också kan ju påverka. Det händer saker, bilolyckor sker och tragiska människoöden liksom sker. Men jag tror också att det finns liksom någon slags en plan. Och jag tycker om lite känslan i sorgen att ja, han behöver väl kanske hjälp där uppe.
2: Ja, just det. Ja.
1: Så jag vill liksom, för nu är ju liksom mamma inte bara våran, utan nu flyger hon runt lite överallt. Eller är det någon slags essens av allt på något sätt. Det liksom gör mig trygg i sorgen så att säga.
3: Du beskrev det någonstans att under de här lite tuffa åren att du kollade mycket på Jesus TV-serien The Chosen och att den tröstade dig på något sätt liksom. Vad betyder den?
1: Nej, men den betyder jättemycket för mig. Det var faktiskt det var under min mest så där ångestladdade tid. Jag hade jättemycket panikattacker och panikångest som jag inte riktigt kunde liksom förstå var den kom ifrån då. Det var ju vad jag förstod sen och som jag också skriver i boken om en ilska som jag på något sätt behövde ta hand om. Men och jag hade liksom, jag hade jättemycket panikattacker. Och då var det så att det var som min lilla själskompis eller syster Katarina Deleva. Hon skickade en bild på han som spelar karaktären Jesus och då The Chosen, och så sa hon, den här serien har precis börjat. Och det är ju så här, tyvärr med The Chosen, att de första liksom 2-3 avsnitten är så där tycker jag, de är lite så här.
3: Ja, men jag kan verkligen hålla med, för alla hade tipsat oss om att det här måste ni se, och så satte på, och så gjorde vi jättemånga försök för att det var så sega de här starten tyckte jag, men sen blir det ju fantastiskt.
1: Ja, och jag brukar säga liksom, hoppa in till vad heter avsnitt 4 när han är där med barnen, det brukar liksom vara det, jag tror att det är avsnitt 4 för att liksom vi kan historien ändå rätt okej, oavsett om man är kristen eller inte, så har man ju liksom ändå lärt sig i skolan och så vidare, och den blir inte. Det som jag tycker om i The Chosen är ju att det framförallt handlar om lärjungarna. Alltså att det finns det här tvivlet, det här som vi alla bär på. Och när vi ifrågasätter honom hela tiden, och det kommer liksom inte riktigt igång. Man fattar inte riktigt det i början. Så jag tror, men sen så börjar man liksom se både kärleken och humorn och det tänkvärda i det på något sätt. Att egentligen så är han egentligen inte den centralpersonen, utan det är ju deras liv runt omkring honom och alla frågesättningar man har där. Men då för mig då när jag hade svårt att sova, då var det så här, jag hade liksom på den här och så kunde jag somna. Och så kunde jag vila i någon slags sådär, ja men den är så varm och den är så kärleksfull. Och han som spelar rollen, han är ju liksom också en sån behaglig person. Det var så skönt att kunna bara få vila i hans famn på något sätt. Jag tycker den är fantastisk. Om man kan försöka liksom se den lite grann ur ett konstnärligt perspektiv också.
2: Jag tycker det är så härligt att höra Malin prata om hur tagen hon har blivit av de här filmscenerna och serien The Chosen om Jesus.
3: Ja, men man förstår ju att det på många sätt har bidragit till hennes relation och syn på Jesus.
1: Nej, men han betyder jättemycket för mig på så många olika sätt. Den man som jag lever med, han är ju ateist, han tror inte på någonting. Men han låter mig få vara precis som jag är. Och vi hade en diskussion en gång i början när vi träffades, där han säger till mig, Ja, men hur kan du liksom låta präster styra dig, och hur kan du låta liksom det här och det här påverka dig? Det är liksom manipulation och bla bla bla. Och jag bara satt tyst och lyssnade, och så sa jag efter en stund så här: du menar så som du försöker manipulera mig nu? Och då blev det tyst. Och sen sa jag liksom bara väldigt tyst, vänligt till honom, inte tyst men väldigt vänligt, så sa jag så här: det här är kåren av den jag är. Liksom, min tro är kåren av den jag är. Du kommer inte vinna här. Och jag vill att du ska veta det. Så du kommer inte vinna hur mycket du än försöker provocera mig. Och då gick han undan ett tag, och så kom han tillbaka. Och så sa han, ja, placebo funkar. Och han var beredd på att jag skulle utagera och säga, vadå, vad menar du placebo? Men han är vetenskapligt tänkande och han tror på placebo. Och för honom var det hans sätt att acceptera mitt sätt att tänka. Om det funkar för henne så är hon lycklig och hon mår bra och det är bra för henne. Och det jag såg, det var hans ansträngning till att försöka komma runt det här att han ska leva med mig.
3: Förklara det med sina ord. Lite,
1: ja. Liksom. Ja. Och det som var fint då nu, för några år sedan, så sa han till mig så här: vet du, den här rebellen Jesus du pratar om, jag tror jag gillar honom. Så på tal om vem han är för mig, så är det just en, han är kärlek och han är rebell. Han vågar liksom sätta emot, alltså han vågar också sätta emot prästerskapet, säga, förklara, vad menar ni liksom, inte bara följa. Och det känns inte heller som att han är rädd för att Gud ska straffa honom, utan han känns mer som att han väljer att ha en dialog med Gud liksom, och att känna in, och jag gillar det. Jag den relationen skulle jag också vilja ha på något sätt, så det känns plus att det är en plats, han är en plats där jag kan känna väldigt trygghet i, när jag själv inte liksom orkar, då kan man liksom verkligen känna. Jag brukar visualisera en bild där jag liksom ligger med huvudet så här i hans knä, och han liksom klappar mig på huvudet och bara så här: this too shall pass, det blir bra liksom. Så går vi vidare.
2: Men hur började det här med tro? För du är kristen.
1: Ja.
2: Hur började det för dig?
1: Jag har alltid varit det. Jag vet inte när det började faktiskt. Jag har alltid varit det. Men jag har ju vuxit upp i en familj där kyrkan kanske roll har inte varit så tydligt, förutom med mormor. Och mormor kommer från en släkt som där man var hedbergare. Där man alltså gick ur Svenska kyrkan för att man tyckte att den nya psalmboken inte följde ursprungliga liksom Guds ord och så vidare. Och så hade man gudstjänster hemma och man gjorde liksom, gick så, sin egen väg. Och det var, vi har många brev där de har diskussioner mellan dem, frireligiösa familjen då, som emigrerade över till Amerika och så vidare. Och mormor lärde mig att be aftonbön. Och det gör jag fortfarande faktiskt.
2: Gud som haver.
1: Ja, eller? Gud som haver. Ja. Det är bara att när jag var barn så var jag så här, då läste jag liksom hela ramsan, och sen så var det så här: Gud välsigne mamma, pappa, mig, alla mina syskon, alla mina släktingar och alla mina, och så min hund och så min katt och så där. Så kunde det ta ganska lång tid. Nu kan jag liksom mera gå in i liksom, när jag väl läst Gud som haver, så kan jag mera liksom gå in i detaljer på vad orden betyder för mig, och kanske mera i tack för den här dagen, tack för vad jag har lärt mig, tack för natten som kommer liksom. Och jag har en liten ceremoni som jag gör varje dag, och det är att jag går ut och möter solen och ljuset och tackar liksom dagen som nu kommer i allt vad det är. Det är som man lyfter blicken uppåt, och likaså när solnedgången går så vänder jag mig alltid mot solen och säger också tack Gud, livet och allt. Liksom. Jag rabblar några stycken som jag känner kan vara med där. För att liksom, nu har den här dagen också lärt mig någonting liksom, och fått så mycket. Så det kommer ju liksom, det kommer ifrån mormor väldigt mycket. Min moster var också troende. Liksom, och var, men när jag var yngre så var jag ju väldigt sökande. Så jag letade ju, liksom, jag lyfte på många stenar. Om man säger så. Och jag fann i yogan, så fann jag en plats där jag kände att den passade mig. Därför att den handlade väldigt mycket om att inget är rätt eller fel. Utan det är att ett rum där vi alla kan gå in och möta Gud i dig själv. Och i yogans sal så mötte jag liksom ateister, muslimer, alla från alla olika liksom religioner. För det handlar liksom inte om religion, det handlar om ett verktyg att meditera sig in i stillhet och komma till en ödmjukhet och en tacksamhet. Och idag så kan jag väl absolut känna att jag är ju liksom närmast... jag är närmast Jesus och hela den, det jag upplevde han stod för. Men jag är fortfarande inte jättefan av religioner. Jag kan tycka att det är bra i olika sammanhang där man behöver en slags struktur, där man behöver gå och prata med någon. Men jag tycker också att den kanske används också väldigt ofta i olika sammanhang för att kontrollera och... Alltså jag skulle vilja att kyrkan mer, oavsett vilken religion vi pratar om, vare sig det är islam eller vad det är, att upp,

0: Och diskuterade vi, att jag, då ville jag bli präst. Då var jag helt säker på att jag skulle bli präst. Pappa tyckte jag skulle bli präst. Och biskopen sa, du ska absolut inte bli präst, Malin. För han tyckte att jag var perfekt där man inte riktigt visste vart man ville gå. Och genom yogan och genom min, liksom, det här med ödmjukhet och respekt och allt det där, alltså, tyckte han att jag öppnade dörrar för människor att vända sig till att tro överhuvudtaget. Och att jag inte skulle knuffa dem till någonting. Och att jag skulle inte sätta mig själv i ett fack, för det blev mer öppet om jag fick vara kvar där jag var. Så det tyckte jag om.
1: Gav det sig då, prästkallet, lusten?
0: Ja, alltså grejen var det att jag gick in i en sån här bokhandel och skulle köpa då de här läroböckerna för att bli präst. Och då öppnade jag en bok och så stod det så här, Bibeln är den enda sanna boken och över alla andra böcker. Och då smällde jag igen den boken, för det kände jag så här, det här stämmer inte för mig. Jag förstår om man kanske. Det kan, alltså för en muslim är inte den här den sanna boken. Och för en, alltså jag tror att vi alla har en gudstro på olika sätt, men jag vill inte begränsa mig till att bara det här är sant, utan jag vill ha en dialog. Jag vill liksom berätta vad Gud är för dig och vad det här kärleksfulla, liksom, vad det ger dig, och att vi ska vara bra människor och att vi ska liksom. Jag gillar inte riktigt när man försökte. Det kändes inte som jag i alla fall, liksom, utan jag är mer nyfiken till att folk ska berätta vad de har för upplevelser. Liksom.
2: Men tror du att, hade han rätt, Bengt Wadensjö, gamla Karlstadbiskopen, eller har du tänkt ibland, lite sliding doors, hur hade det blivit om du hade blivit präst?
0: Ja, så. Nu har jag ju gått livsstegen och tillsammans med, alltså lärt av då Olle Karlsson, och jag är mycket liksom i Svenska kyrkan. Det är ju där jag känner mig, i min kristendom, eller vad ska jag säga, i det kristna sammanhanget, det är där jag kanske känner mig tryggast. Det är där jag blir berörd, liksom. Men jag ska i ärlighetens namn säga att jag blir fylld av berörd och respekt också när jag går in i en moské, eller när jag går in i, för att jag tycker att det är så vackert med att tro. Jag pratade med Olle om det här innan jag gick livsstegen, att just den här, och då sa han till mig också så här, men jag har någonting till dig som jag tror att du ska ta istället. Och då var det just livsstegen.
1: Livsstegen är en, för de som inte vet, en slags metodik för människor som behöver komma vidare i sina liv med
0: Ja.
1: liksom olika saker man kan sitta fast i egentligen.
0: Det grundar sig ifrån tolvstegsprincipen som finns då till exempel inom Anonyma Alkoholister. Men det handlar ju också om tro där. Och det är bara det att Olle och Fontin, det är då som de skrev om det här till att vara någonting för alla, inte bara sådana som har beroende på något sätt. Och det är så fina sammanhang att få sitta och prata med människor om då hur man kommer ur maktlösheten och att man olika problem man har och vad finns min tro där, liksom. Var vänder jag mig någonstans?
2: Man förstår ju på Malin att hon alltid har haft en tro. Samtidigt så tycker jag när man har läst om henne att hon verkar också ha sökt och sökt för att hitta sitt uttryckssätt på något sätt.
1: Ja, eller verkligen hitta Gud. Och sen så förstår man också att hon kom faktiskt till något slags breakthrough, någon väldigt stark upplevelse där som blev avgörande för henne.
0: Jag hade, vad man kan säga, gråtit ganska många över gånger ända sedan jag var barn faktiskt. Jag var liksom så här, visa dig för mig. Jag visste ju liksom någonstans att Gud fanns, jag kände det någonstans, men jag ville liksom ha tecken på att det fanns. Läste en massa böcker och läste om andras historier och läste om nära döden upplevelser. Men alltså jag läste och läste och läste och frågade och frågade och frågade. Och så skulle jag iväg på en resa till Indien, så det heter Oneness University, och där möts alla, där kommer alla, det är både ateister och muslimer och judar och allihopa möts där. Och de munkarna och nunnorna som möter oss där, de talar inte om vilken religion de tillhör. Men de är där för vår skull, att komma i kontakt med vår sorg, vår andlighet och tvätta bort egot och alla de här sakerna. Och det var otroligt häftigt att inte vara bara i mitt sammanhang, utan sitta där i respekt med alla, där vi alla hade samma mål någonstans. och i beroende på vår tradition hitta den

0: väg som kändes bäst för oss. Och då var det en dag då vi på förmiddagen hade jobbat ganska mycket med egot och där man också, där man kunde känna, man jobbade mycket med skulden också i olika övningar som vi gjorde. Så jag var ganska liksom så här, jag gråtit mycket och kände mig, man gör också vissa förlåtelseprocesser som kändes viktiga liksom. Och precis innan lunch så gör de en meditation och då spelades en låt som heter Seeing is to be free, alltså att se är att bli fri, att liksom på något sätt, vad det betyder för mig var ju liksom att bara acceptera och se det som finns, så blir du liksom, fundera inte så mycket. Och då satt jag där lite liksom stilla och försökte bara tänka så här, ja men jag vill känna den villkorslösa kärleken. Så jag satt liksom och mediterade. Och jag satt och slöt ögonen. Gungade lite fram och tillbaka. Så här, och så sa jag, jag är redo för att känna den villkorslösa kärleken. Och helt plötsligt så känner jag hur det liksom killar till så här. Här uppe i pannan. Och jag reagerar och liksom blir lite så här rädd. För jag tror att det är någon som kommer. Och grejen är det att jag har ju några gånger också känt så här att jag är lite rädd för vad som ska hända om jag verkligen hänger mig. Men då kände jag så här, nej men sluta vara rädd nu Malin, utan bara gå in och liksom hänge dig. Gör en Carola brukar jag tänka, för jag tycker liksom hon bara liksom kastar sig ut i någon sån hallelujah moment liksom. Så att jag försökte bara, nej men jag går in igen, och så bara slöt jag ögonen och så bara gick jag in i den här känslan liksom att jag vill känna den villkorslösa kärleken, jag vet att det finns där. Så visualiserade jag Jesus, jag visualiserade hur han gick med tog mina händer i sina händer, och sen helt plötsligt så är det bara som att det, alltså det är som att det kommer härifrån och rakt ner i mitt hjärta, och så säger det bara boom, alltså det bara exploderar i mig av kärlek. Och du vet, det blir en sån här, och så bara hulkar jag. Och jag gråter och gråter och gråter och gråter. Och när jag väl öppnar ögonen, då är det liksom bara en man kvar där inne. Alla andra har gått ut, mina vänner har gått ut. Och jag kände bara så här, wow, vad hände här liksom? Så jag gick ner i lunchrummet och skulle då äta lunch med den andra, men jag gick direkt fram till mina vänner och sa liksom så här, men alltså jag tror att jag har upplevt, och de bara, vi vet. Jag behövde inte säga något mer, de bara kramade om mig liksom.
1: De såg det på dig.
0: Ja, precis. Ja. Det lyste väl. Och jag kan väl, det var ett avgörande ögonblick för mig. Sen kan jag ärligt säga att jag har inte hängett mig till den känslan på det sättet jag gjorde där. För vi var liksom i en, ja men i ett sammanhang där det är lugnt, det är tryggt, och vi hade också jobbat mycket med oss själva liksom. Och jag tror verkligen att ska man komma i kontakt med den här, med Gud eller den här känslan, då måste man också dedikera sig till den liksom. Det går inte alltid bara att liksom så här, koppla upp sig på några sekunder. Men däremot så känner jag, så fort jag går in i en kyrka, så fort jag tittar ut och känner en tacksamhet, då känner jag den här närvaron. Och det som var lite häftigt var att jag umgicks ganska mycket då, och fortfarande är god vän med Christian Lindskog och det här gänget från Blindside.
2: Krista. Det kristna hardcore-bandet,
0: ja, precis,
2: Blindside.
0: Exakt. Och efter jag hade kommit från Indien, vi hade ju pratat väldigt mycket om de var ju nyfikna på liksom min och yogan och min kristna tro och så vidare. Och så välkomnade han, det hade varit dop eller något sånt där tror jag, så att han välkomnade mig hem till dem. Och så säger han så här, kom, vi, liksom går in, vi går in i köket. Så var vi alldeles själva där i köket. Och så säger han, berätta, hur var det i Indien liksom? Och så börjar jag berätta, men jag berättar väldigt försiktigt, för jag är också van att det ska bli kanske någon slags misstänksamhet mot vad
1: typ
0: våga.
1: Det här är bara new age.
0: Ja, precis. Vad ska, ja, men exakt, ja. Exakt. Och så jag var ganska försiktig när jag började berätta det här. Men medan jag berättar så känner jag hur den här känslan kommer tillbaka. Alltså det är som att hela rummet är fyllt av den här otroligt varma, kärleksfulla känslan. Och jag tänker bara så här, wow. Så jag fortsätter att prata. Och sen säger han bara så här, vänta, känner du? Och då började jag gråta, för jag tänkte så här, det här är bara jag som känner. Och då sa han så här, då sa jag, ja men känner du? Och han bara, ja, jag känner. Jag bara, det är det här jag pratar om liksom. Det var ju som att vi båda kunde känna, det var bara en, underbar varm känsla av total kärleksfull närvaro som liksom omslöt oss där. Och då fick jag mitt ytterligare bevis på att det här är sant liksom.
2: Och det kanske betyder mycket för dig att Kian också upplevde det här och liksom, ja, att man hade någon slags vittne också, ja, som, ja, hade...
0: Precis.
2: Hade känt samma sak.
0: Absolut. För hade inte han sagt någonting, det hade inte haft riktigt lite samma effekt. Men i och med att han kände, utan att veta att jag kände, det var häftigt. Det var jättehäftigt.
1: Jag tänker att jag som också är i den liksom kristna ramverket, så är ju det här en upplevelse av liksom helig ande.
0: Ja, exakt.
1: Och att det är, jag har också varit med om just det där att man... sitter i ett samtal där man plötsligt säger så här, men känner ni vad som händer i rummet nu? Och jag tror ibland att, tänkte att ibland ska inte det där pratas ihjäl. Ibland ska man inte säga, så. Mm. Men det finns också något ganska häftigt med att någon gång säga...
2: Benämna liksom.
1: Benämna det, och just att få upptäcka att alla kände samma. Mm. Alltså på något sätt, att det faktiskt kan hända den där förtätningen.
0: Mm. Verkligen. Verkligen.
1: Men sen tänker jag också så här... är det dåligt det här, och tror du att du inte har liksom hängett dig åt det här? Alltså det vore kanske, skulle det verkligen bli bra om du satt och grät och liksom bara upplevde det här hela tiden? Förstår du vad jag menar?
0: Nej, men och det är ju där som jag kan tycka också att det är spännande. Därför att vi, att också välja det goda och det fina och Jesu handlingar när man är stressad och ska springa liksom in på ICA och handla någonting och du vet, det, att få liksom koppla upp sig med det goda i vardagen.
1: Att välja det goda och fina i vardagen, det är väl det som man vill, men då är liksom frågan, hur blir man en människa som gör det?
2: Ja, men exakt, vad har man för vanor eller rutiner i livet som hjälper en med det?
0: Nej, men jag tror att det betyder väldigt mycket för mig att jag har mina morgnar på morgonen. Alltså de är ju liksom, det är min man sover och jag vaknar tidigt. Så att jag, alltså, i morse vaknar jag 5. Och då, det är liksom, då går jag ut, som nu då, när det är så här vackert väder. Då går jag som sagt ut, jag tackar solen och liksom bara känner tacksamhet. Jag andas, känner häggen där uppe i Järvsö, är ju häggen i full blom. Och jag går barfota, jag i gräset och känner liksom gräset. Och bara just det här att vara människa på den här fantastiska planeten jorden. För det är så väldigt lätt att springa in i allt som har med våra materiella saker och nyheterna som händer. Utan bara liksom... planeten är ett mirakel i sig, och att vara människa här och nu, att jag har blivit till i några få sekunder i mötet liksom, mellan en spermie och ett ägg, bara det är liksom så här, jag kan ha sådana moment där jag försöker vara någonting mer än bara det materiella springandet och det som ska liksom in på mitt schema och i min agenda, och det hjälper mig ganska mycket i resten av dagen. Sen så lever jag ju också väldigt mycket om gör rätt. Alltså jag kan ju liksom märka hur jag får kortstubin eller jag tänker mig inte för. Eller nu när jag sprang hit till det här som jag var lite sen till så höll jag ju liksom nästan på att springa in i en äldre dam. För jag försökte liksom zigzacka mig emellan. Och så tänkte jag så här, nej men vänta nu, stopp fröken Berghagen liksom. Nu får du lugna ner dig lite grann. Det handlar om några få sekunder liksom. Och gör om gör rätt liksom. Det fina med att levt med en mamma som våran mamma, det är ju att vi har från barnsben lärt oss att vara ödmjuka och kärleksfulla. Säga tack, hälsa på alla möjliga, busschaufförer, taxichaufförer. Alltså inte liksom, man lyfter blicken, man säger hej när man möter någon och man är liksom, man ger ett leende med sig var man än går någonstans. Liksom. Man hjälper till och... det är också ett verktyg att jag känner att jag har det också med mig. Det gör det saker och ting enklare. Sen var det faktiskt någon som sa till mig vid ett tillfälle, tror du verkligen att man kan ge kärlek utan att man faktiskt alltid vill ha någonting tillbaka? Är inte all kärlek egentligen ett egoistiskt handling för att man ger någonting, men man vill också bli lycklig över att man ger någonting? Och då sa jag just det, fast du har aldrig träffat min mamma, för att hon var konstant i kärlek på en sekunder. Och då tänkte jag väldigt mycket på det. Så tänkte jag, ett bra sätt att veta om egot är med eller inte, det är hur vi reagerar utan att tänka, jag borde hjälpa till. Du vet att när du liksom agerar i kärlekens namn, då hinner du inte tänka, utan din kropp agerar på en gång till att du säger tack eller öppnar dörren eller fångar en sak på vägen eller oj, du behöver, eller behöver du en kram? Alltså, egot hinner inte, tanken hinner inte, utan det är bara hjärtat helt plötsligt som går därifrån. Den tränar jag på, och den kan jag bli så här, tack, jag blir så glad när jag märker att jag går, att det kommer av sig själv.
1: Men hur hade din mamma blivit sån, tror du?
0: Det
1: är så fint, för när man har sett henne bara på håll, så jag minns liksom som barn att hon hade ju världens snällaste ögon. Mm, och så tänker man, vad fint att höra att du så, att det verkligen var så.
0: Ja, nej men absolut. Nej men det fanns inte något ont i henne överhuvudtaget. Nej, men jag tror att det kommer från mormor, och jag tror också att det kommer faktiskt från den kristna liksom. Jag vet att mormors farmor var ganska liksom sur på sin gubbe när han hade liksom, de skulle åka, det var några grannar som hade det lite sämre ställt då där på 1800-talet, och då skulle han, sa hon till honom att han skulle åka hämta ved. Och då åkte han dit med ved, och då hade han tydligen åkt där det var liksom, och bara tagit så här små stumpar där det var så här sly typ ungefär. Och då hade hon skällt ut honom och sagt, nu åker du vid och tar den finaste veden till de här, du vet, sådär. Och det där tänker jag väldigt mycket på, att det liksom, man ska inte fuska i kärlekens namn liksom, utan ska man hjälpa ska man göra det ordentligt på det sättet man kan. Liksom. Så jag tror att det kommer från mormor, och mormor fick det av farmor och hennes styrmamma Hedvig, som också bara var kärlek. Liksom.
2: Vi pratade lite om generationer nu bakåt, men jag hörde dig berätta någonstans också framåt att det är liksom en lite trend nu i Sverige att många unga söker sig till kyrkan och upptäcker Gud på oväntade sätt. Liksom. Och visst har du sett det hos dina egna söner?
0: Ja, jag tycker det är underbart. Jag tycker det här är så härligt. Jag har ju försökt med försiktiga liksom steg. Alltså när min äldsta son var liten, han är ju 39 idag, så var han mörkrädd. Och då kunde jag liksom ge honom Bibeln, och så kunde jag säga så här, så med den här bredvid dig, för den skyddar dig, och den är bara fylld av kärlek. Han hade ju ingen aning om att det var ganska mycket hemskheter i den där boken också, men det var ju kärlek i alla fall, och han somnade med den där i famnen och så där. Nu för tiden så är väl han inte... Han brukar säga, mamma, kan du be din Gud att göra det här? Kan inte du tacka och kan inte du sådär? Och det är jag fine med. Jag tycker att det är jätteviktigt att man inte får lägga sig i en barnens egen resa. För man måste lita på att varje själ har sin plan och sin uppgift. Sen så, min yngsta son har alltid varit liksom, lite som jag. Funderade och tänkt lite och läser mycket och så vidare. Och vid något tillfälle så hade jag sagt till honom så här, du borde se på The Chosen. Han var nej, men jag vill inte se på The Chosen. Och det var liksom, det gick inte. Så var jag hemma hos honom vid något tillfälle, och så var jag ganska trött. Och då sa jag, är det okej om jag sätter på The Chosen? Och jag måste i ärlighetens namn känna att jag visste precis vad jag gjorde. så att liksom, jag satte på avsnitt 4. Och så jag ska bara sova. Han satt på golvet och skulle hålla på med någonting, och så ser jag han liksom lyfter blicken, och så börjar han liksom helt fastna med blicken i det här, och det var så himla fint att se förändringen då i honom, för att jag sa ingenting, utan den kom av det han såg. Och sen har jag backat bara, och sen har han fått, och han har en väldigt god vän också som är kristen, som var kristen långt före honom, och hans pappa också, men nu har de liksom hittat sitt och samtalat. Och min yngste son är lite grann precis som jag, att han vill helst inte bli liksom så här, den här vägen ska du gå, det här ska du göra, utan han har sin egen relation till det, men han är också ett Jesus-fan som jag. Det är ganska roligt, vi förstår varandra, vi kan liksom, du vet, när någonting händer så kan vi säga och liksom peka uppåt, och bara bägge två noddar liksom så här, ja just det.
1: Du, vi har en fråga som vi ställer till alla våra gäster. Hur har du det med Gud idag? Dagsformen med Gud liksom?
0: Nej, men jag har en jättebra relation med Gud just nu. Jag tycker att den är okomplicerad. Jag är jättenöjd att komma till en punkt där man inte känner lite så här, vilken väg ska jag gå? Vad ska jag tro på? Utan jag känner att jag är väldigt, väldigt trygg där jag är i min tro. Och jag har en väldigt stor respekt för allas vägar att gå i kärlekens liksom namn på något sätt. Och jag är väldigt faktiskt noga med att inte släppa in rädsla. För jag tror att det är det totala motsatsen. Liksom. Jag tror att rädsla är någonting som inte ger plats för kärlek och stänger hjärtat. Utan jag tror att det är jätteviktigt att ha total tillit till det goda och det kärleksfulla. Liksom.
1: Det är väldigt bibliskt.
0: Ja.
1: Var inte rädda. Jag vet inte, jag kommer inte ihåg. Kommer du ihåg hur många gånger?
2: Ja, jag
1: är, det är Bibelns vanligaste mening.
2: 365 gånger,
1: 365
2: en gång per dag.
1: Det är
2: häftigt. Det är så coolt att det står tydligen det var inte rädda 365
0: nej,
2: gånger.
0: Så nej.
2: Man kan tänka
0: ja,
2: att det
0: ja, men jag kan tänka
2: mig
0: det.
2: Dag.
0: Men sen så finns det ju sen många gånger så när jag behöver så går jag och nynnar på välsignelsen. Mm. Jag tycker att den är så underbar att gå bara smånynna på och liksom känna i mitt bröst, lyssna på. Jag har massa olika versioner både på engelska och svenska. Så jag kan känna om jag är lite orolig eller lite eller längtar eller kan känna mig lite ensam också. Eftersom jag upplever mig lite, alltså jag har min yngsta son, men annars så kan man ju känna sig lite ensam i sitt sammanhang. Och då älskar jag att gå och lyssna på den. Jag tycker den är underbar.
2: Då kommer vi kanske in på vårt sista segment, och det är att gästen alltid får önska liksom en så här kristen sång eller psalm, ja, som vi avslutar med.
0: Men det är den i så fall. Absolut.
1: Välsignelsen. Sjungen.
2: Ja, men vilken variant?
0: Jag måste nog, det finns massa olika. Det finns två nu som är favoriter. Det finns två också som är på engelska. Men jag kan ta fram den åt dig. Men den på svenska som jag tycker att du, absolut. Kommer du spela den då, eller?
2: Ja, eller om vi sjunger den.
0: Alltså ja, du kan sjunga den.
1: Här sjunger vi alltid den vanligaste.
0: Vilken sjunger ni?
2: Herren välsigne oss. Är det den eller?
1: Men sen finns det ju Herren välsigne oss och bevar oss.
0: Ja.
1: Det finns ju jättemånga varianter.
0: Nej, den sjunger inte jag. Jag sjunger här.

0: Ja,
1: Ja, som
0: underbar.
1: väldigt, väldigt
0: Det är ju den
1: fin.
0: The Blessing. Vad fin,
2: ja,
0: just det.
2: Den tycker jag är helt underbar.
0: Ja,
1: alltså, Malin Berghagen, jag tycker inte det finns något bättre sätt att sluta en podd än
2: singeln. Tack så mycket. Jag håller med.
0: Tack att du var med.
2: Tack för att jag fick.

Ja, du har lyssnat till Dagens Människa här i Fer i din lokala radio på 90,8 MHz. Jag heter P.O. Dalesjö och du får gärna vara med och stödja vår verksamhet. Det finns ett swishnummer 123-178-3729 och du anger Fer. Så hamnar det på rätt ställe. Alla gåvor mottages med tacksamhet. Vi har fått en hel del, men vi vill gärna utöka den här intressanta verksamheten med program som berör. Ha nu en fortsatt skön tisdag önskar jag P.O. Dalesjö. På lördag så är det dags för ett program som handlar om sommarlov. Det är dagens föräldrar.

Välkommen till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. I programmet så gör vi pålysningar om de gudstjänster och andra aktiviteter som händer de kommande dagarna till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds också i repris ett antal gånger och tänk då på att en del aktiviteter kanske redan har hänt. Jag börjar med pålysningar och predikturer för Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdagen den 25 juni klockan 10 är Café Himmel och Jord öppet och där är det som vanligt kaffe med gott fika och god gemenskap och det blir tipspromenad. Klockan 18.00 är det Livsstegen in sommar, inspirerat av de 12 stegen i självhjälpsprogrammet Livsstegen. Och detta leds av våra ideella medarbetare och vi träffas i Sankt Olofs kyrka. Fredagen den 26 juni klockan 14, källan. Öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördag 27 juni klockan 17.45 sänds helgmålsringningen här i radion från Smula klockstapel. Söndag 28 juni klockan 10 är det mässa i Sankt Olofs kyrka. Präst Fredrik Skärmstedt Östblom och det blir kyrkfika. Radio Sankt Olof sänder mässan här i radion via 90,8 MHz. Klockan 14.00 är det friluftsgudstjänst i Flittorps kyrkplats. Medtag kaffekorg. Vid regn så firas gudstjänsten i Tiarps kyrka. Klockan 15.00 är det gudstjänst, Träffspunkt centrum. Sånggudstjänst med sommarens psalmer. Klockan 19.00 musik i sommarkväll i Näs kyrka. Veniat Christer Johansson håller i den. Selma Persson, Klara Vaktmeister och Hanna Simonsson sång. Tisdagen den 30 juni klockan 14. Café Himmel och Jord, kyrkans hus, café med gott fika och god gemenskap. Programpunkt klockan 15. Musikkryss med Elin Marklund. Onsdagen den 3 juli klockan 8:30. Då är det pilgrimsmässa i Sankt Olof kyrka med prästen Sandra Flensén. En enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Klockan 9:30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Klockan 12 blir det bön för fred på Dotosgatan 57. Där bes en enkel bön för fred tillsammans. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Torsdagen den 25 juni klockan 10 är Café Nyfiket öppet i Åsarps församlingshem. Det är även öppet på tisdagar och onsdagar samma tid med möjlighet till enklare lunch. Så som paj, pannkakor och lite så. Klockan 18, sommarveckan i Åsarps kyrka. Präst Jan Hylstam, Emily Svantesson och Daniel Johansson sång och gitarr. Lördagen den 27 juni klockan 15. Lördagsträffen i samlingssalen, vårdcentrum i Floby. En stunds enkel samvaro och kort andakt, kaffe och jordgubbstårta. Klockan 18, sommarveckan i Åsarps kyrka, präst Jan Hylstam. Solsommarguld, The Bauer Quartet. Klockan 17 blir det gudstjänst i EFU-stugan i Göteve med Nathalie Aronsson och Floby Gospel. Där blir det servering. Söndagen den 28 juni klockan 10, mässa i Kinneved kyrka med prästen Jan Hylstam. Klockan 14.00, sommarveckan i Åsarps, blir det en friluftsgudstjänst vid Ljungåsen i Börstig. Vid regn i hembygdsstugan. Ta med en fikakorg. Klockan 18.00, sommarmusik i Ullunde kyrka. Präst Jan Hylstam. Sommartid så skön med trion Birkelund, Bläckman, Öjeberget spelar och sjunger. Nu följer pålysningar för Stenstorps pastorat. Söndagen den 28 juni klockan 10, mässa i Valtorps kyrka. Präst Joakim Hedin. Klockan 15.00 är det en friluftsgudstjänst i scoutstugan i Dala. Präst Joakim Hedin. Dala scoutkår bjuder på kyrkfika. Jag går nu över till Allianskyrkan.
Söndagen den 28 klockan 18 är det gudstjänst där Göran och Yvonne Skog predikar och sjunger. Där blir det även servering. Måndagen den 29 juni klockan 19 blir det en ekumenisk bön för kommunen. Och tisdagen den 30 juni klockan 6, då blir det en närradioandakt från Allianskyrkan via Radio Fer 90,8 MHz. Repris klockan 8 och klockan 21.30. Ekumeniakyrkan Mussebergsgården. Söndagen den 28 juni klockan 10. Gudstjänst predikar gör Agne Furingsten. Temat är att inte döma. Sång av Hjalmar Hansson. Onsdagen den 1 juli. Morgonandakt i Radio Falköping med Torbjörn Lands. Detta sänds klockan 6 och klockan 8 i repris. Så går vi över till Pingstkyrkan Falköping. Söndagen den 28 juni klockan 18.00. Sommargudstjänst. Predika gör Charlotte Lundberg. Musik Kerstin Kristensson. Onsdagen den 1 juli klockan 19.00 blir det bön. Sen går vi över till Centrumkyrkan i Kinnarp, Slutarp. Söndagen den 28 klockan 9 är det en bön. Och så slutligen Mussebergskyrkan EFS. Lördagen den 27 juni klockan 18 är det gudstjänst. Predikar gör Nathalie Aronsson. Sång av Floby Gospelkör. Och där blir servering. Du har lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Jag heter Susanne Selander.

Välkommen till Musikens pärlor med Studieförbundet Vuxenskolan i Falköping. Och jag ska spela för er idag och det blir ju en timma och jag heter Maj Holmström. Och det är ju lika bra att vi sätter igång här och ja, den första det blir faktiskt en marsch den här gången också.

och här var det väl en pampig inledning, men jag tyckte det passade väldigt bra med engelskt idag, för det var ju pomp and circumstance utav Edvard Elgar. Och drottning Elisabeth, hon fyll, ja, hon, det är ju 70 år på tronen, och de hyllar väl henne här nu i flera dagar, det är väl stort pådrag. Och ja, det, ja, hon är väl 94 år, så det, ja, måste man säga, det, hon är, det är en strong tant. Ja, men här så ska det komma ett välkänt stycke.

Ja, det här var väl välkänt för er också. Och det, ja, den, jag tycker väldigt mycket om den här. Men det kan ju bero på att jag har sett den här operan. För det är ju från Hoffmans äventyr. Och den här heter ju Barcarolle. Och en gång var jag i Bregens och där så har de ju festspel. Och själva festspelscenen ligger ute i Bodensjön. Och det här var ju på en kväll och ni vet hur det är i utlandet, de här ljumma kvällarna. Och så lite halvskumt höll jag på att säga. Och så såg man den här gondolen komma och så var det ju... Ja, det kunde ju inte vara marschall, men det var ju någonting som lyste på vattnet i alla fall. Och så spelade de det här. Och, ja, det glömmer man inte i första taget. Och efter det så ska det bli ballettmusik.

Ja, det här var ju ballettmusik och det var från Rosamunda utav Franz Schubert. Jag tyckte nästan man kunde se de här, de som dansade här, och det var ju väldigt lättsamt det här. Men efter ballettmusik så ska vi få höra lite sång.

ja, det här var väl en härlig sång, och jag antar att ni kände igen sångaren, för det var ju Mario Lanza, och han sjöng ju Kom med Prima. Han har ju en härlig röst faktiskt. Och efter sång så ska det bli cellomusik.

romanser eller konserter utan Stamitz. Och efter det så ska det faktiskt handla om blommor.

Bells Across the Meadows. Och det var utan Kettleby. Och ja, vi ska väl ha lite operadags idag också, tycker jag.

Det här var väl ett pampigt stycke och det var utav Wagner och det var från Lohengrin och det hette så mycket som Brudprocessionen. Och det är inte alla som tycker om Wagner, men att en del andra gör det, så att det är bra att det är lite blandat. Och efter det så ska det bli sång av en svensk.

Peter Jöback med Guldet blev till sand. Och det var ju från Kristina från Duvemåla. Och jag vet att jag såg den här i Malmö. Då var jag med på en bussresa, för det var ju väldigt svårt att få tag på biljetter. Men det gick väl kanske ut biljetter till olika reseföretag, och det var nog lättare att få tag på så sätt. Men jag vet, jag tyckte den var fantastisk. Och så vet jag att jag var i någon affär på dagen därpå, och ja, då talade jag väl om att jag hade varit där och tyckte att det var så bra. Och då sa de just att ja, vi får inga biljetter för det. Det finns inga. Utan då hade jag tur. Det är så där, ibland ska man ha tur. Och vi ska höra en ytterligare en bra sångare nu.

Ja, jag höll mig inte riktigt till sanningen när jag sa att det var en bra sångare. För det var ju två bra sångare. För det var ju en kvinna också. Tyvärr kom jag ju inte ihåg vad hon heter, ni vet det här med minnet. Men mannen, det kanske ni kände igen, det var Jonas Kaufmann. Och det här var från Den döda staden utan Korngold. Och Korngold, han var ju tysk och han var väl utav judisk påbrå också. Så att jag tror att han, ja, han åkte nog till USA. Det var många utav de här som gjorde det, för att de förstod ju vart det skulle barka iväg när det var det här under krigstiden. Ja, nu har det nästan gått en timme. Men vi ska avsluta med någonting som heter Timmarnas dans. Men det blir ju inte en timme som ni måste lyssna, utan ni får väl, jag vet inte riktigt hur lång tid det tar, men att det är några minuter i alla fall. Och den här är utav Ponchielli. Och jag tror att ni känner igen melodin, men det är i en svensk visa och det är en helt annan genre kan man säga. Men jag tackar i alla fall för mig. Det här var en sändning från Radio Falköping 90,8 MHz.

0: Hej och välkommen till Café Liberal, säger jag som heter Mikael Wendt och är ordförande för Liberalerna i Falköping. Du är hjärtligt välkommen till vårt lilla program där vi tänkte under den närmaste halvtimmen prata lite politik och lite grann om vad vi har för förväntningar inför midsommar som står inför dörren. Och alldeles nyligen så var det dessutom vår nationaldag som firades här i Falköping i Plantis traditionsenligt. Och jag börjar med att fråga dig, Annika, vad tyckte du om årets version av nationaldagsfirandet i Plantis?
1: Jo, jag tycker det var helt fantastiskt och var mycket människor som var i rörelse denna fina dag i Plantis. Och det var precis lagom väder. Ena stunden så behövde man ta på sig tröjan och andra stunden ta av sig tröjan typ. Så det var blandat så, men framförallt alla trevliga möten med befolkningen, och det var ju människor även från andra kommuner där. Vi hade förmånen att ha besök ifrån liberala kvinnor som kom. Vi hade också LUF, Liberala ungdomsförbundet i väst, som hade en representant på plats. Men alla dessa möten med människor tycker jag är så stimulerande. Sen hade vi ju vi hade fika, hembakta kakor och kaffe och sådär. Det var populärt. Men så hade vi den här tipspromenaden.
0: Just det, det tänkte jag skulle fråga vidare om. Ja. Men jag tänker att det kanske är mer Lars där. Som, ja. Jag vet att du är lite pappa till den här idén med tipspromenaderna och barnböckerna. Visst är det så?
2: Ja, det var jag som är Bamse i gänget här, tror jag.
0: Ja, okej. Okay. Ja. Någon ska vara det och någon ska vara Skalman.
2: Ja, precis. Ja, och så långt har vi inte kommit ännu vem som är Skalman. Men det kan vara du då.
1: Jag är Bamses. Och jag är Bamses farmor. Ja.
2: Nej, men Bamse var en väldigt bra grej att starta ett samtal med. Framförallt med barnfamiljer av förklarlig skäl. Och då hade vi en tipspromenad med 10 frågor om Bamse. Och jag är ju ingen Bamse-expert, så jag tyckte det var ganska svåra frågor, men barnen tyckte nog att det var lite lättare. Så det var väldigt uppskattat, och alla som då gick den här tipspromenaden fick en bok. Och sen fick man även då ett rabatterbjudande på en här närliggande bokhandel i Falköping. Så att man fick rabatt nästa gång man går dit och köper böcker. För vi vill ju inom Liberalerna stimulera bokläsandet så mycket som möjligt.
0: Mm. Och främja det så att det liksom tar fart och att man läser tillsammans i familjen också. Kanske föräldrar Absolut. Eller äldre syskon kan läsa med de yngre och de yngre kan lära sig läsa.
2: Ja.
0: Annars jag tänker, Dag, vad var det för frågor som ni fick, eller påståenden eller undringar av de som var och besökte i år?
3: Ja, det var både lokala frågor och det var centrala frågor, en bra blandning av det. Och det som jag tänker på, det var ju en väldigt jämn ström av människor som kom också, så det tjocknade aldrig på sig. Så att, nej, men det, folk var nyfikna på vad vi tycker, olika frågor.
0: Det låter som att ni tyckte att det var en trevlig dag.
1: Ja.
3: Och sen bara för att komplettera det Annika sa, förutom att vi bjöd på kakor, vi bjöd på kunskapens frukt också. Vi bjöd på äpplen.
0: Inte att förglömma.
1: Vi hade svenska äpplen. Jag trodde knappt det gick att få tag på så här års, men det gjorde det.
0: Ja.
1: Så det var faktiskt uppskattat. Men alla människor som kom till oss.
0: Och det var bra väder.
1: Bra väder. Mm.
0: Som du sa, lite omväxlande, men ett bra försommarväder kan man säga. Mm. Jag tänker, en nyfiken fråga för mig som inte hade möjlighet att vara där i år då. Var det lika många organisationer som var på plats som det varit tidigare? Eller hur är det? För att vi hör ju talas om, och vi vet ju själva att så att säga, föreningssverige har det ganska tufft idag.
2: Mm.
0: Alltså det är många som är föreningar som tappar medlemmar. Det är många föreningar som har svårt att få ihop till sina aktiviteter.
2: Mm.
0: Och då tänker jag att är det någonting som ibland är det så här som sprids i media, att det är på ett visst sätt men det stämmer inte med verkligheten, så därför är jag nyfiken på vad det märkte man att det faller ifrån, att det är färre som kommer och kan vara med, eller är det ungefär som tidigare? Vad är det uppfattning?
1: Ja, den uppfattningen jag har, eller som jag tror vi har allihop, det var ju att det var fler utställare.
0: Alltså, det var det?
1: Ja, det var ju en helt ny rad kan man väl säga.
0: Vad roligt att höra.
1: Ja. Mm. Och sen var det ju extremt mycket folk och att det var bra väder också.
0: Det är klart det påverkar, men just där du säger att det är fler utställare är ju positivt, för det är ju inte den bild som förmedlas av tidningar, sociala medier och tv, utan det är ju att det är kris och man vet inte vad det ska ta vägen med demokratin som ju ändå detta också handlar om.
1: Mm.
3: Det som var lite tråkigt tycker jag i sammanhanget, det var på presskonferensen som kommunen bjöd in på inför nationaldagen. Mm. Det var väldigt få organisationer och det var bara två partier som dök upp på den presskonferensen.
1: Vi var ju där.
3: Ja. Ja, vi var där.
0: Ja. Mm. Ja, det är bra. Jag tänker vi lyssnar på lite musik och vad säger vi om att lyssna på en av alla de här VM-låtarna? Det är ju också VM-hysteri och det går ju bra för Sverige. Så varför inte lyssna på Björnsson och deras låt All of My Heart?
4: Mm. Hey, we're back. You know what time it is?

0: myself a World Cup song.
1: Ja, det var Björnson med All of my heart. Och jag tänker i mitt hjärta att jag vet att det är många frågor som naturligtvis intresserar den som engagerar sig politiskt. Men du pratar ofta, Annika, om vikten av att vi ska ha fungerande kommunikationer. Vad tänker du nu inför valet framåt också? Hur står det till med den frågan?
2: Ja, det finns ju en del att göra fortfarande och det triggar ju igång mig ordentligt. Vi måste ju ha en levande bygd helt och hållet. Vi måste ju se till så hela kommunen lever och kan verka. Och att alla får ihop sitt vardagspussel och sånt här. Och då har vi ju pratat med medborgare från andra delar som inte bor i centralorten utan som bor till exempel i Vartofta eller i Åsarp eller Torbjörntorp på de här ställena. Det är ju att det måste fungera med allmänna kommunikationer. För sen har vi ju då våran station i Falköping. Vi har tåg som stannar, Västtrafik och så här. Jag vill ju även, jag tycker man skulle ha fler snabbtåg som stannar i Falköping också. Men hela det här pusslet med kommunikationer är ju så viktigt för att allt ska fungera. Människor ska kunna bo här och jobba nästan var som helst. Om allting fungerar, men idag finns det inte tillräckligt med busslinjer i den egna kommunen ens. Så det är ju svårt att få sådana som kanske har möjlighet att jobba i Vartofta. De kan inte göra det för att de kan inte ta sig dit.
1: Någonting som behöver ses över och se vad man kan förbättra då på ett eller annat vis.
2: Sen nu pratar jag ju inte bara om, alltså det är ju kommunikationerna, men kommunikationerna är ju, det är ju även vägar och järnväg. Järnvägen behöver ju underhållas, men våra vägar måste ju bli tryggare också och säkrare, och det ser ju inte bra ut.
1: Då förstår jag det som att den som lyssnar nu och har idéer om hur vi kan utveckla och förbättra våra vägar gärna kan höra av sig till Liberalerna och gärna till dig, Annika.
2: Ja, vill jättegärna. Mm. Och jag vet när jag pratar med människor och framförallt företagare som lyfter det här. Jag har ju träffat företagare i Floby till exempel och då säger de att vägen är så dålig. Mm. Och det är ju väg 181, men sen går det ju en väg genom Floby också. Och det åker ju tunga lastbilar med virke och, ja ni vet, tunglastade.
1: Mycket tung trafik.
2: Ja, bara som ett exempel. Nu har jag lyft några olika delar så. Men sen har vi ju uppe i Borgunda heter det väl, nära den Tidaholmska gränsen, där är inte vägen speciellt angenäm heller, och där har jag fått påstötningar ifrån både Tidaholms kommun och Falköpings kommun, så där håller jag på att dra i vad heter han, Runo i Tidaholm, att vi ska samarbeta kommunerna där. Så att det finns mycket
1: spännande
2: att göra.
1: Spännande framtid och se vad vi kan åstadkomma där. Då.
2: Mycket att göra, man får tålamod bara.
1: Ja, så är det ju.
2: Och inte ge sig.
1: Nej.
3: Men som politiker så har man, måste man ju ha tålamod, eller hur?
2: Ja, och aldrig ge sig.
1: Är ni tålmodiga?
3: Nej.
1: Du är en sån initiativkille som gärna drar igång saker, Lars.
3: Ja, det är nog, en av mina styrkor. Ja. Och sen är jag nog lite svagare kanske då på att driva projekt som tar väldigt lång tid. Då vill jag gärna liksom lämna över till någon annan liksom.
1: Ja. Men det är väl ett bra exempel på att för ett fungerande samhälle, en öppen demokrati, så behövs det människor med olika talanger och olika intressen, för att när vi samverkar så kan det bli riktigt bra.
4: Ja. Och sen måste man vara medveten om att demokrati tar tid.
1: Ja.
2: Ja.
1: Det är ingen quick fix.
2: Nej, absolut inte.
3: Och det tycker jag ju också är en sån där reflektion som jag har gjort, är ju att det är nästan så att politiken är som lite hangarfartyg ibland. Och det måste ta lång tid också, bara för att det måste finnas en stabilitet. Det stämmer inte riktigt på alla. Vi har ju en person i USA exempelvis som inte är att likna vid ett hangarfartyg, utan
1: nej, det är mer som en optimist, Jonne.
4: Men han ställer inte upp till vårt kommunfullmäktige.
1: Nej, det gör han inte.
3: Vara
1: Men apropå det, på min gata, om vi säger så, på mammas gata, så ska vi lyssna på en låt nu som heter Flickan på min gata. Och den kommer här med Benjamin Ingrosso.

0: Ja, där hörde vi alltså Benjamin Ingrosso och Flickan på min gata. Och när man går på sin gata så kan ju den leda en fram i livet på olika vägar. Och en väg som ju alla passerar är ju vägen genom skolsystemet. Mm. Och hur står det till med skolan i Falköping? Och vad tycker Liberalerna och vad har du för tankar om skolans framtid? Lars?
1: Ja, det är ju många bra frågor här, tycker jag. Och först vill man ju... tycker jag att det är väldigt viktigt att man konstaterar att en skola och skolgången för en person är ju väldigt viktigt, nästan sådär fantastiskt viktigt. Men det är ju ändå så att det är någonstans man skapas som människa också. Och därför så är det väldigt viktigt att vi då har en skola med trygghet och studiero. Och det är ju inte alltid det kanske man upplever att det är i skolan idag. Och här känner jag väl då att här måste skola och vårdtagare liksom jobba mer ihop också. För att, okej, skolan är ju experter på att lära ut, men det är ju ändå föräldrarna. Deras roll är ju nästan ännu viktigare, för det är de som har ansvaret för uppfostran av våra barn. Och därför så måste det vara ett väldigt bra samarbete mellan skola och föräldrarna, tycker jag.
0: Hur får man till det då?
1: Ja, jag tror att man får till det genom ganska mycket kommunikation. Och jag tror att vi från politiken kanske behöver vara tydligare och säga att vi måste ställa också större krav på föräldrarna helt enkelt.
0: Att det finns förväntningar åt båda håll?
1: Ja, att det finns förväntningar. För man kan inte bara som förälder ha krav och förväntningar på skolan, utan man måste också försöka att leverera själv. Med det sagt så sticker jag kanske ut hakan lite grann, men jag tänker också så att det finns ju självklart föräldrar som har svårigheter och jobbiga saker och har det svårt att då räcka till som människa, och det kan vi ju kännas kanske lite grann så allihopa, och där måste då skola och samhället också vara med och kunna stötta föräldrarna och ge dem så att säga då bättre självförtroende, mera support.
0: Jag vet ju att vi som liberalerna i Falköping gärna hade sett att den här första skolan, som Platåskolan, som var planerad för flera år sedan, att den hade blivit av och att den hade liksom kunnat förverkligas. Men av olika anledningar har det ju dröjt med den processen. Och man måste ju ibland ompröva sina tidigare tankar och beslut och sånt där. Men nu har det ju varit en upphandling och nu ska det igång och det kommer att bli en ny skola. Hur känns det framåt nu med de beslut som har tagna?
1: Ja, men det känns väl bra. Samtidigt så blir man ju lite luttrad och det är nästan så att

0: kanske inte vågar tro på att det ändå blir av nu. För att det har varit så väldigt mycket motgångar, det har varit överklaganden och så vidare. Men det är klart att vi behöver verkligen en ny skola.
1: Ja.
0: Det är jätteviktigt.
1: Och det framkom ju också att det finns en del renoveringsbehov i de befintliga skolorna också.
0: Absolut.
1: Så att det är en spännande framtid för skolans utveckling. Och det viktigaste är ju, som du sa, det är ju barnen och det är deras lärare och samverkan med föräldrar eller vårdnadshavare. Så att alla får en schysst upplevelse av sin skolgång. För att det är ju ändå starten i livet. När man formas med kamrater och allting.
0: Ja, ja. Så att man kan ju bara liksom beundra om alla de som har jobbat inom skolans värld under svåra omständigheter med tanke på att inte vi har haft fulländiga byggnader i Falköping.
1: Ja, det är spännande att följa vad som händer när det gäller detta med skolan. Vi tar och lyssnar på en låt till apropå det, så vi tar en med lite telefon att ta kontakt med varandra och lite kommunikation. Old Phone med Ed Sheeran.

0: Ja, alla har vi väl någon gammal telefon som ligger, för att det är så att våra tjänstemedel som vi har idag, de är ju inte byggda för att hålla så länge som de gamla bakelittelefonerna som man kunde ha i familjen i alla år, utan nu så byts det ju om, ja, kanske 3-4 år så, så byter man telefon. Många gör det i alla fall, inte alla. Men Old Phone hade Ed Sheeran en sång om här, och med gamla kontakter i. Jag tänker på att vi lever ju längre och vi behöver omsorg både som unga och äldre. Men hur ser det ut och vad är dina tankar om den förestående utmaningen inom äldreomsorgen i Falköping idag?
1: Jo, men det finns en utmaning, eller både en utmaning och möjlighet. Det är ju så att vi lever längre, men samtidigt så skjuter vi upp behovet av äldreomsorg från kommunen. Vi klarar oss själva hemma betydligt längre på egen hand. Sen det stora problemet egentligen som finns inom äldreomsorgen tycker jag, det är en kommunikationsmiss från kommunen. Inför äldreberedningen, när äldreberedningen drog igång, så hade vi en revisionsfirma som heter Deloitte som gjorde en genomlysning av äldreomsorgen i kommunen. Och det som framkom då bland annat är att i Falköpings kommun har en mer generös biståndsgivning på olika sätt, både boende i hemmet och särskilt boende och andra biståndsformer än andra kommuner. Men trots det är det många som tyvärr uppfattar att kommunen drar in på äldreomsorgsfrågor, drar in på bistånd. Och jag förstår inte riktigt vad den missuppfattningen består i, för kommunen har en god äldreomsorg.
0: Det är viktigt att den informationen kommer fram då.
1: Ja, exakt. Och det som är på tapeten just nu egentligen också, det är lite spännande. Vi har fått oss lite olika partier till del, lite från de olika pensionärsorganisationerna. Vi har ganska många pensionärsorganisationer i Falköping. Att de tycker att kommunen ibland konkurrerar med deras aktiviteter. Det som är lite skämtsamt brukar uttrycka det, samverkar vi eller verkar vi samtidigt? Och ibland så verkar vi samtidigt. Så nu har kommunen, socialförvaltningen, tagit initiativ till en ökad samverkan med pensionärsorganisationerna. Ett tydligare uppdrag, våra träffpunkter, vad ska de jobba med? Man diskuterar till och med det som heter IOP, ideellt offentligt partnerskap, att ingå det med de olika träffpunkterna för vad de ska göra. En dialog med pensionärsorganisationerna, vad de förväntar sig av kommunerna, vad kan vi göra tillsammans så att vi inte konkurrerar med varandra.
0: Det låter som en ganska naturlig utveckling i att vi, alltså allting är ju under utveckling eller alltså ingenting är statiskt längre. Vi har nya situationer. Vi lever som du säger mycket längre och vi klarar oss också mycket längre högre upp i ålder generellt. Sen är ju variationerna stora mellan individer, men som grupp så är det så att vi blir äldre och vi klarar oss längre.
1: Och inom pensionärsorganisationerna finns ofta den kunskapen.
0: Ja.
1: Det kan vara människor som jobbat inom äldreomsorg tidigare som engagerade i pensionärsorganisationerna. Så att, och de har väldigt många goda idéer också tycker jag när de presenterar till oss också. Då, så att,
0: Och då finns det ju en större anledning att framgent jobba tillsammans och som du säger ha en god samordning till
1: ja,
0: att börja med.
1: Det tycker jag. Sen är det det stora skeppet, oljefartyget, att bogsera eller vad ska jag säga, styra. Det är ju den här äldreberedningen som nu har landat i socialnämndens bord att göra en äldreomsorgsplan.
0: Och det handlar i klara ord om att vad behöver vi i framtiden för platser och
1: Ja,
0: var ska de ligga och vad ska det vara för.
1: Demensplatser och var ska de ligga. Vi har tomplatser inom äldreomsorgen, 30-tal, drygt 30 tomplatser utspridda i en hel avdelning, utspridda på olika äldreboenden. Så det är ju en jättekoloss till organisation att ro i hand. Vi har ökat behov av demensplatser. Sankt Olofsgatan 11, hur kan vi optimera var de ska vara, de platserna då? Så att det är en utmaning. Och äldreberedningen, jag tror det var ett 50-tal olika förslag som den kom med. Nu ligger det ute arbete med det här med service, seniorboende då.
0: Just det.
1: Och det var även vissa privata initiativtagare, kollegium Park där borta.
0: Det kan lösa sig på olika sätt, ja.
1: Kan lösa sig på olika sätt och det är det som är Liberalernas tanke också. Kommunen behöver inte göra allt.
0: Nej. Jag tänker vi ska prata lite mer om det där som vi var inne på nu, med vad som kommer och vilka som kan delta och vad Liberalerna står i. valet eller tankarna kring vad som ska skötas av kommun och vad som kan skötas av andra organisationer eller företag. Så att vi ska prata lite grann om valet, för att nu är det snart dags för Almedalsveckan på Gotland. Det brukar vara en kick-off för valrörelsen i Sverige på allvar, och det är ju val den 13 september, så det är inte så långt kvar, ett par månader. Och jag tänkte vi ska prata lite grann om vad ni i Liberalerna här i Falköping har för tankar. Vad är det vi vill att vi ska prata om, och vad är det vi vill förbättra? Men först ska vi ta och lyssna på en låt, och det är låten När vi kommer hem med Evelina Gard.

0: Ja, där klingade den där låten ut som heter När vi kommer hem, och det var Evelina Gard och On Duty Gospel som framförde den. Skönt med lite stämsång tycker jag, som gillar musik väldigt mycket. Och det vi har gemensamt är ju att vi är engagerade i vårt samhälle och dess utveckling. Och nu är det ju val. Det är ju en viss höjdpunkten för den som är politiskt engagerad. Och för alla en viktig tidpunkt. Det gäller att använda sin rösträtt framför allt. Att gå och rösta. Inte bara säga att man ska det, att man tycker att det är okej. Utan man måste ju faktiskt aktivt gå och rösta. Och varför ska man då rösta på Liberalerna i det lokala valet i Falköping den 13 september? Annika?
1: Ja, alltså det är ju vi liberaler som har möjlighet att göra den här skillnaden som vi alltid har velat göra. Vi behöver framförallt bli ett starkare parti lokalt. Så vi går ju in i en, vad ska jag säga, om fotbollen går in i VM så går vi in i det lokala mästerskapet nu här framöver. Vi kommer ju att ställa upp i olika debatter och utfrågningar och kampanjer och allt det här. Men framförallt Liberalerna behöver lokalt bli starkare och större så att vi har möjlighet att göra, inte bara få igenom det vi vill. Det är ju viktigt att vi får igenom det vi vill såklart. Men vi har ju större möjlighet om vi är lite större såklart. Vi vill ju framförallt att skolan ska få tillräckligt med resurser, och där har vi ju drivit i båda de här mandatperioderna om att de lägre åldrarna i skolan ska få tillräckligt med resurser. För vi tycker ju att det är väldigt viktigt att barn lär sig läsa, skriva eller räkna i de lägre åldrarna i skolan. Och jag är inte oppositionell när jag säger det, men alltså nu när vi har ett sånt toppen, alltså det är ju inget toppenläge när vi minskar i befolkning, men det är färre barn som föds, då skulle man ju kunna ha mindre klasser och få på det sättet mycket bättre utdelning. Om vi då kan lägga lite mer resurser på det också, så tror jag att det skulle bli också en väldigt bra arbetsmiljö för lärarna.
0: Mm.
1: Det var väl en grej som jag tycker är viktigt för oss i Liberalerna.
0: Att en driva. Tanke, och jag tänker också på det här med att man ska se flexibla lösningar. Så jag tänker att om man har möjligheten här, så kanske det är så att man på vissa, i vissa sammanhang, på vissa skolor, vissa årskurser kanske skulle behöva göra 3 stycken jättesmå klasser, men på en annan skola där det funkar kan man ha större klasser. Så jag tänker, vi ska inte tänka fasta i att det ska vara numerär 16 eller 24 eller 30 barn. Vi ska ha lagom stora klasser så att alla barn får en chans. Mm. Och jag tror man måste tänka nytt i det här, mycket mer flexibelt att ordna en skolgång som passar fler, inte bara för den skola vi har haft i Sverige och har, den är bra. Den passar de flesta. Men ska vi nå fler så måste vi tänka flexibelt. För vi når inte utanför de här, jag ska säga 70-80% av alla barn, så är skolan bra för. Sen har vi 20% som den inte är så bra för. Det är både de som behöver extra mycket hjälp och de som behöver extra utmaningar som finns i den gruppen. Och ska vi nå dem, då måste vi då faktiskt tänka nytt i skolvärlden.
1: Och då behövs Liberalerna lokalt. Ja.
2: Och inom äldreomsorgen, eller inom omsorgen, tycker jag också att man skulle kunna öka LOV-verksamhet, det här med valfrihet i omsorgen, daglig verksamhet som vi har motionerat om, med samverkan mellan kommunerna. Men vad är det som säger att kommunen måste sköta daglig verksamhet? Den kan man ju också LOV-utsätta, tycker jag.
0: Mm. Tänker du, Lars?
3: Nej, men jag tänker att det är viktigt att man stöttar de här barnen, som du säger, som inte passar in, som alltså barn som sitter hemma, barn som kommer till skolan men som av någon anledning inte går in till lektionerna, och då har vi en lärare som måste ta hand om de eleverna i klassrummet, men vem tar hand om de som då som sitter i korridoren, som känner sig lite trötta eller lite deppade eller av någon anledning liksom, idag är det tungt. Och här tycker jag liksom, eftersom jag har varit ute på skolor och sett detta liksom i verkligheten, och då blev jag ganska tagen av det här, för då förstår man att det här är ett problem på riktigt liksom.
2: Och det tycker jag att nya socialtjänstlagen också ger möjligheter till samverkan. Nya socialtjänstlagen bygger på ett ännu mer förebyggande arbete och i samverkan mellan skola och socialtjänst. som kan bli ännu bättre till och med.
0: Jag tänkte några korta frågor när vi skulle få in med här innan vi är färdiga. Men vi har ju inte hur lång sändningstid som helst, men det är trevligt att prata politik så tiden går fort.
3: Ja.
0: Men jag tänker, det vore trevligt att få höra någon av er en liten kort kommentar, eller bara ett ja eller nej. Vad ni tycker om att i riksdagen häromdagen så tog man bort vetot för kommunerna att säga nej till uranbrytningen. Vad tycker vi om det, eller vad tycker Liberalerna, eller vad tycker ni personligen? Man får ju ha personliga åsikter. Vad var reaktionen på det beslutet? Någon som vill säga något?
3: Alltså jag tycker det är en väldigt svår fråga. Beroende på att är man för kärnkraft så måste det här uranet brytas någonstans. Och jag tycker kanske att det är lite oansvarigt att säga att bryta gärna någon annanstans, men inte där jag bor.
2: Mm. Not on my backyard.
3: Jag tycker det blir
0: för så mig... Så svår blir, fråga det, på alla sätt och vis.
3: Ja, det blir konstigt för mig.
0: Ja, men okej. Det var ett bra svar. Vi fick ett svar. Alla svar är bra när man får svar. Så jag tänker att en annan fråga som vi kan läsa om i tidningar ibland, insändare eller höra på stan, det är att maten för de äldre är helt under isen. Är det så? Är det risig mat eller är det bra mat? Är det någon som vill svara på den frågan?
2: Jag tycker att det är bra mat. Kommunen satsade för flera år sedan på ett lokala tillagningskök. Får man bedömt att man ska få hemkörd mat eller äta på ett äldreboende, så har man tre rätter att välja på. Mm. Två kötträtter, en vegetarisk. Så att, nej, jag tycker att det är en skendebatt, om jag får använda det uttrycket, i det här. Kommunen har en generös biståndsgivning även när det gäller distribution av mat till de som bor i egna hemmet. Om man har jämfört med andra kommuner. Mm. Så att det nej, jag ställer
0: det inte. Det känns tryggt och bra att det är bra mat. Mm. Och så tänker jag på en annan fråga. Jag tänker vår nära vård. Jag bor ju själv i Stenstorp och där har vi en vårdcentral som är helt fantastisk. Jag har vänner som bor i andra delar av Skaraborg, Mariestad, Lidköping. De är inte lika nöjda över sina vårdcentraler. Men vad är uppfattningen? Hur är det generellt här i Falköping med de vårdcentraler vi har? Fungerar de eller fungerar de inte? Och vad skulle de behöva för stöd? Eller hur ska vi komma åt att alla vårdcentraler är lika bra som den som jag har hemma i Stenstorp?
1: Mm. Där måste jag säga någonting. Mm. För jag är ju inte bara lokalpolitiker eller kommunpolitiker.
0: Nej, det var därför jag ställde frågan.
1: Ja, precis. Ja. Jag ställer ju upp regionalt också. Så vill vi ju satsa mer på vårdcentralerna. Och när du frågar här i kommunen så skulle jag vilja önska att det var tillgängligare vård. Det skulle jag...
0: Fler öppna timmar, tänker du?
1: Ja, med tanke på att vårt sjukhus, alltså vi har inte något sjukhus. Ja, vi har sjukhus i Falköping och det genomförs väldigt fina och bra operationer. Och där finns rehab och det finns en del mottagningar, det finns apotek och så vidare. Men vårdcentralerna har ju en helt annan funktion i vår kommun när vi inte har någon jourcentral, när vi inte har någon akut. Man pratar väldigt mycket i Lidköping om att man inte har någon akut längre. Men i Falköping då, vi är inte så mycket mindre kommun. Vårdcentralerna ska vara öppet när vi människor behöver vård. Mm. De ska också ta emot oss när vi behöver hjälp.
3: Mm.
1: Så är det inte riktigt.
0: Men då tänker jag att det är regionen som ändå är huvudman för vårdcentralerna.
1: Ja.
0: Som ju, oavsett om de bedrivs i egen verksamhet eller är på privat sida. Så det är väl bra att man får bli bättre kravställare vid sina upphandlingar. Eller möjligheter och helt enkelt ställa krav. Att i alla större kommuner i alla fall så ska det finnas en vårdcentral som har öppet. När vi behöver besöka dem.
1: Det vi har i Falköping som är väldigt tillgängligt, det är ju ambulans. Vi har ambulans med en särskild möjlighet att också ta med sig patienter om det är akut. En sån här bår då har de ju.
0: Ja, och där har det är ju en stor skillnad. Jag tänker för oss som är lite äldre så är det så att ambulansen förr var ju oftast lite brandmän som körde ambulans. Men idag är det ju sjukvårdsutbildad personal som är verkligen kvalificerad som jobbar inom ambulansvården. Ja, så att det har ju förändrat sig.
1: Ja, ambulansen kan ju komma ganska snabbt till Falköping. Mm. Ungefär 10-20 minuter. Så är de, ofta 10 minuter kan de vara på plats inom kommunen. Men vårdcentralerna skulle vara mer tillgängliga och ha öppet mycket mer.
2: Och det tänker jag egentligen på Folkpartiet, dåvarande Folkpartiet. Ja. Vi driver husläkarreformen också.
1: Ja.
0: Mm. Vi får se vilka frågor det blir som gör att något parti, kanske Liberalerna, kan gräva guld i höstens val.
1: I Falköping.
0: I Falköping, ja. Men det finns ju de som gräver guld på annan plats. Nu är det fotbolls-VM igen. Spelas i Mexiko, Kanada och USA. Mm. Och det har startat bra för Sverige. Vi önskar alla som lyssnar på det här programmet en trevlig midsommar. Och vi hoppas det går bra för Sverige i fotbolls-VM och vi hoppas att det går bra för Liberalerna i valet i höst. Och så lyssnar vi på när vi gräver guld i USA.

Du lyssnar på en grym kanal som heter Radio Falköping. Du lyssnar på 90,8.

0: Hej, det här är Hasse Karlsson.
1: Och det här är Dennis Jannebrink i Flamingokvintetten.
0: Ja, och du lyssnar väl på Dansbandsdags, får jag lov, här på Radio Falköping 90,8 MHz.
1: Lördagar 18.30.
0: Ja, och repris nästkommande fredag 18.30.

0: morgon gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Ja då, visst. Välkomna hit till programmen 10 i 12, kära lyssnare. Jag är tillbaka igen med ännu ett program av den här serien som sänds i stort sett hela året runt. Men snart så kommer tankar från hängmattan. Den 6 juli, då sparkar vi igång sommaren med de här tankar från hängmattan, som det heter. Men fortfarande alltså 10 i 12, och som sagt, välkomna hit. Det är idag den 25 juni, och vad innebär det? Jo, det är ju lön. Vad härligt, det är lön idag. Gött. David och Salomon ska vi gratulera på namnsdagen. Grattis alla ni som heter så. Och i dagens program, förutom att jag tjötar här nu, så kommer ni få lyssna till en intervju här när jag pratar med en tjej som heter Juno. Och det är faktiskt en god vän som tipsade mig om att jag skulle intervjua henne här i mitt program. Så jajamän, så blev det också. Och hon var här under stadsfesten och spelade med ett band som heter Soul Unit. Man har en egen karriär också. Ni hör mer om det om en liten stund här i 10 i 12. Gå också gärna in på vår hemsida fnf.nu. Där kan ni med fördel ta till er bland annat om handlingsplan för bättre företagsklimat i Falköping. Ja, vi har ju liksom hoppat ner, vi har ju kanat ner egentligen på den här listan över nöjdkundindex, som det heter. Och vad göra åt detta då? Jo, men det finns en plan för det där nu då. Och ni kan se den presskonferensen som var i måndags på vår hemsida. Sen kan man också gå in och lyssna på T-rört eller. Det är ju Ingrid A. Jolsson och Erika Niggol som pratar om, det är deras podd alltså, de pratar om allt möjligt här. Och i dagens, eller dagens säger jag, i det här juni månadens podd, så handlar det om lite ja-sägare och sociala medier och självinsikt och så vidare och så vidare. Gå gärna in och lyssna på dessa två damer när de går lös på olika ämnen. Tycker det är helt fascinerande faktiskt. Ja, och sen står det lite mer och det, ja just det, vi har ju studenten som fortfarande ligger kvar, som man kan gå in och titta på. Det var ju jättetrevligt att vi återigen i år fick vara med och sända detta, filma och sända. Mycket mer, också det här tågstoppet som gjordes, det här klassiska tåget, 100 år firade ju elektrifieringen av Västra stambanan, och ja, den intervjun där finns också. Det finns så mycket mer. FNF.nu. Gå in och kolla och lyssna och titta på vår hemsida. Mm. Sen har vi lite tema kanske idag. Ja, men har vi internationella dagen för sjöfarare är det idag här. Tar vi med oss under dagen. Jag går in på evenemang ja, och kollar vad som finns där. Ja, man kan ju bland annat åka ut till Agnesta, till Galleri Murat, och då handlar det om glasklar konst. Och det är nu i helgen som det är öppet där ute, 11-16. Så får man kika på den här glaskonsten där. Hon gillar ju sånt där och har mycket sånt där ute. Sommarutställning i Sankt Olofs kyrkan från då till nu. Den utställning är ju öppet fram till 31 augusti. Så det är bara att ge sig dit på dagtid och kolla in den här utställningen. Utställning på museet också. En sommarutställning om dansband fram till 6 september. Ja, det är väl värt att gå dit och kolla faktiskt. Alla de här kläderna de hade förr i tiden och dressarna och sådär och gamla vykort och sånt på de här gamla mannen och alla dessa namn. Ja, det är mycket säta med de där dansbandsnamnen där. Och även i Oslo så har de en sommarutställning i kyrkan där Gud som haver barnen kär, söndagsskolans historia. Fågelskådning för barn ger ut till Naturum Hornborgasjön och kollar på fåglar och olika arter och så vidare som finns runt sjön där. Och det håller på fram till 20 augusti på ja, tisdag, onsdag och torsdag. Dessa dagar har de sån här guidning får man säga. Och den börjar utanför Naturum. Där då, ingen föranmälan, det bara ger sig dit. Och det, klockslag, ja det brukar vara vid 11-tiden står det här som de har den här, eller är då vid 11-tiden. Sen kan man be sig ner till Folkets park också. Och nu ska vi se, nu är det ju så att det är ju torsdag idag. Ja men det är ju idag då som det är folkparksfikan. Och då kör de in med sina fina bilar in i Folkets park och så kan man fika och så kan man titta på bilarna och så kan man prata med Nesco Yankees där om bilar och så vidare. Det kan ju vara hur häftigt som helst. Och det är det ju också med de här fina bilarna såklart. Så där, nu ska vi ha lite musik och efter det sen, ja, då ska jag prata med Juno och höra vem är hon egentligen och vad betyder musiken för henne? Hör ni med en liten stund. Men först, vi har sålt vår husvagn. Det här är Sannex.

0: Då tänker jag så här att många av dem som lyssnar nu tänker att jaha, okej, vem är Juno Eiderstav? Vem? Åh, vilken klassisk fråga, hörde jag nu Juno. Men kan inte du berätta vem du är? Och framförallt då liksom musikintresset och hur det kommer sig att du vill hålla på med det här?
1: Mm. Ja, jag kommer från en familj som älskar musik först och främst. Min mamma, hon har ju spelat typ alla instrument som finns. Okay. Och men liksom satte mig på sång ganska tidigt. Körde sån här Suzuki-sång liksom när jag var typ 3 år. Så det har liksom alltid funnits med. Och sen har jag ju inte, jag spelar själv inte så jättemycket. Jag spelar inga instrument skulle jag säga. Jag spelar lite lätt piano. Mm. Så sången har liksom varit mitt instrument. Det var ju liksom en blandning av allting. Jag älskade ju att sjunga och dansa och riktigt så teaterkid också. Alltid varit lite så, klassens clown kanske. Mm. Alltid gillat att uppträda. Och så min pappa är ju bara musikfantast. Så han kanske hade den sidan som var lite mer rock och det var mest rock skulle jag vilja säga. Mm. Men alla typer av rock. Så där fick jag väl den sidan av musiken, medan mamma är lite mer kanske klassisk, det är lite mer pop och så. Så det har liksom alltid funnits med och sen har jag ju gått då musikskolor, både Kulturama i Stockholm och sen gick jag ju Viktor Rydberg i Jarlaplan, fast då gick jag inriktning dans och så tog jag sånglektioner vid sidan om och sen så gick jag ju även då en musikalartistutbildning, så jag fick alla tre delar. Men sen så kände jag ju när jag gick den utbildningen, det var ju för 10 år sedan gick jag ut från den. Mm. Det var en sån yrkesutbildning, Stockholm musikalartistutbildning. Så kände jag ju att jag tror inte musikal är min grej riktigt. Mm. Alltså det är ju roligt och så, men jag kände ju att jag ville vara min egna liksom artist mer. Så då har jag liksom efter det jobbat som liksom showsångerska framför allt. Och så gjorde jag långa kontrakt. Både på Wallmans, Köpenhamn och jobbat utomlands mycket. Och sen så är det de senaste 4 åren så har jag frilansat som egen då artist. Så då har jag liksom både kört med olika band eller showkonstellationer med liksom egen. Och så började jag skriva musik för, det var väl kanske 5 år sedan, något sånt. Det var då jag liksom upptäckte att, oj, det här var ju kul. Mm. Och nu känner jag bara, nu är tiden inne för att verkligen satsa på det och köra in i kaklet liksom, men ordentligt.
0: Visst är det så att du har ansökt dig till Idol, va?
1: Ja.
0: Ja, jag såg någon klipp med det, att du gjorde det.
1: Ja, alltså jag tror jag gjorde det första gången, tror jag, för typ 10 år sedan.
0: Ja, just det.
1: Och där, då var jag ju väldigt ung och väldigt ny. Ja. Så ja, man kan ju se den intervjun. De är inte, ja, de är, jag vet inte riktigt. Jag tror att de tyckte väl, ja, att det var lite för showigt för deras smak, kanske. Jaha. På den tiden. Jag vet inte.
0: Men det var du då?
1: Det var jag då, exakt. Ja, ja. Och sen var det faktiskt de som hörde av sig till mig för, jag tror det var för 4 år sedan, så hörde Idol av sig och bara, hej, vi har hört att du är jätteduktig på att sjunga och har en bra röst. Kan inte du komma och söka? Mm. Och då gjorde jag ju det. Ja. För att de frågade. Ja. Men då kom jag till slutaudition och jag tyckte att jag gjorde ett väldigt bra jobb. Men du vet, det är ju tv.
0: Ja. TV.
1: TV, man vet aldrig riktigt vad de är ute efter. Men det känns som att de är mycket ute efter liksom stories och sådär. Och jag delade inte med mig jättemycket av sad stories, så att säga.
0: Okej. Okay. Men det kanske var bra också att det blev som det blev. För jag menar, då har ju du tid att göra det du vill och det du brinner för istället då.
1: Ja, verkligen. Stämmer. Och nu är jag är bara väldigt glad att ha börjat att verkligen ta tag i det. Jag har ju varit liksom vad ska man säga, på G olika gånger med personer jag har arbetat med. Men det har liksom aldrig riktigt kommit framåt. Alltså när det handlar om min musik. Ja, men med managers och hej och hå. Så sen så nu var det liksom när jag fyllde typ 30, ja, så kände jag, nej, nu kör jag independent. Jag tar tag i det här och jag vet ju vad jag vill göra liksom. Så då började jag med faktiskt att spela in musikvideon till då den här låten som precis har kommit ut. Och spelade in i höstas.
0: Okej.
1: Vi har ju turen att ha väldigt mycket begåvade människor runt mig som jobbar inom det här också. Så bland annat liksom koreograf som är en av mina närmsta vänner, Tove Ahl, dansare som är med och sen, vad heter det?
0: Fotograf i alla fall.
1: Ja, ja precis. Ja. Jag har hört att det där kan vara lite känsligt. Man får inte säga filmare.
0: Nej, det är nog jag bara på den, tror jag. Ja.
1: ja, precis. Men så, vad började jag säga med det?
0: Jo, men du har folk omkring dig. Ja,
1: så. Ja, men precis. Så att, och de ville jättegärna vara med. Och jag har haft idéer hela tiden till den här, just den här låten. Sen så till nästa låt som kommer vill jag ju också såklart göra musikvideo. Men jag tyckte det var viktigast till den här. Liksom att börja with a bang. Mm, tänkte jag.
0: Bra låt, absolut. Jag har också en fråga då vad det gäller musikvideos. Juno, du är uppväxt som många andra då med den här lite MTV och det ska vara hela den genren om olika musikvideos. Och du har en viss genre som du brinner lite extra för vad det gäller musikvideos. Är det här det du har gjort nu, ingår det i den genren som du gillar och så vidare?
1: Åh, vilken spännande fråga. Ja, alltså jag skulle väl säga det att som jag har sagt då vad jag gillar kring musikvideos. Alltså jag tycker ju om desto liksom mer crazy de är, desto roligare är det ju att se. Och när man kanske får någon så här, aha, de knöt ihop säcken i slutet. Att det inte bara är snyggt och fint, utan att det liksom gärna har en story i sig. Så det har jag absolut tagit med mig i den här musikvideon. Sen hade jag gärna gått ännu mer crazy. Eller liksom, hade man kunnat flyga så hade jag gärna gjort det. Nej, men du fattar. Men så, absolut. Jag skulle väl ändå säga att det är den genren. Ja.
0: En följdfråga på det då. Om, säger jag, när du gör nästa video till nästa låt, har du några tankar till det? Och vilken låt blir det i sådana fall?
1: Ja, nej men alltså det är ju, jag har ju en låt som jag vill släppa. Jag hade tänkt att släppa den nu i höst. Det är bara frågan om den kanske ska vara med i något annat sammanhang. Så det väntar jag lite på. Men om jag släpper den i höst så har jag ju tankar på musikvideo. Och den ska inte vara, alltså den som jag gjorde nu är ju, kan ju uppfattas som lite mer mörk och lite mer läskig och så. Men jag tänker att nästa musikvideo ska vara lite mer jag personligen, vilket är lite mer rolig, glimten i ögat, om man får säga så. Mm. Också jag tänker mycket dans, men ändå det ska vara en story i den på något sätt. Jag har mycket tankar kring hur den skulle kunna vara.
0: Sitter du själv och gör sån här storyboard eller sån här storyline heter det väl, när man liksom går igenom och det ska hända där och sådär, eller har du någon annan som gör det?
1: Nej, utan det startar i mitt huvud, att jag har liksom en idé och känsla, och sen så brukar jag sitta och bolla de här idéerna antingen med min koreograf eller med min pojkvän som också håller på med musik. Alternativt när man har bollat några idéer och kommit fram därefter till liksom en tydlig timeline, då brukar jag då sen såklart sitta och prata detaljer med han som filmar. För då, han har ju andra perspektiv. Ja, det hade varit coolt om man vinklar kameran så här och så här, och han har ju annan, vad ska man säga,
0: input på det.
1: Ja, exakt. Men idéerna brukar alltid komma från egentligen en känsla som jag har kring låten. Wow. Och vad jag ser framför mig när jag lyssnar och när jag sjunger den liksom.
0: Jag förstår. Ja, då blir det väl ärligast, tänker jag.
1: Ja, men precis. Så det är skoj.
0: Ja, musik är skoj. Och det är det skitkul. Ja. Jag vet, jag spelar ju själv, så att jag vet ju hur kul det är med musik. Så är det ju.
1: Verkligen.
0: Ja, men du, om du tänker framåt då. Och det här är också en klassisk fråga. Vad du ser dig själv om, vad ska vi säga, dra till med 3 år? Sån där udda. Mm. Så. Vad är du då?
1: Om 3 år, vad spännande. Alltså jag ser framför mig att jag har släppt några låtar, kanske en liten EP, och att jag ser framför mig att jag liksom giggar med min egen musik mycket mer. Och ja, hoppas att det är många som tycker om min musik och att den liksom har hunnit sprida sig. Ja, men att jag jobbar med det mesta. Mm. Det är väl det som är mitt mål. Sen så hoppas jag oavsett bara att jobba med musik. Och att det är det som fyller min vardag, eller vad ska jag säga. Det jag jobbar med. Men om man får drömma så... Ja, att man har kommit lite längre fram rent artistiskt också.
0: Men har du något annat jobb också? Eller är det bara musiken du lever på nu, eller?
1: Nej, jag är ju faktiskt 100% frilansande.
0: Ja.
1: Så att det är musik. Men det är ju inte det lättaste jobbet alltid. Man måste ju leta jobb inom det, såklart. Mm. Så det är väl bara att hoppas att det fortsätter så. Mm. Men just att kul att få köra med sin egen musik just.
0: Ja, men det är klart.
1: Nu kör jag ju mycket, nu är det ju liksom mycket covergig och sådär, såklart. Och det är också jätteroligt.
0: Det är två helt olika grejer, tänker jag.
1: Verkligen, verkligen.
0: Vad musik scenmässigt då, tänker jag. Är det klubbar och sånt du känner att det är där du liksom vill hålla till? Eller var vill du spela på festival? Eller vad känner du?
1: Men jag är så här lite allätare. Jag tycker om och gigga på jättemycket olika ställen. Sen såklart, festivaler hade ju varit otroligt kul alltså. Verkligen. Det hade varit så... Check på den. Jag har ju turnerat och gjort lite festivaler, men det var när jag körde med Markoolio. Så då har man ju liksom fått uppleva lite turnélivet med en artist. Och det kändes ju sjukt kul. Så att få göra en sån grej själv hade ju varit otroligt. Men sen såklart... If you can dream, alltså du vet, Globen,
0: ja.
1: Here we come,
0: ja.
1: Friends Arena, alla kommer, kom hit.
0: Ullevi.
1: Exakt, Ullevi.
0: Ja, ska man ha.
1: Det är klart, jag hade inte, om någon fråga, jag hade inte tackat nej till det.
0: Det förstår jag.
1: Ja. Ja, men klubbar är också kul, alltså, det är alltid roligt med folk som är glada och dansar liksom, och sjunger med. Det är oftast väldigt ösigt.
0: Precis, det blir väl en närhetskänsla också på ett annat sätt, just på klubben.
1: Exakt, verkligen. Och det är också jättekul.
0: Ja. Och så har du finns på Spotify givetvis.
1: Yes, det stämmer.
0: Du finns på SoundCloud.
1: Ja, det ska jag göra. Och jag ska finnas på Apple Music. Jag ska finnas på de flesta plattformarna där man lyssnar på musik. Och sen är det ju såklart på YouTube idag. Så finns låten där. Och sen så... kommer ju resten av musiken laddas upp på alla de plattformarna också.
0: Det såg jag att du hade en egen Facebook-sida också.
1: Ja, precis.
0: Och Instagram.
1: Så där kan man också följa om man vill. Se lite uppdateringar eller om jag ska gigga någonstans. Precis.
0: Viktigt att finnas på olika plattformar, såklart.
1: Ja. Så. Det har jag också förstått. Och TikTok också har jag börjat TikTok. Med. Och det är ju en helt annan värld alltså.
0: Det har inte jag upptäckt den världen.
1: Nej. Jag förstod det att när man ska släppa musik så då är det nästan ett måste att ha TikTok. Men där är ju liksom, där kan det sprida sig väldigt. Både lätt, men det kan också vara väldigt svårt. Men det är något annat med de här algoritmerna där. Jag fattar inte så.
0: Ja. Mina barn de tycker att man ska... Det ska man vara. Pappa, du ska vara med där, säger mina barn. Ja, det är häftigt. Men jag är för gammal för det.
1: It's never too late. Yeah, alltså, det är bara att prova. Det kan vara kul.
0: Ja, jag får prova. Jag får prova. Du, ska vi göra så nu, Juno, att vi spelar den här låten då?
1: Ja.
0: Som heter vadå?
1: Why did I do that?
0: Ja, men vad bra. Men vi kör den och sen så tackar jag så jättemycket för att jag fick prata med dig.
1: Ja, men tusen tack för att jag fick hänga med dig. Superkul.

Där hörde ni Juno Eiderstav och hennes nya låt. Tack så jättemycket Juno för en trevlig pratstund. Och det här programmet 10-12, alltså, det går ju i repris två gånger här. Så det finns anledningen att höra även de repriserna. Och då får ni också givetvis höra den här intervjun igen. För här och nu så tackar jag för mig och hoppas nu att ni får en bra och fin fortsätt torsdag 25 juni. Imorgon fredag, ja visst, jag är tillbaka imorgon igen, samma tid, samma plats i etern, såklart. Då med ett inslag där jag pratar med Adam Johansson, som jag vet önskar er alla lyssnare en god och fin semester. Och jag önskar er en god och fin dag, som sagt, och säger tack och hej från studion här i Falköping. Ha det nu riktigt bra. Hej på er.

Välkommen till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. I programmet så gör vi pålysningar om de gudstjänster och andra aktiviteter som händer de kommande dagarna till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds också i repris ett antal gånger och tänk då på att en del aktiviteter kanske redan har hänt. Jag börjar med pålysningar och predikturer för Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdagen den 25 juni klockan 10 är Café Himmel och Jord öppet och där är det som vanligt kaffe med gott fika och god gemenskap och det blir tipspromenad. Klockan 18.00 eller Livsstegen i sommar, inspirerat av de 12 stegen i självhjälpsprogrammet Livsstegen. Och detta leds av våra ideella medarbetare och vi träffas i Sankt Olofs kyrka. Fredagen den 26 juni klockan 14, Källan. Öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördag 27 juni klockan 17.45 sänds helgmålsringningen här i radion från Smula klockstapel. Söndag 28 juni klockan 10 är det mässa i Sankt Olofs kyrka. Präst Fredrik Stjernstedt Östblom och det blir kyrkfika. Radio Sankt Olof sänder mässan här i radion via 90,8 MHz. Klockan 14.00 är det friluftsgudstjänst i Flittorps kyrkplats. Medtag kaffekorg. Vid regn så firas gudstjänsten i Tiarps kyrka. Klockan 15.00 är det gudstjänst, träffspunkt centrum. Sånggudstjänst med sommarens psalmer. Klockan 19.00 musik i sommarkväll i Näs kyrka. Veniat Christer Johansson håller i den. Selma Persson, Klara Vaktmeister och Hanna Simonsson sång. Tisdag den 30 juni klockan 14. Café Himmel och Jord, kyrkans hus, café med gott fika och god gemenskap. Programpunkt klockan 15. Musikkryss med Elin Marklund. Onsdag den 3 juli klockan 8:30. Då är det pilgrimsmässa i Sankt Olofs kyrka med prästen Sandra Flensén. En enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Klockan 9:30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Klockan 12 blir det bön för fred på Dotorsgatan 57. Där bes en enkel bön för fred tillsammans. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Torsdagen den 25 juni klockan 10. Är Café Nyfiket öppet i Åsarps församlingshem. Det är även öppet på tisdagar och onsdagar samma tid med möjlighet till enklare lunch. Så som paj, pannkakor och lite så. Klockan 18, sommarveckan i Åsarps kyrka. Präst Jan Hylstam, Emelie Svantesson och Daniel Johansson sång och gitarr. Lördagen den 27 juni klockan 15. Lördagsträffen i samlingssalen, vårdcentrum i Floby. En stunds enkel samvaro och kort andakt, kaffe och jordgubbstårta. Klockan 18, sommarveckan i Åsarps kyrka, präst Jan Hylstam. Sol, sommar, guld, The Bauer Quartet. Klockan 17 blir det gudstjänst i EFU-stugan i Göteve med Nathalie Aronsson och Floby Gospel. Där blir det servering. Söndagen den 28 juni klockan 10. Mässa i Kinneved kyrka med prästen Jan Hylstam. Klockan 14.00, sommarveckan i Åsarps, blir det en friluftsgudstjänst vid Ljungåsen i Börstig. Vid regn i hembygdsstugan. Ta med en fikakorg. Klockan 18.00, sommarmusik i Ullunde kyrka. Präst Jan Hylstam. Sommartid så skön med trion Birkelund, Bläckman, Öjeberget spelar och sjunger. Nu följer pålysningar för Stenstorps pastorat. Söndagen den 28 juni klockan 10. Mässa i Valtorps kyrka. Präst Joakim Hedin. Klockan 15.00 är det en friluftsgudstjänst i scoutstugan i Dala. Präst Joakim Hedin. Dala scoutkår bjuder på kyrkfika. Jag går nu över till Allianskyrkan.
Söndagen den 28 klockan 18 är det gudstjänst där Göran och Yvonne Skog predikar och sjunger. Där blir även servering. Måndagen den 29 juni klockan 19 blir det en ekumenisk bön för kommunen. Och tisdagen den 30 juni klockan 6, då blir det en närradioandakt från Allianskyrkan via Radio Fer 90,8 MHz. Repris klockan 8 och klockan 21.30. Ekumeniakyrkan Mussebergsgården. Söndagen den 28 juni klockan 10. Gudstjänst. Predikar gör Agne Furingsten. Temat är att inte döma. Sång av Hjalmar Hansson. Onsdagen den 1 juli. Morgonandakt i Radio Falköp med Torbjörn Lans. Detta sänds klockan 6 och klockan 8 i repris. Så går vi över till Pingstkyrkan Falköping. Söndagen den 28 juni klockan 18.00. Sommargudstjänst. Predika gör Charlotte Lundberg. Musik Kerstin Kristensson. Onsdagen den 1 juli klockan 19.00 blir det bön. Sen går vi över till Centrumkyrkan i Kinnarp, Slutarp. Söndagen den 28 klockan 9 är det en bön. Och så slutligen Mussebergskyrkan EFS. Lördagen den 27 juni klockan 18 är det gudstjänst. Predikar gör Nathalie Aronsson. Sång av Floby Gospelkör. Och där blir servering. Du har lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Jag heter Susanne Selander.

strand. Och vassarna vagga och nyslaget hö, det doftar emot mig ibland. Där sitter jag ute i Bergstån på en bänk och tittar på tärnor och mås som stötta mot fjärn.

på bilden av sin svenska flicka, den som ständigt är på land och hos sin älskling vara kan. Vet ej hur det känns ombord för en sjöman. Dörna in i våta kläder i en sur och usel skans, och så ut igen och alleman till väders, när orkanens alla jävlar på Atlanten går till dans, och för jämnan skall en sjöman var till hands. Men från Baltimore till Vinga gick vår resa som en vals. Jag får hoppas att min flicka varit trogen, men på land går värre hajar än man skåda får på sjön. Och en

0: Hej, jag heter Bo Renstedt och jag medverkar i 10-12 varje måndag med ett inslag om fåglar. Vi får lyssna till olika fågelinslag och jag säger...
1: Jag sitter på däck med bara stjärnorna som sällskap och låter tankarna flyga ut över havet. Långt från land, men ändå så nära. Natten går över till dag och jag längtar

Lyssna på Café Liberal. Vi pratar om kommunala frågor ur ett liberalt perspektiv. Vi sänder varje fredag klockan 17.30 till 18. Vi hörs!

När jag som vanligt ringde dig och på bio bjöd dig ut, så svarade du helt enkelt nej, nu får det vara slut. Du sa, jag ska vara hemma ikväll, lägga mig tidigt och sova. Ring inte mer är du snäll, och det måste jag lova. Men ingenting kunde hindra mig, jag måste ut ikväll. På stan jag drev tills jag såg dig med en grabb i en bil av senaste modell. Bilens lakten glänste, kromen blixtrade i dess nos. När jag stod där stum och tänkte, hur enkel är min liv?

Snön faller vit och döljer alla spår. Men djupt under den så finns de där ändå. Hej hej, Sosse Pejvrinte här och du lyssnar just nu på Radio Falköping 90,8 MHz. Ha en bra dag. Kram!

Jag är en gammal trubbadur som duger just till ingenting. Jag drager land och rike kring en underlig figur. Jag sjunger mina visor små för vem som gitter höra på. Min enkla livsfilosofi har denna melodi. Du kan ingenting ta med dig dit du går. Nej, du kan ingenting.

Du kanske en riker man som samlar i en penningpung, fast den förut är stinn och tung. Du gnider och går an, en kassakista är din gud. Men så en afton får du bud, och alla dina slantar små, vad hjälper de dig då? Du kan ingenting ta med dig dit du går. Du kan ingenting ta med dig dit du går. Du förvärvar dig för penningar ett enda litet år, och du kan ingenting ta med dig dit du går. Jag är en gammal trubadur som drager land och rike kring, och jag besitter ingenting av visdom och kultur. Men en sak har mig livet lärt, att guldet är föga värt. Så du som tror till guld och makt ska minnas vad jag sagt. Du kan ingenting ta med dig dit du går. När du kan ingenting ta med dig dit du går. Det finns alltid någon hungrande som invid vägen står, och du kan ingenting

Jag minnes är nu barndomshemmets vita knut. Han kunde nog blivit brun, men han gick aldrig ut. Vi andra syskon satt och smuttade saft på förstubro hon. Men Knut han satt med farfar upp på vind och smötta kron. Och vinden vände i öster och i väster torpens spårvagn. På väg till skolan blev det alltid snöbollskrig. Och alla små kamrater kastade på mig. De lämnade mig i drivorna och sade hipp som happe. Så tinar du nog upp och sedan kan du läsa kapp. Men fy och skam den som ger sig, och i synnerhet på mindre pojkar. Vår lilla syster Svea hade rutigt hår, åtminstone tills dess hon fyllde 10 år. Sen började det bli tunnare och snart så tog det slut. Det mesta snodde farfar till sitt luffarschack med Knut. C'est la guerre, sa fransåsen, stoppa huvudet i påsen. När sommarvinden sopade i himmelens höjd, så fann den mig i flaggstångsknoppen fast förtöjd. Med gula lockar fladdrande och läpparen är så blå. Det var ej lätt att skilja mig från svenska flaggan då. Men pappa hade så bråttom och ont om flaggor var det gott om. För övrigt var vår far en väldans flitig fyr. Halv åtta skuttade han ur sängen glad och yr. Till frukost, gröt och biff med lök, champagne och glassmaräng. Och kvart i åtta

0: Flugan allt för trång. Det kom så häftigt på, jag blev så stor och lång. Jag växte genom taket, men när jag passerade vind, då tittade Knut och farfar upp ifrån sitt plockepinn.
1: Nu går jag lugnt, sa det Knut. Men vad hans roll?

0: Take two.
1: Just put it in A.
2: No.
1: One, two, three. This happened.

Händer det att du inte kan komma till kyrkan på söndag förmiddag? Sjukdom eller andra förhinder kanske ibland gör det omöjligt. Då kan du lyssna till en bandad gudstjänst i närradion från Radio Botvid onsdag förmiddag klockan 10. Alltså varje onsdag klockan 10 sen söndagens gudstjänst. Lyssna på Radio Botvid, Pingstkyrkans närradio.

Välkommen till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. I programmet så gör vi pålysningar om de gudstjänster och andra aktiviteter som händer de kommande dagarna till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds också i repris ett antal gånger och tänk då på att en del aktiviteter kanske redan har hänt. Jag börjar med pålysningar och predikturer för Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdagen den 25 juni klockan 10 är Café Himmel och Jord öppet och där är det som vanligt kaffe med gott fika och god gemenskap och det blir tipspromenad. Klockan 18.00 är det Livsstegen in sommar, inspirerat av de 12 stegen i självhjälpsprogrammet Livsstegen. Och detta leds av våra ideella medarbetare och vi träffas i Sankt Olofs kyrka. Fredagen den 26 juni klockan 14, källan. Öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördag 27 juni klockan 17.45 sänds helgmålsringningen här i radion från Smula klockstapel. Söndag 28 juni klockan 10 är det mässa i Sankt Olofs kyrka. Präst Fredrik Skärmstedt Östblom och det blir kyrkfika. Radio Sankt Olof sänder mässan här i radion via 90,8 MHz. Klockan 14.00 är det friluftsgudstjänst i Flittorps kyrkplats. Medtag kaffekorg. Vid regn så firas gudstjänsten i Tiarps kyrka. Klockan 15.00 är det gudstjänst, träffspunkt centrum. Sånggudstjänst med sommarens psalmer. Klockan 19.00 musik i sommarkväll i Näs kyrka. Veniat Christer Johansson håller i den. Selma Persson, Klara Vaktmeister och Hanna Simonsson sång. Tisdagen den 30 juni klockan 14. Café Himmel och Jord, kyrkans hus, café med gott fika och god gemenskap. Programpunkt klockan 15. Musikkryss med Elin Marklund. Onsdagen den 3 juli klockan 8:30. Då är det pilgrimsmässa i Sankt Olof kyrka med prästen Sandra Flensén. En enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Klockan 9:30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Klockan 12 blir det bön för fred på Dotosgatan 57. Där bes en enkel bön för fred tillsammans. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Torsdagen den 25 juni klockan 10 är Café Nyfiket öppet i Åsarps församlingshem. Det är även öppet på tisdagar och onsdagar samma tid med möjlighet till enklare lunch. Såsom paj, pannkakor och lite så. Klockan 18, sommarveckan i Åsarps kyrka. Präst Jan Hylstam, Emily Svantesson och Daniel Johansson sång och gitarr. Lördagen den 27 juni klockan 15. Lördagsträffen i samlingssalen, vårdcentrum i Floby. En stunds enkel samvaro och kort andakt, kaffe och jordgubbstårta. Klockan 18, sommarveckan i Åsarps kyrka, präst Jan Hylstam. Solsommarguld, The Bauer Quartet. Klockan 17 blir det gudstjänst i EFU-stugan i Göteve med Nathalie Aronsson och Floby Gospel. Där blir det servering.

Söndagen den 28 juni klockan 10. Mässa i Kinneved kyrka med prästen Jan Hylstam. Klockan 14.00, sommarveckan i Åsarps, blir det en friluftsgudstjänst vid Ljungåsen i Börstig. Vid regn i hembygdsstugan. Ta med en fikakorg. Klockan 18.00, sommarmusik i Ullunde kyrka. Präst Jan Hylstam. Sommartid så skön med trion Birkelund, Bläckman, Öjeberget spelar och sjunger. Nu följer pålysningar för Stenstorps pastorat. Söndagen den 28 juni klockan 10, mässa i Valtorps kyrka. Präst Joakim Hedin. Klockan 15.00 är det en friluftsgudstjänst i scoutstugan i Dala. Präst Joakim Hedin. Dala scoutkår bjuder på kyrkfika. Jag går nu över till Allianskyrkan. Söndagen den 28 klockan 18 är det gudstjänst. Där Göran och Yvonne Skog predikar och sjunger. Där blir även servering. Måndagen den 29 juni klockan 19 blir det en ekumenisk bön för kommunen. Och tisdagen den 30 juni klockan 6, då blir det en närradioandakt från Allianskyrkan via Radio Fer 90,8 MHz. Repris klockan 8 och klockan 21.30. Ekumeniakyrkan Mussebergsgården. Söndagen den 28 juni klockan 10. Gudstjänst predikar gör Agne Furingsten. Temat är att inte döma. Sång av Hjalmar Hansson. Onsdagen den 1 juli. Morgonandakt i Radio Falköp med Torbjörn Lands. Detta sänds klockan 6 och klockan 8 i repris. Så går vi över till Pingstkyrkan Falköping. Söndagen den 28 juni klockan 18.00, sommargudstjänst. Predika gör Charlotte Lundberg, musik Kerstin Kristensson. Onsdagen den 1 juli klockan 19.00 blir det bön. Sen går vi till Centrumkyrkan i Kinnarp, Slutarp. Söndagen den 28 klockan 9 är det en bön. Och så slutligen Mussebergskyrkan EFS. Lördagen den 27 juni klockan 18 är det gudstjänst. Predikar gör Nathalie Aronsson. Sång av Floby Gospelkör. Och där blir servering. Du har lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Jag heter Susanne Selander.

0: volymen, gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Ja då, visst. Välkomna hit till programmen 10 i 12, kära lyssnare. Jag är tillbaka igen med ännu ett program av den här serien som sänds i stort sett hela året runt. Men snart så kommer tankar från hängmattan. Den 6 juli, då sparkar vi igång sommaren med de här tankar från hängmattan, som det heter. Men fortfarande alltså 10 i 12 och som sagt, välkomna hit. Det är idag den 25 juni och vad innebär det? Jo, det är ju lön. Vad härligt, det är lön idag. Gött. David och Salomon ska vi gratulera på namnsdagen. Grattis alla ni som heter så. Och i dagens program, förutom att jag tjötar här nu, så kommer ni få lyssna till en intervju här när jag pratar med en tjej som heter Juno. Och det är faktiskt en god vän som tipsade mig om att jag skulle intervjua henne här i mitt program. Så jajamän, så blev det också. Och hon var här under stadsfesten och spelade med ett band som heter Soul Unit. Man har en egen karriär också. Ni hör mer om det om en liten stund här i 10 i 12. Gå också gärna in på vår hemsida fnf.nu. Där kan ni med fördel ta till er bland annat om handlingsplan för bättre företagsklimat i Falköping. Ja, vi har ju liksom hoppat ner. Vi har ju kanat ner egentligen på den här listan över nöjdkundindex, som det heter. Vad göra åt detta då? Jo, men det finns en plan för det där nu då. Och ni kan se den presskonferensen som var i måndags på vår hemsida. Sen kan man också gå in och lyssna på T-rört eller. Det är ju Ingrid A. Jolsson och Erika Nigol som pratar om, det är ju deras podd alltså, de pratar om allt möjligt här. Och i dagens, eller dagens säger jag, i det här juni månadens podd så handlar det om lite ja-sägare och sociala medier och självinsikt och så vidare och så vidare. Gå gärna in och lyssna på dessa två damer när de går lös på olika ämnen. Tycker det är helt fascinerande faktiskt. Ja, och sen står det lite mer och det, ja just det, vi har ju studenten som fortfarande ligger kvar som man kan gå in och titta på. Det var ju jättetrevligt att vi återigen i år fick vara med och sända detta, filma och sända. Mycket mer, också det här tågstoppet som gjordes, det här klassiska tåget, 100 år firade ju elektrifieringen av Västra stambanan och ja, den intervjun där finns också. Det finns så mycket mer. FNF.nu. Gå in och kolla och lyssna och titta på vår hemsida. Sen har vi lite tema kanske idag. Ja, men har vi internationella dagen för sjöfarare är det idag här. Tar vi med oss under dagen. Jag går in på evenemang ja, och kollar vad som finns där. Ja, man kan ju bland annat åka ut till Agnesta, till Galleri Murat, och då handlar det om glasklar konst. Och det är nu i helgen som det är öppet där ute, 11-16. Så får man kika på den här glaskonsten där. Hon gillar ju sånt där. Och har mycket sånt där ute. Sommarutställning i Sankt Olofskyrkan. Från då till nu. Denna utställning är ju öppet fram till 31 augusti. Så det är bara att ge sig dit på dagtid och kolla in den här utställningen. Utställning på museet också. En sommarutställning om dansband fram till 6 september. Ja, det är väl värt att gå dit och kolla faktiskt. alla de här kläderna de hade förr i tiden och dressarna och sådär och gamla vykort och sånt på de här gamla mannen och alla dessa namn. Ja, det är mycket säta med de där dansbandsnamnen där. Och även i Oslo så har de en sommarutställning i kyrkan där, Gud som haver barnen kär, söndagsskolans historia. Fågelskådning för barn ger ut till Natur om Hornborgasjön och kolla på fåglar av olika arter och så vidare som finns runt sjön där. Och det håller på fram till 20 augusti på ja, tisdag, onsdag och torsdag. Dessa dagar har de sån här guidning får man säga. Och den börjar utanför Naturum. Där då, ingen föranmälan, det bara ger sig dit. Och det, klockslag, ja det brukar vara vid 11-tiden står det här som de har den här, eller är då vid 11-tiden. Sen kan man be sig ner till Folkets park också. Och nu ska vi se, nu är det ju så att det är ju torsdag idag. Ja men det är ju idag då som det är folkparksfikan. Och då kör de in med sina fina bilar in i Folkets park och så kan man fika och så kan man titta på bilarna och så kan man prata med Nesko Jenkins där om bilar och så vidare. Det kan ju vara hur häftigt som helst. Och det är det ju också med de här fina bilarna såklart. Så där, nu ska vi ha lite musik och efter det sen, ja, då ska jag prata med Juno och höra vem är hon egentligen och vad betyder musiken för henne? Hör ni med en liten stund. Men först, vi har sålt vår husvagn. Det här är Sannex.

0: Då tänker jag så här att många av dem som lyssnar nu tänker att jaha, okej, vem är Juno Eiderstav? Vem? Åh, oh, vilken klassisk fråga hörde jag nu, Juno. Men kan inte du berätta vem du är? Och framförallt då liksom musikintresset och hur det kommer sig att du vill hålla på med det här?
1: Mm. Ja, jag kommer från en familj som älskar musik först och främst. Min mamma, hon har ju spelat typ alla instrument som finns. Okay. Och men liksom satte mig på sång ganska tidigt. Körde sån här Suzuki-sång liksom när jag var typ 3 år. Så det har liksom alltid funnits med. Sen har jag ju inte, jag spelar själv inte så jättemycket. Jag spelar inga instrument skulle jag säga. Jag spelar lite lätt piano. Mm. Så sången har liksom varit mitt instrument. Och det var ju liksom en blandning av allting. Jag älskade ju att sjunga och dansa och riktigt så teaterkid också. Alltid varit lite så klassens clown kanske. Mm. Alltid gillat att uppträda. Och så min pappa är ju bara musikfantast. Så han kanske hade den sidan som var lite mer rock och det var mest rock skulle jag vilja säga. Mm. Men alla typer av rock. Så där fick jag väl den sidan av musiken, medan mamma är lite mer kanske klassisk, det är lite mer pop och så. Så det har liksom alltid funnits med och sen har jag ju gått då musikskolor, både Kulturama i Stockholm och sen gick jag ju Viktor Rydberg i Jarlaplan, fast då gick jag inriktning dans och så tog jag sånglektioner vid sidan om. Och sen så gick jag ju även då en musikalartistutbildning, så jag fick alla tre delar. Men sen så kände jag ju när jag gick den utbildningen, det var ju för 10 år sedan gick jag ut från den. Det var en sån yrkesutbildning, Stockholm musikalartistutbildning. Så kände jag ju att jag tror inte musikal är min grej riktigt. Mm. Alltså det är ju roligt och så, men jag kände ju att jag ville vara min egna liksom artist mer. Så då har jag liksom efter det jobbat som liksom showsångerska framför allt. Och så gjorde jag långa kontrakt. Både på Wallmans, Köpenhamn och jobbat utomlands mycket. Och sen så är det de senaste 4 åren så har jag frilansat som egen då artist. Så då har jag liksom både kört med olika band eller showkonstellationer med liksom egen. Och så började jag skriva musik för, det var väl kanske 5 år sedan, något sånt. Det var då jag liksom upptäckte att, oj, det här var ju kul. Mm. Och nu känner jag bara, nu är tiden inne för att verkligen satsa på det och köra in i kaklet liksom.
0: Men visst är det så att du har ansökt dig till Idol, va?
1: Ja.
0: Ja, jag såg någon klipp med det, att du gjorde det.
1: Ja, alltså jag tror jag gjorde det första gången, tror jag, för typ 10 år sedan.
0: Ja, just det.
1: Och där, då var jag ju väldigt ung och väldigt ny. Ja. Så ja, man kan ju se den intervjun. De är inte, ja, de är, jag vet inte riktigt. Jag tror att de tyckte väl, ja, att det var lite för showigt för deras smak, kanske. Jaha. På den tiden, jag vet inte.
0: Men det var du då?
1: Det var jag då, exakt. Ja, ja. Och sen var det faktiskt de som hörde av sig till mig för, jag tror det var för 4 år sedan, så hörde Idol av sig och bara, hej, vi har hört att du är jätteduktig på att sjunga och har en bra röst. Kan inte du komma och söka? Mm. Och då gjorde jag ju det. Ja. För att de frågade. Mm. Uh-huh. Men då kom jag till slutaudition och jag tyckte att jag gjorde ett väldigt bra jobb. Men ja, du vet, det är tv.
0: Ja. TV, TV.
1: TV, man vet aldrig riktigt vad de är ute efter. Men det känns som att de är mycket ute efter liksom stories och sådär. Och jag delade inte med mig jättemycket av sad stories, så att säga.
0: Okej. Men det kanske var bra också att det blev som det blev. För jag menar, då har ju du tid att göra det du vill och det du brinner för istället då.
1: Ja, verkligen. Stämmer. Jag är bara väldigt glad att ha börjat att verkligen ta tag i det. Jag har ju varit liksom vad ska man säga, på G olika gånger med personer jag har arbetat med. Men det har liksom aldrig riktigt kommit framåt. Alltså när det handlar om min musik. Ja, men med managers och hej och hå. Så sen så nu var det liksom när jag fyllde typ 30, ja, så kände jag, nej, nu kör jag independent. Jag tar tag i det här och jag vet ju vad jag vill göra liksom. Så då började jag med faktiskt att spela in musikvideon till då den här låten som precis har kommit ut. Och spelade in i höstas.
0: Okay.
1: Jag har ju turen att ha väldigt mycket begåvade människor runt mig som jobbar inom det här också. Så bland annat liksom koreograf som är en av mina närmsta vänner, Tove Ahl, dansare som är med och sen... vad heter det? Filmograf?
0: Men fotograf i alla fall. Ja,
1: ja precis. Ja. Jag har hört att det där kan vara lite känsligt. Man får inte säga filmare.
0: Nej, det är nog jag bara på den, tror jag. Ja,
1: ja precis. Men vad var jag skulle säga med det?
0: Jo, men du har folk omkring dig.
1: Ja, men precis. Så att, och de ville jättegärna vara med och jag har ju haft idéer hela tiden till just den här låten. Sen så till nästa låt som kommer vill jag ju också såklart göra musikvideo. Men jag tyckte det var viktigast till den här. Liksom att börja with a bang, tänkte jag.
0: En bra låt, absolut. Jag har också en fråga då vad det gäller musikvideos. Du är uppväxt som många andra då med den här lite MTV och det ska vara hela den genren och olika... musikvideos och du har en viss genre som du brinner lite extra för vad det gäller musikvideos. Är det här det du har gjort nu, ingår det i den genren som du gillar och så vidare?
1: Vilken spännande fråga. Ja, alltså jag skulle väl säga det att som jag har sagt då vad jag gillar kring musikvideos. Alltså jag tycker ju om desto liksom mer crazy de är, desto roligare är det ju att se. Och när man kanske får någon så här, aha, de knöt ihop säcken i slutet. Att det inte bara är snyggt och fint, utan att det liksom gärna har en story i sig. Så det har jag absolut tagit med mig i den här musikvideon. Sen hade jag gärna gått ännu mer crazy. Eller liksom, hade man kunnat flyga så hade jag gärna gjort det. Nej, men du fattar. Absolut. Jag skulle väl ändå säga att det är den genren.
0: En följdfråga på det då. Säger jag, när du gör nästa video till nästa låt. Har du några tankar till det? Och vilken låt blir det i sådana fall?
1: Ja, men alltså det är ju... Jag har ju en låt som jag vill släppa. Jag hade tänkt att släppa den nu i höst. Det är bara frågan om den kanske ska vara med i något annat sammanhang. Så det väntar jag lite på. Men om... jag släpper den i höst, så har jag ju tankar på musikvideo. Och den ska inte vara... alltså den som jag gjorde nu är ju, kan ju uppfattas som lite mer mörk och lite mer läskig och så. Men jag tänker att nästa musikvideo ska vara lite mer jag personligen. Vilket är lite mer, rolig, glimten i ögat, om man får säga så. Också, jag tänker mycket dans... men ändå, det ska vara en story i den på något sätt. Jag har mycket tankar kring hur den skulle kunna vara.
0: Sitter du
1: så
0: själv...
1: det är jag taggad på.
0: Ja, jag förstår det. Sitter du själv och gör sån här storyboard eller sån här storyline heter det väl, när man liksom går igenom och det ska hända där och så där? Eller har du någon annan som gör det?
1: Nej, utan det startar i mitt huvud. Att jag har liksom en idé, känsla. Så brukar jag sitta och bolla de här idéerna. Antingen med min koreograf eller med min pojkvän som också håller på med musik. Alternativt, när man har bollat några idéer och kommit fram därefter till liksom en tydlig timeline. Då brukar jag då sen såklart sitta och prata detaljer med han som filmar. För då, han har ju andra perspektiv. Det hade varit coolt om man vinklar kameran så här och så här och... han är ju annan, vad ska man säga?
0: Input på det.
1: Ja, exakt. Men idéerna brukar alltid komma från egentligen en känsla som jag har kring låten. Och vad jag ser framför mig när jag lyssnar och när jag sjunger den liksom.
0: Jag förstår. Ja, då blir det väl ärligast, tänker jag.
1: Ja, men precis. Så det är skoj.
0: Ja, musik är skoj. Och det är det skitkul. Ja. Jag vet, jag spelar ju själv, så att jag vet ju hur kul det är med musik. Så är det ju.
1: Verkligen.
0: Ja, men du, om du... tänker framåt då, och det här är också en klassisk fråga. Vad du ser dig själv om, vad ska vi säga, dra till med 3 år. Sån där udda, så. Vad är du då?
1: 3 år, vad spännande. Alltså jag ser framför mig att jag har släppt några låtar, kanske en liten EP, och att jag ser framför mig att jag liksom giggar med min egen musik mycket mer. Och ja, hoppas att det är många som tycker om min musik och att den liksom har hunnit sprida sig. Ja, men att jag jobbar med det mesta. Det är väl det som är mitt mål. Sen så hoppas jag oavsett bara att jobba med musik, och att det är det som fyller min vardag, eller vad man ska säga. Det jag jobbar med. Men om man får drömma, så ja, att man har kommit lite längre fram rent artistiskt också.
0: Men har du något annat jobb också, eller är det bara musiken du lever på nu, eller?
1: Nej, jag är ju faktiskt 100% frilansande.
0: Du är det.
1: Så att det är musik, men det är ju inte det lättaste jobbet alltid. Man måste ju leta jobb inom det, såklart. Så det är väl bara att hoppas att det fortsätter så. Men just att kul att få köra med sin egen musik just.
0: Ja, men det är klart.
1: Men nu kör jag ju mycket, nu är det ju liksom mycket covergig och sådär, såklart. Och det är också jätteroligt.
0: Det är två helt olika grejer, tänker jag.
1: Verkligen, verkligen.
0: Vad musik scenmässigt då, tänker jag. Är det klubbar och sånt du känner att det är där du liksom vill hålla till, eller var vill du spela på festival, eller vad känner du?
1: Men jag är så här lite allätare. Jag tycker om och gigga på jättemycket olika ställen. Sen såklart, festivaler hade ju varit otroligt kul alltså. Verkligen. Det hade varit så, check på den. Jag har ju turnerat och gjort lite festivaler, men det var när jag körde med Markoolio. Så då har man ju liksom fått uppleva lite turnélivet med en artist. Och det kändes ju sjukt kul. Så att få göra en sån grej själv hade ju varit otroligt. Men sen såklart, if you can dream, alltså du vet, Globen.
0: Ja.
1: Here we come.
0: Ja, ja, ja.
1: Friends Arena, alla kommer. Kom hit.
0: Ullevi.
1: Exakt, Ullevi.
0: Ja, ska man ha.
1: Det är klart, jag hade inte, om någon fråga, jag hade inte tackat nej till det.
0: Det förstår jag.
1: Men klubbar är också kul. Alltså, det är alltid roligt med folk som är glada och dansar liksom, och sjunger med. Det är ju oftast väldigt ösigt.
0: Precis, det blir väl en närhetskänsla också på ett annat sätt. Just på klubbar.
1: Exakt, verkligen. Och det är också jättekul.
0: Ja. Och så har du finns på Spotify givetvis.
1: Yes, det stämmer.
0: Du finns på SoundCloud.
1: Ja, det ska jag göra. Och jag ska finnas på Apple Music. Jag ska finnas på de flesta plattformarna där man lyssnar på musik. Och sen är det ju såklart på YouTube idag. Så finns låten där. Och sen så kommer ju resten av musiken laddas upp på alla de plattformarna också.
0: Det såg jag att du hade en egen Facebook-sida också.
1: Ja, precis.
0: Och Instagram.
1: Så där kan man också följa om man vill. Se lite uppdateringar eller om jag ska gigga någonstans. Precis.
0: Viktigt att finnas på olika plattformar, såklart.
1: Ja, det har jag också förstått. Och TikTok också har jag börjat med. Och det är ju en helt annan värld alltså.
0: Det har man inte upptäckt den världen.
1: Nej. Jag förstod det att när man ska släppa musik, så då är det nästan ett måste att ha TikTok. För där är ju liksom, där kan det sprida sig väldigt både lätt, men det kan också vara väldigt svårt, men det är något annat med de här algoritmerna där. Ja. Jag fattar inte så.
0: Ja. Mina barn de tycker att man ska... Det ska man vara. Pappa, du ska vara med där, säger mina barn. Ja, oh, det är häftigt. Men jag är för gammal för det.
1: It's never too late. Ja, alltså, det är bara att prova. Det kan vara kul.
0: Ja, jag får prova. Jag får prova. Du, ska vi göra så nu, Juno, att vi spelar den här låten då?
1: Ja.
0: Som heter vadå?
1: Why did I do that?
0: Ja, men vad bra. Men vi kör den och sen så tackar jag så jättemycket för att jag fick prata med dig.
1: Ja, men tusen tack för att jag fick hänga med dig. Superkul.

Där hörde ni Juno Eiderstav och hennes nya låt. Tack så jättemycket Juno för en trevlig pratstund. Och det här programmet 10-12 alltså, det går ju i repris två gånger här. Så det finns anledningen att höra även de repriserna. Och då får ni också givetvis höra den här intervjun igen. För här och nu så tackar jag för mig och hoppas nu att ni får en bra och fin fortsätt torsdag 25 juni. Imorgon fredag, ja visst, jag är tillbaka imorgon igen, samma tid, samma plats i etern, såklart. Då med ett inslag där jag pratar med Adam Johansson som jag vet önskar er alla lyssnare en god och fin semester. Och jag önskar er en god och fin dag som sagt och säger tack och hej från studion här i Falköping. Ha det nu riktigt bra. Hej på er.

Du lyssnar väl på 10-12? Programmet där du får reda på vad som händer i Falköping. Varje vardag 11.50 med repriser på eftermiddagen och kvällen.

Jag kunde ej berätta för den lilla varför pappa hastigt måste resa bort.

Hej! Glöm inte att lyssna på Dansbandsdags lördagar 18.30 med reprisen nästkommande fredag 18.30.

som en sol som lyser över mig, så gör du mig varm. Och jag känner så hur jag behöver dig.

du behöver en vän, då vill jag finnas där. Och när morgonen gryr och det blir ljust igen, vill jag vara där du är. För vad som än händer och vad som än sker, så är du allt för mig. Vad den vindarna vänder och vad den du dig

boll. Yttrar passa, alla sassa, men se massa begriper ej dock hur man ska skjuta in en glugg. Om Svenne gör självmål så tar jag doppen allsång ut av detta slag. Får jag be om lite mera sensation i italiensk passion, tagen lektion. Säg vad Acke Nilsson har för slags funktion. Ty med så dribblar han med linjeman. Bytte Vidlund plats med Långe John och Josefsson.

Hej, detta är Tanja ifrån GS-facket. Glöm inte av att lyssna på Försprängsradion. Vi sänder vårt program den första onsdagen varje månad klockan 14.00. Ha en jättefin

Du lyssnar på en grym kanal som heter Radio Falköping. Du lyssnar på 90,8.

0: Ja, det är torsdag, det är den 25 juni och du lyssnar till Fer och här ska det bli dagens människa.
1: Jag visualiserade hur han gick med tog mina händer i sina händer och sen helt plötsligt så är det bara som att det är som att det kommer härifrån och rakt ner i mitt hjärta och så säger det bara boom.
2: Hej och välkomna ska ni vara till säsongsavslutning av Dagens Människa.
3: Högtidligt, skolavslutningskänsla. Det här är ju podden där vi pratar med kända svenskar om tro och existentiella frågor. Och den här veckan har vi med oss skådespelerskan, författaren och hälsoprofilen Malin Berghagen.
2: Hon är hyfsat aktuell med en bok som heter Den tredje våren som hon har skrivit under några års tid. Och den handlar om att vara kvinna och gå liksom från 50 till någon precis fyllt 60 och var i den här tiden då man bland annat som kvinna går igenom klimakteriet men också ofta har barn som flyttar ut och precis som Malin kanske föräldrar som blir äldre och till och med går bort. Malin Berghagens föräldrar var ju båda väldigt välkända. Både Barbro Svensson som Lill-Babs. Ja, precis, och Lasse Berghagen har ju gått bort under ganska nyligen. Så spännande att läsa om det.
3: Verkligen, och med oss så pratade Malin också mycket om vad tron på Gud betydde under den här perioden av sorg och svår tid.
2: Välkommen till podcasten Malin Berghagen.
4: Tackar, tackar.
2: Vi är så glada att vi fick till det här.
4: Ja, ja. Verkligen, jag med.
2: Ja. Ska du berätta, alltså, hur ser dina vanliga dagar ut? Vad har du gjort idag?
4: Åh, jösses, det har gått i ett idag. Jag var uppe i Järvsö där jag bor halvtid, där min kille bor och där vi har en gård. Och igår så fick vi hem en massa nya höns så jag var tvungen att vara där uppe. Och sen i morse klockan 7:10 satt jag mig på tåget och åkte ner så att jag jobbade på tåget. Och sen så svängde jag förbi min son en sväng för att jag behövde en nyckel och sen så skulle jag... Gick till lägenheten, lämnade av väskan för imorgon åker jag till Samos och ska jobba med Alexandra Pascalido och Tess Merkel.
3: Hon är klockan
4: 6 imorgon bitti.
2: Alltså det här är så spännande.
3: Ja, det är precis som man tänker sig.
2: Ja, det är precis som man tänker. Vad ska du göra med Alexandra Pascalido och Tess Merkel?
4: Hon har en träningsvecka som hon har varje år. Och nu är det party week för att jag har fyllt år. Så då tyckte hon att men nu sätter vi ihop det här. Nu åker du och så åker Tess som är nära vän till mig och så Alexandra. Så ska vi iväg och ha så här träningsresa. Jag ska ju då hålla i yogan och Tess ska hålla i dansen. Och Alexandra ska snurra runt i allt vad Alexandra kan snurra runt i. Så jag och Tess, vi tycker att det är rätt skönt nu för att vi behöver inte driva på utan den här Duracell-kaninen Pascalido kommer dra på allting. Så vi kan liksom sätta oss lite i baksätet och säga liksom, vi är här bak i bilen och så vidare. Så det kommer bli en jättehärlig vecka. Men sen är det ju också så att jag älskar ju Grekland. Så att...
2: Men du är 60 år. Grattis.
4: Ja, tackar, tackar.
2: Hur länge sedan är det?
4: En vecka sedan.
3: Ja, men grattis. Jag tror stort att du kommer hit ändå.
4: Tack. Ja, men visst. Jag var i Grekland då. Och sen kom jag hem en vecka. Och sen så är jag här igen. Så det blir 2 veckor blir det. 11 maj. Var är vi någonstans? Ja, det blir det, ja.
2: Men vi har ju liksom, jag fyllde ju nyligen 50, du fyllde ju 40 för ett tag sedan.
3: Två år sedan, men ja.
2: Ja, men ändå. Ja. Hur är det att fylla 60 jämfört med liksom 50 och 40?
4: Ja, mycket bättre. Mycket, mycket, mycket, mycket, mycket, mycket, mycket bättre.
2: Är du säker?
4: Ja, jag är absolut 100% säker. Men jag förstår din tvekan, för jag kände likadant med mina tjejkompisar som är lite äldre. Och de sa bara, vänta bara tills du blir 60, det är helt fantastiskt liksom. Men jag trodde inte riktigt på dem, för då var jag ju liksom mitt i, jag var någonstans i, ja, med 55 någonstans där, när de klev in i 60. Och då var man ju mitt uppe i allting som har med liksom klimakteriet och föräldrar som dör och blir sjuka och barn som flyttar hemifrån och du vet, allt. Så jag kunde liksom verkligen inte se någon ljusning någonstans. Men det är faktiskt rätt härligt. Det känns som att man har liksom kommit ut på andra sidan och nu har jag liksom... Saknaden finns ju fortfarande efter mina föräldrar, men sorgen har släppt. Och då kan man liksom börja andas igen på något sätt. Och börja göra saker istället. Ja, leva. Barnen är inte hemma. Mm.
3: Du skriver mycket om det här i din bok Den tredje våren, som just handlar om det här, den här övergångstiden. Men just att det är intressant att både det som händer i kroppen, men att det ofta händer så mycket under de åren också. Just det du säger med att barn flyttar ut. Och, i ditt fall så blev det ju båda dina föräldrar som gick bort under en 5-årsperiod, var det va?
4: Exakt.
3: Vad gjorde den erfarenheten med dig?
4: Ja, alltså, jag började skriva boken när liksom klimakteriet var i sin uppstart, så att säga. Och då ville jag verkligen att skriva en bok som var så här... Jag har ju bott så många år i Spanien eller Mallorca, så jag ville ju ha lite mer latin. Och där är man ju mer i acceptans av åldrandet. Man ser ju åldrandet som någonting värdigt och något fantastiskt och läckert till och med. Liksom. Medan här i Sverige är det ju inte det. Men så var jag ju mitt uppe i allting. Och då märkte jag ju att det här går ju inte. Jag kan ju inte skriva en bok om det här. Det är ju fullkomligt omöjligt. Du måste ju skriva om allt som egentligen händer i mitt liv. Så den tog lite längre tid än vad jag hade väntat mig. Också för att jag var tvungen att leva igenom det också. Och det är ju liksom... Jag tror att hur mycket man än försöker förbereda sig för föräldrarnas bortgång, så förstår man inte förrän man liksom står där mitt uppe i det. Jag trodde mamma skulle bli liksom äldst av alla runt omkring mig. Men det gick ju väldigt fort med henne, och likadant var det ju lite som med pappa. Det blev ju komplikationer vid en operation, så det var ju liksom inte, han blev ju liksom lite för mig för ung egentligen när han gick bort. Men sen var det ju också det att jag hade ju, när mamma gick bort så träffade jag också min nuvarande man som jag lever med, och så jag sprang ju liksom in lite i förälskelsen, i någon slags flykt. Men när pappa gick bort så liksom, det går ju inte att fly hur länge som helst, till slut så kommer den ju upp, så då blev det ju liksom både mamma och pappa på något sätt samtidigt. Plus att barnen flyttar hemifrån. Man tycker ju, alltså jag jobbar jättemycket på att barnen ska bli starka och liksom känna sig trygga och... Att lite grann säga, vad skönt när de liksom flyttar. Men det är inte alls så himla roligt. För man är så van vid, framförallt jag som har 4 barn, att man liksom tänker på sina barn 24/7. Liksom, och helt plötsligt så ringer de inte längre. Så då blev det liksom lite så här, ja, antiklimax. Mm. Och sen kompisar som blir sjuka och lite allt sånt där. Så att det var mycket som hände mellan 50 och 60, tycker jag, som inte jag riktigt var beredd på.
2: Daniel, du har ju fortfarande en unge kvar i förskolan.
3: Ja.
2: Ja, men, så du är inte riktigt där ännu, men jag har ju liksom börjat tugga på det här.
3: När barnen flyttar.
2: De försvinner. Och jag har kommit att tänka på att det finns en känsla som påminner om när man skulle lämna sitt barn på förskolan och alla klappar en på huvudet för att det är jobbigt för mamma det här. Mm. Alltså, och jag kände så här, jag tyckte att det kändes så pissigt att jag inte fick känna att det var så jobbigt som det kändes. För att då var man tramsig. Mm. Det är exakt samma känsla, håller du med mig?
4: Mm, absolut, ja. Och, men grejen är det att det jag tycker är skillnaden, det är ju att mina barn var ju i och för sig ganska lätt att lämna på dagis, men det fanns ändå så här, mamma gå inte. Medan nu är det absolut inte, mamma gå inte. Utan nu är det så här, låt mig vara, kan jag, liksom, jag ska klara mig själv. Mamma sluta nu. Och liksom, du vet, det är inte alls samma. Du vet, kan vi inte få kram? Kan inte få en... Nej, men sluta, du vet. Det.
3: Jag tycker du skriver väldigt fint om det i boken, att just det här att man vill fortsätta ge råd till sina vuxna barn och så, och att du insåg att du hade varit ganska tuff mot din mamma när du fick råd av henne liksom, och sen så känner man den situationen själv nu gentemot dina barn.
4: Ja, men och jag tror att det är väl också det som är lite dilemmat, för att man vill ju säga till sina vuxna barn, var rädd om tiden med mig, för jag kanske inte kommer finnas alltid. Och det säger man ju på grund av att man själv helt plötsligt har kommit på att man har kanske varit ganska hård mot sin mamma emellanåt liksom, och hon tjatade om och om igen, kom upp till Järv, så jag bara, ja jag kommer, jag har inte tid liksom. Samtal jag kan idag känna att jag ångrar att jag inte hade med henne och sådär. Och då vill man ju liksom på något sätt tala om för dem, men det går ändå inte in, för de måste ju erfara det på eget sätt. Alltså man, det klickar när det klickar och man måste leva, man kan inte hindra. Alltså varje människa har ju sin process genom livet, så de måste ju liksom gå igenom det helt enkelt. Och det blir ju lite så här som det nästan blir skuld. Liksom, ta hand om mig, ta hand om vår relation, för du vet inte vad som
2: jag
4: händer.
2: Jag kände först hur jag verkligen ville säga det du just sa till mina barn, men sen bara, nej men det kan
4: det,
2: man
4: det
2: ju
4: går
2: inte säga,
4: det
2: blir jätteknasigt. Men om du, alltså det här är som en bara så här skissfråga, men om du hade fått liksom en dag till med din mamma, min mamma lever ju, vad hade du gjort med henne?
1: Nej, men vi brukar göra på mina kurser, så gör vi någonting som heter Om inga hinder fanns. Det brukar vi göra sista dagen. Då har vi först en liten övning som de gör som heter Om du har 40 miljoner på kontot nu när du kommer hem, vad är det första du skulle köpa? Och du får inte köpa någonting till dina barn, du får inte köpa någonting till din familj, utan det handlar om dig. Du får inte heller säga, ja, jag skänker dem till Röda Korset, utan vad skulle du köpa för dig? Och sen är då nästa steg, om inga hinder fanns. Och då brukar jag alltid säga, om inga hinder fanns så skulle jag vilja ha bara en eller två timmar med min mamma, min pappa och mina vuxna barns pappa Dag då, som inte heller finns längre. Och så bara ha en middag tillsammans. Vi behöver inte prata om döden. Vi behöver inte prata om att vi inte kommer se. Men bara liksom för att få umgås. Det skulle jag tycka var fantastiskt. Och då skulle jag nog kanske inte säga så mycket, utan mera bara tala om hur mycket jag älskar henne och bara ha roligt och skratta tillsammans liksom.
2: Var du bra på det när hon levde, din mamma och din pappa? Var du bra på att säga, åh, jag älskar dig?
1: Ja, det men det tycker jag nog. Jag tycker nog att det var, jag var ganska så här kramig, så här, oxytocin-tokig. Jag kan väl kramas och gosa och hela tiden, så det tycker jag nog att jag är. Men däremot kan jag väl känna liksom att det var så mycket som hände i livet, som man liksom sprang. Jag flyttade ju hem från Mallorca för att jag ville vara med mina föräldrar som hade blivit äldre. Men jag hann ju vara hemma en månad, sen så gick ju mamma bort. Så det var inte, då kan man ju känna att man ångrar det, att man inte kom hem tidigare. Men hon älskade ju mitt äventyr, hon tyckte ju det var underbart liksom. Så jag tror inte att, man kan inte hålla på och ångra saker, man måste nog bara göra om och göra rätt i nästa steg liksom.
2: Man kan inte höra det här utan att bli lite så här, känna, ja just det borde man göra mer, bara en vanlig middag med sina föräldrar. Malin säger att det är liksom ingenting hon kan ångra, sitta och hålla på med ånger, men däremot så borde man göra bättre sen, och vi har ju båda våra föräldrar kvar.
3: Verkligen, man blir sugen liksom ta vara på ens föräldrar medan man har dem. Dina föräldrar var ju otroligt offentliga, så Barbro, Lillbabs, Svensson och Lasse Berghagen. Gör det liksom svårare i den här sorgprocessen, eller blev det enklare just att alla, eller så många, hade en relation till dem?
1: Ja, det är verkligen två sidor. Två på sidor av samma mynt på något sätt, verkligen. För att å ena sidan så var det ju helt otroligt att få så mycket kärlek. Och att ha två föräldrar som uppskattade så mycket, och där alla människor kom fram och berättade historier om dem på något sätt liksom. Och det är ju självklart att föredra än att folk inte liksom uppskattar ens föräldrar och kommer fram, om det nu skulle vara en officiell person. Undrar hur det går för Trump till exempel. Liksom. Och Trumps barn, eller Putins barn och så vidare. Men jag hade ju otroligt kärleksfulla föräldrar som det bara liksom pratades gott om. Och de satte spår, framförallt mamma, även liksom i vardagen. Så det var ju fantastiskt. Men det som var jobbigt, det var ju liksom att man aldrig fick paus i sorgen. Därför att kunde man någon gång ha liksom en bra dag, så var det liksom ändå liksom var tionde meter, för det var det så den närmaste tiden efter att mamma gick bort framförallt, så var det ju liksom, jag beklagar sorgen, jag beklagar sorgen, jag beklagar sorgen. Alltså det blev så tungt, och det var många gånger som det var människor också som kom fram i all välmening förstås, men där de liksom, jag ska inte störa dig, men så börjar de berätta sin historia om mamma och då liksom kunde jag ju känna lite grann så här, ja men just nu så jag orkar inte bära din sorg också. Ibland på mammas museum så kunde det komma ut människor och gråta liksom, och då fick man ta hand om dem lite grann. Men vi försökte, jag och systrarna försökte hela tiden tänka så här, ja men tänk om det hade varit tvärtom liksom.
2: Att ingen kom ihåg ens mamma.
1: Ja, men eller åtminstone om vi nu ser som en officiell, hon var ju en officiell person, och då finns det ju liksom antingen så var hon är man älskad eller hatad, och så just kommer det. Folk och gråter för att de har varit snäll, eller så kommer de fram och gråter för att de har varit en elak person, om man säger så. Så vi brukar ju tänka att vi måste ju bara vara tacksamma över att hon gav så mycket ljus överallt. Sen kan jag tycka att jag vet inte. Nu då 2018 när hon gick bort så tyckte jag att det var väl lite sådär, jag menar, lite dramatiskt av Gud att kalla hem sina, en av sina bästa änglar upp till himlen. Då tänkte jag så här, men så himla stökigt kan vi inte vara där uppe. Så de behöver mamma. Vi behöver mamma på jorden här. Vi behöver hennes otroliga, villkorslösa kärlek. Men sen har man ju nu sett med allt som har hänt ute i världen så kan man ju se att ja, hon kanske behöver vara där uppe och kunna åka runt överallt eller vad hon nu än gör.
2: Har du en tro som är så, vi ska prata tro ju, men som är så att du tänker att Gud har verkligen en specifik plan när han rycker bort en person liksom?
1: Nej, men jag tror på både och. Jag tror att det också är, alltså, jag tror att människan också kan ju påverka. Det händer saker, det är bilolyckor sker och tragiska människoöden liksom sker. Men jag tror också att det finns liksom någon slags en plan. Och jag tycker om lite känslan i sorgen att ja, han behöver väl kanske hjälp där uppe.
2: Ja, just det. Ja.
1: Så jag vill liksom, för nu är ju liksom mamma inte bara våran, utan nu flyger hon runt lite överallt. Eller är det någon slags essens av allt på något sätt. Det liksom gör mig trygg i sorgen så att säga.
3: Du beskrev det någonstans att under de här lite tuffa åren att du kollade mycket på Jesus TV-serien The Chosen och att den tröstade dig på något sätt liksom. Vad betyder den?
1: Nej, men den betyder jättemycket för mig. Det var faktiskt det var under min mest så där ångestladdade tid. Jag hade jättemycket panikattacker och panikångest som jag inte riktigt kunde liksom förstå var den kom ifrån då. Det var ju vad jag förstod sen och som jag också skriver i boken om en ilska som jag på något sätt behövde ta hand om. Men och jag hade liksom, jag hade jättemycket panikattacker. Och då var det så att det var som min lilla själskompis eller syster Katarina Deleva. Hon skickade en bild på han som spelar karaktären Jesus och då The Chosen, och så sa hon, den här serien har precis börjat. Och det är ju så här tyvärr med The Chosen att de första liksom 2-3 avsnitten är sådär, tycker jag. De är lite så här.
3: Ja, men verkligen, jag kan verkligen hålla med, för alla hade tipsat oss om att det här måste ni se, och så satte på, och så gjorde jättemånga försök, för att det var så sega de här starten tyckte jag, men sen blir det ju fantastiskt.
1: Ja, och jag brukar säga liksom, hoppa in till vad heter avsnitt 4 när han är där med barnen. Det brukar liksom vara att, jag tror att det är avsnitt 4 för att liksom, vi kan historien ändå rätt okej, oavsett om man är kristen eller inte, så har man ju liksom ändå lärt sig i skolan och så vidare, och den blir inte. Det som jag tycker om med The Chosen är ju att det framförallt handlar om lärjungarna. Alltså att det finns det här tvivlet, det här som vi alla bär på. Och när vi ifrågasätter honom hela tiden, och det kommer liksom inte riktigt igång. Man fattar inte riktigt det i början. Så jag tror, men sen så börjar man liksom se både kärleken och humorn och det tänkvärda i det på något sätt. Att egentligen så är han egentligen inte den centralpersonen, utan det är ju deras liv runt omkring honom och alla frågesättningar man har där. Men då för mig då när jag hade svårt att sova, då var det så här, jag hade liksom på den här och så kunde jag somna. Och så kunde jag vila i någon slags sådär, ja men den är så varm och den är så kärleksfull. Och han som spelar rollen, han är ju liksom också en sån behaglig person. Det var så skönt att kunna bara få vila i hans famn på något sätt. Jag tycker den är fantastisk. Om man kan försöka liksom se den lite grann ur ett konstnärligt perspektiv också.
2: Jag tycker det är så härligt att höra Malin prata om hur tagen hon har blivit av de här filmscenerna och serien The Chosen om Jesus.
3: Ja, men man förstår ju att det på många sätt har bidragit till hennes relation och syn på Jesus.
1: Nej, men han betyder jättemycket för mig på så många olika sätt. Den man som jag lever med, han är ju ateist, han tror inte på någonting. Och men han låter mig få vara precis som jag är. Och vi hade en diskussion en gång i början när vi träffades, där han säger till mig, Ja, men hur kan du liksom låta präster styra dig, och hur kan du låta liksom det här och det här påverka dig? Det är liksom manipulation och bla bla bla. Och jag bara satt tyst och lyssnade, och så sa jag efter en stund så här: du menar så som du försöker manipulera mig nu? Och då blev det tyst. Och sen sa jag liksom bara väldigt tyst, vänligt till honom, inte tyst men väldigt vänligt, så sa jag så här: det här är kåren av den jag är. Liksom, min tro är kåren av den jag är. Du kommer inte vinna här. Och jag vill att du ska veta det. Så du kommer inte vinna hur mycket du än försöker provocera mig. Och då gick han undan ett tag, och så kom han tillbaka. Och så sa han, placebo funkar. Och han var beredd på att jag skulle utagera och säga, vadå, vad menar du placebo? Men han är vetenskapligt tänkande och han tror på placebo. Och för honom var det hans sätt att acceptera mitt sätt att tänka. Om det funkar för henne så är hon lycklig och hon mår bra och det är bra för henne. Och det jag såg, det var hans ansträngning till att försöka komma runt det här att han ska leva med mig.
3: Förklara det med sina ord.
1: Ja, liksom. Ja. Och det som var fint då nu, för några år sedan, så sa han till mig så här: vet du, den här rebellen Jesus du pratar om, jag tror jag gillar honom. Så på tal om vem han är för mig, så är det just en, han är kärlek och han är rebell. Han vågar liksom sätta emot, alltså han vågar också sätta emot prästerskapet, säga, förklara, vad menar ni liksom, inte bara följa. Och det känns inte heller som att han är rädd för att Gud ska straffa honom, utan han känns mer som att han väljer att ha en dialog med Gud liksom, och att känna in, och jag gillar det. Jag den relationen skulle jag också vilja ha på något sätt, så det känns plus att det är en plats, han är en plats där jag kan känna väldigt trygghet i, när jag själv inte liksom orkar. Då kan man liksom verkligen känna, jag brukar visualisera en bild där jag liksom ligger med huvudet så här i hans knä och han liksom klappar mig på huvudet och bara så här: this too shall pass, det blir bra liksom. Så går vi där.
2: Men hur började det här med tro? För du är kristen.
1: Ja,
2: ja. Hur började det för dig?
1: Jag har alltid varit det. Jag vet inte när det började faktiskt. Jag har alltid varit det. Men jag har ju vuxit upp i en familj där kyrkan kanske roll har inte varit så tydligt, förutom med mormor. Och mormor kommer från en släkt som där man var hedbergare. Där man alltså gick ur Svenska kyrkan för att man tyckte att den nya psalmboken inte följde ursprungliga liksom gudsord och så vidare. Och så hade man gudstjänster hemma och man gjorde liksom, gick så, sin egen väg. Och det var, vi har många brev där de har diskussioner mellan dem. Frireligiösa familjen då, som emigrerade över till Amerika och så vidare. Och mormor lärde mig att be aftonbön. Och det gör jag fortfarande faktiskt.
2: Gud som haver.
1: Ja, Gud som haver. Man är så här. Det är bara att när jag var barn så var jag så här, då läste jag liksom hela ramsan. Och sen så var det så här: Gud välsigna mamma, pappa, mig, alla mina syskon, alla mina släktingar och alla mina, och så min hund och så min katt och så där. Så kunde det ta ganska lång tid. Nu kan jag liksom mera gå in i liksom, när jag väl läst Gud som haver, så kan jag mera liksom gå in i detaljer på vad orden betyder för mig, och kanske mera i tack för den här dagen, tack för vad jag har lärt mig, tack för natten som kommer liksom. Och jag har en liten ceremoni som jag gör varje dag, och det är att jag går ut och möter solen och ljuset och tackar liksom dagen som nu kommer i allt vad det är. Det är som man lyfter blicken uppåt, och likaså när solnedgången går så vänder jag mig alltid mot solen och säger också tack Gud, livet och allt. Liksom. Jag rabblar några stycken som jag känner kan vara med där. För att liksom, nu har den här dagen också lärt mig någonting liksom, och fått så mycket. Så det kommer ju liksom, det kommer ifrån mormor väldigt mycket. Min moster var också troende. Liksom, och var, men när jag var yngre så var jag ju väldigt sökande. Så jag letade ju, liksom, jag lyfte på många stenar. Om man säger så. Och jag fann i yogan, så fann jag en plats där jag kände att den passade mig. Därför att den handlade väldigt mycket om att inget är rätt eller fel. Utan det är att ett rum där vi alla kan gå in och möta Gud i dig själv. Och i yogans sal så mötte jag liksom ateister, muslimer, alla från alla olika liksom religioner. För det handlar liksom inte om religion, det handlar om ett verktyg att meditera sig in i stillhet och komma till en ödmjukhet och en tacksamhet. Och idag så kan jag väl absolut känna att jag är ju liksom närmast... jag är närmast Jesus och hela den, det jag upplevde han stod för. Men jag är fortfarande inte jättefan av religioner. Jag kan tycka att det är bra i olika sammanhang där man behöver en slags struktur, där man behöver gå och prata med någon. Men jag tycker också att den kanske används också väldigt ofta i olika sammanhang för att kontrollera och... Alltså jag skulle vilja att kyrkan mer, oavsett vilken religion vi pratar om, vare sig det är islam eller vad det är, att fick människor att finna sin connection med Gud.
2: Mm. Har du stött på att man i kyrkan tycker att du skulle välja bort mer? Är du kristen eller håller du på med yoga och meditation?
1: Alltså, ja, men jag har haft lite roliga diskussioner genom åren. Jag hade ett samtal med biskop Wadensjö för många, många, många år sedan. Och då diskuterade vi att då ville jag bli präst. Då var jag helt säker på att jag skulle bli präst. Pappa tyckte jag skulle bli präst. Och biskopen sa, du ska absolut inte bli präst, Malin. För han tyckte att jag var perfekt där man inte riktigt visste vart man ville gå. Och genom yogan och genom min liksom det här med ödmjukhet och respekt och allt det där, så tyckte han att jag öppnade dörrar för människor att vända sig till att tro överhuvudtaget. Och att jag inte skulle knuffa dem till någonting och att jag skulle inte sätta mig själv i ett fack, för det blev mer öppet om jag fick vara kvar där jag var. Så det tyckte jag om.
2: Gav det sig då prästkallet, lusten?
1: Ja, alltså grejen var det att jag gick in i en sån här bokhandel och skulle köpa då de här läroböckerna för att bli präst. Och då öppnade jag en bok och så stod det så här: Bibeln är den enda sanna boken och över alla andra böcker. Och då smällde jag igen den boken, för det kände jag så här, det här stämmer inte för mig. Jag förstår om man kanske... Det kan, alltså för en muslim är inte den här den sanna boken, och för en, alltså jag tror att vi alla har en gudstro på olika sätt, men jag vill inte begränsa mig till att bara det här är sant, utan jag vill ha en dialog, jag vill liksom berätta vad Gud är för dig och vad det här kärleksfulla liksom, vad det ger dig, och att vi ska vara bra människor och att vi ska liksom... jag gillar inte riktigt när man försökte... Det kändes inte som jag i alla fall. Liksom, utan jag är mer nyfiken till att folk ska berätta vad de har för upplevelser. Liksom.
3: Men tror du att hade han rätt, Bengt Wadensjö, gamla Karlstadbiskopen? Eller har du tänkt ibland, lite sliding doors, hur hade det blivit om du hade blivit präst?
1: Ja, alltså... Nu har jag ju gått livsstegen och tillsammans med, alltså lärt av då Olle Karlsson, och jag är mycket liksom i Svenska kyrkan. Det är ju där jag känner mig i min kristendom, eller vad ska jag säga, i det kristna sammanhanget. Det är där jag kanske känner mig tryggast. Det är där jag blir berörd liksom. Men jag ska i ärlighetens namn säga att jag blir fylld av berörd och respekt också när jag går in i en moské, eller när jag går in i, för att jag tycker att det är så vackert med att tro. Jag pratade med Olle om det här innan jag gick livsstegen, att just den här, då sa han till mig också så här, men jag har någonting till dig som jag tror att du ska ta istället. Och då var det just livsstegen.
2: Livsstegen är en, för de som inte vet, en slags metodik för människor som behöver komma vidare i sina liv med, ja, liksom olika saker man kan sitta fast i egentligen.
1: Det grundar sig ifrån 12-stegsprincipen som finns då till exempel inom anonyma alkoholister, men det handlar ju också om tro där, och det är bara det att Olle och Fontin, det är då som de skrev om det här till att vara någonting för alla, inte bara sådana som har beroende på något sätt. Och det är så fina sammanhang att få sitta och prata med människor om då hur man kommer ur maktlösheten och att man olika problem man har, och vad finns min tro där liksom, vad vänder jag mig någonstans.
3: Man förstår ju på Malin att hon alltid har haft en tro. Samtidigt så tycker jag när man har läst om henne att hon verkar också ha sökt och sökt för att hitta sitt uttryckssätt på något sätt.
2: Ja, eller verkligen hitta Gud. Och sen så förstår man också att hon kom faktiskt till något slags breakthrough. Någon väldigt stark upplevelse där som blev avgörande för henne.
4: Jag hade vad man kan säga, gråtit ganska många över gånger ända sedan jag var barn faktiskt. Över liksom så här, visa dig för mig. Jag visste ju liksom någonstans att Gud fanns. Jag kände det någonstans, men jag ville liksom ha tecken på att det fanns. Läste en massa böcker och läste om andras historier och läste om nära döden upplevelser. Men alltså jag läste och frågade. Och så skulle jag iväg på en resa till Indien, så det heter Oneness University, och där möts alla, där kommer alla, det är både ateister och muslimer och judar och allihopa möts där. Och de munkarna och nunnorna som möter oss där, de talar inte om vilken religion de tillhör. Men de är där för vår skull, att komma i kontakt med vår sorg, vår andlighet och tvätta bort egot och alla de här sakerna. Och det var otroligt häftigt att inte vara bara i mitt sammanhang utan sitta där i respekt med alla, där vi alla hade samma mål någonstans. Och i beroende på vår tradition hitta den väg som kändes bäst för oss. Och då var det en dag då vi på förmiddagen hade jobbat ganska mycket med egot och där man kunde känna att man jobbade mycket med skulden också i olika övningar som vi gjorde. Så jag var ganska liksom så här, jag gråtit mycket och kände mig, man gör också vissa förlåtelseprocesser som kändes viktiga liksom. Och precis innan lunch så gör de en meditation och då spelades en låt som heter Seeing is to be free, alltså att se är att bli fri, att liksom på något sätt, vad det betyder för mig var ju liksom att bara acceptera och se det som finns, så blir du liksom, fundera inte så mycket. Och då satt jag där lite liksom stilla och försökte bara tänka så här, ja men jag vill känna den villkorslösa kärleken. Så jag satt liksom och mediterade, jag satt och slöt ögonen, gungade lite fram och tillbaka så här, och så sa jag, jag är redo för att känna den villkorslösa kärleken. Helt plötsligt så känner jag hur det liksom killar till så här uppe i pannan. Och jag reagerar och liksom blir lite så här rädd, för jag tror att det är någon som kommer. Och grejen är det att jag har ju några gånger också känt så här att jag är lite rädd för vad som ska hända om jag verkligen hänger mig. Men då kände jag så här, nej men sluta vara rädd nu Malin, utan bara gå in och liksom hänge dig. Gör en Carola, brukar jag tänka, för att liksom hon bara liksom kastar sig ut i någon sån hallelujah moment liksom. Så att jag försökte bara, nej men jag går in igen, och så bara slöt jag ögonen och så bara gick jag in i den här känslan liksom att jag vill känna den villkorslösa kärleken, jag vet att det finns där. Så visualiserade jag Jesus, jag visualiserade hur han gick med tog mina händer i sina händer. Och sen helt plötsligt så är det bara som att det är som att det kommer härifrån och rakt ner i mitt hjärta, och så säger det bara boom, alltså det bara exploderar i mig av kärlek. Och du vet, det blir en sån här, och så bara hulkar jag. Och jag gråter och gråter och gråter och gråter. Och när jag väl öppnar ögonen, då är det liksom bara en man kvar där inne. Alla andra har gått ut, mina vänner har gått ut. Och jag kände bara så här, wow, vad hände här liksom? Så jag gick ner i lunchrummet och skulle då äta lunch med den andra, men jag gick direkt fram till mina vänner och sa liksom så här, men alltså jag tror att jag har upplevt, och de bara, vi vet. Jag behövde inte säga något mer, de bara kramade om mig liksom.
2: De såg det på dig.
4: Ja, precis. Ja. Det lyste väl. Och jag kan väl, det var ett avgörande ögonblick för mig. Sen kan jag ärligt säga att jag har inte hängett mig till den känslan på det sättet jag gjorde där. För vi var liksom i ett sammanhang där det är lugnt, det är tryggt, och vi hade också jobbat mycket med oss själva liksom. Och jag tror verkligen att ska man komma i kontakt med den här, med Gud eller den här känslan, då måste man också dedikera sig till den liksom. Det går inte alltid bara att liksom så här, koppla upp sig på några sekunder. Men däremot så känner jag,
1: Så fort jag går in i en kyrka, så fort jag tittar ut och känner en tacksamhet, då känner jag den här närvaron. Och det som var lite häftigt var att jag umgicks ganska mycket då och fortfarande är god vän med Christian Lindskog och det här gänget från Blindside.
3: Krista. Det kristna hardcore-bandet,
1: ja, precis,
3: Blindside.
1: Exakt. Och efter jag hade kommit från Indien, vi hade ju pratat väldigt mycket om de var ju nyfikna på liksom min och yogan och min kristna tro och så vidare. Och så välkomnade han, det hade varit dop eller något sånt där tror jag, så att han välkomnade mig hem till dem. Och så säger han så här, kom, vi, liksom går in, vi går in i köket. Så var vi alldeles själva där i köket. Och så säger han, berätta, hur var det i Indien liksom? Och så börjar jag berätta, men jag berättar väldigt försiktigt, för jag är också van att det ska bli kanske någon slags misstänksamhet mot vad
2: typ
1: våga.
2: Det här är bara new age.
1: Ja, precis. Vad ska, ja, men exakt. Ja. Exakt. Och så jag var ganska försiktig när jag började berätta det här. Men medan jag berättar så känner jag hur den här känslan kommer tillbaka. Alltså det är som att hela rummet är fyllt av den här otroligt varma, kärleksfulla känslan. Och jag tänker bara så här, wow. Så jag fortsätter att prata. Och sen säger han bara så här, vänta, känner du? Och då började jag gråta, för jag tänkte så här, det här är bara jag som känner. Och då sa han så här, då sa jag, ja men känner du? Och han bara, ja, jag känner. Jag bara, det är det här jag pratar om liksom. Det var ju som att vi båda kunde känna, det var bara en underbar varm känsla av total kärleksfull närvaro som liksom omslöt oss där. Och då fick jag mitt ytterligare bevis på att det här är sant liksom.
3: Och det kanske betydde mycket för dig att Kian också upplevde det här. Och liksom, ja. Att man hade någon slags vittne också,
1: ja,
3: som
1: ja.
3: Hade känt samma sak.
1: Absolut. För hade inte han sagt någonting, det hade inte haft riktigt lite samma effekt. Men i och med att han kände

0: att tänkte att ibland ska inte det där pratas ihjäl. Ibland ska man inte säga så. Mm. Men det finns också något ganska häftigt med att någon gång säga...
1: Benämna liksom.
0: Benämna det. Och just att få upptäcka att alla kände samma. Mm. Alltså på något sätt. Att det faktiskt kan hända den där förtätningen.
2: Mm. Verkligen.
0: Men sen tänker jag också så här... är det dåligt det här och tror att du inte har liksom hängett dig åt det här? Alltså det vore kanske... Skulle det verkligen bli bra om du satt och grät och liksom bara upplevde det här hela tiden? Förstår du vad jag menar?
2: Nej, men och det är ju där som jag kan tycka också att det är spännande. Därför att vi... att också välja det goda och det fina och Jesu handlingar när man är stressad och ska springa liksom in på ICA och handla någonting. Och du vet, det, att få liksom koppla upp sig med det goda i vardagen.
0: Att välja det goda och fina i vardagen, det är väl det som man vill. Men då är liksom frågan, hur blir man en människa som gör det?
1: Ja, men exakt, vad har man för vanor eller rutiner i livet som hjälper en med det?
2: Nej, men jag tror att det betyder väldigt mycket för mig att jag har mina månar på morgonen. Alltså de är ju liksom, det är min, alltså min man sover och jag vaknar tidigt. Så att jag, alltså, i morse vaknar jag 5. Och då, det är liksom, då går jag ut, som nu då, när det är så här vackert väder. Då går jag som sagt ut. Jag tackar solen och liksom bara känner tacksamhet. Jag andas, känner häggen. Där uppe i Järvsö är ju häggen i full blom. Jag går barfota. Jag i gräset och känner liksom gräset. Och bara just det här att vara människa på den här fantastiska planeten, jorden. För det är så väldigt lätt att springa in i allt som har med våra materiella saker och nyheterna som händer. Utan bara liksom... Planeten är ett mirakel i sig och att vara människa här och nu, att jag har blivit till i några få sekunder i mötet liksom, mellan en spermie och ett ägg, bara det är liksom så här, jag kan ha sådana moment där jag försöker vara någonting mer än bara det materiella springandet och det som ska liksom in på mitt schema och i min agenda, och det hjälper mig ganska mycket i resten av dagen. Sen så lever jag ju också väldigt mycket om gör om, gör rätt. Alltså jag kan ju liksom märka hur jag får kortstubin eller jag tänker mig inte för. Eller nu när jag sprang hit till det här som jag var lite sen till så höll jag ju liksom nästan på att springa in i en äldre dam. För jag försökte liksom zigzacka mig emellan. Och så tänkte jag så här, nej men vänta nu, stopp fröken Berghagen liksom. Nu får du lugna ner dig lite grann. Det handlar om några få sekunder liksom. Och gör om, gör rätt liksom. Det fina med att levt med en mamma som våran mamma, det är ju att vi har från barnsben lärt oss att vara ödmjuka och kärleksfulla, säga tack, hälsa på alla möjliga, busschaufförer, taxichaufförer, alltså inte liksom, man lyfter blicken, man säger hej när man möter någon och man är liksom, man ger ett leende med sig var man än går någonstans liksom, man hjälper till. Och det är också ett verktyg att jag känner att jag har det också med mig. Det gör det saker och ting enklare. Sen var det faktiskt någon som sa till mig vid ett tillfälle, tror du verkligen att man kan ge kärlek utan att man faktiskt alltid vill ha någonting tillbaka? Är inte all kärlek egentligen ett egoistiskt handling för att man ger någonting men man vill också bli lycklig över att man ger någonting? Och då sa jag just det, fast du har aldrig träffat min mamma, för att hon var konstant i kärlek på en sekunder. Och då tänkte jag väldigt mycket på det. Så tänkte jag, ett bra sätt att veta om egot är med eller inte, det är hur vi reagerar utan att tänka, jag borde hjälpa till. Mm. Du vet att när du liksom agerar i kärlekens namn, då hinner du inte tänka utan din kropp agerar på en gång till att du säger tack eller öppnar dörren eller fångar en sak på vägen eller oj du behöver eller behöver du en kram. Alltså egot hinner inte, tanken hinner inte utan det är bara hjärtat helt plötsligt som går därifrån. Den tränar jag på och den kan jag bli så här, tack, jag blir så glad när jag märker att jag går, att det kommer av sig själv.
0: Men hur hade din mamma blivit sån, tror du?
2: Det kommer,
0: det är så
2: mormor.
0: Fint, för när man har sett henne bara på håll så, jag minns liksom som barn att hon hade ju världens snällaste ögon. Mm. Och så tänker man, vad fint att höra att du så, att det verkligen var så.
2: Ja, ja, nej men absolut. Nej men det fanns inte något ont i henne överhuvudtaget. Men jag tror att det kommer ifrån mormor.

0: Och jag tror också att det kommer faktiskt från den kristna, liksom. Jag vet att mormors farmor var ganska liksom sur på sin gubbe när han hade liksom, de skulle åka, det var några grannar som hade det lite sämre ställt och där på 1800-talet, och då skulle han, sa hon till honom att han skulle åka och hämta ved. Och då åkte han dit med ved, och då hade han tydligen åkt där det var liksom och bara tagit så här små stumpar där det var så här sly typ ungefär. Och då hade hon skällt ut honom och sagt, nu åker du vid och tar den finaste veden till de här, du vet sådär. Och det där tänker jag väldigt mycket på, att det liksom, man ska inte fuska i kärlekens namn liksom, utan ska man hjälpa ska man göra det ordentligt på det sättet man kan liksom. Så jag tror att det kommer från mormor, och mormor fick det av farmor och hennes styvmamma Hedvig som också bara var kärlek liksom.
1: Vi pratade lite om generationer nu bakåt, men jag hörde dig berätta någonstans också framåt att det är liksom en lite trend nu i Sverige att många unga söker sig till kyrkan ja, men upptäcker Gud på oväntade sätt. Liksom. Visst har du sett det hos dina egna söner delvis?
0: Ja, jag tycker det är underbart. Jag tycker det här är så, så härligt. Jag har ju försökt med försiktiga liksom steg. Alltså när min äldsta son var liten, han är ju 39 idag, så här var han mörkrädd. Och då kunde jag liksom ge honom Bibeln, och så kunde jag säga så här, sov med den här bredvid dig, för den skyddar dig, och det är bara fylld av kärlek. Han hade ju ingen aning om att det var ganska mycket hemskheter i den där boken också, men det var ju kärlek i alla fall, och han somnade med den där i famnen och så där. Nu för tiden så är väl han inte. Han brukar säga, mamma, kan du be din gud att göra det här? Kan inte du tacka och kan inte du sådär? Och det är jag fine med. Jag tycker att det är jätteviktigt att man inte får lägga sig i en barnens egen resa. För man måste lita på att varje själ har sin plan och sin uppgift. Sen så, min yngsta son har alltid varit liksom, lite som jag, funderade och tänkt lite och läser mycket och så vidare. Och vid något tillfälle så hade jag sagt till honom så här, du borde se på The Chosen. Han var nej, men jag vill inte se på The Chosen. Och det var liksom, det gick inte. Så var jag hemma hos honom vid något tillfälle, och så var jag ganska trött. Och då sa jag, är det okej om jag sätter på The Chosen? Och jag måste i ärlighetens namn känna att jag visste precis vad jag gjorde. Så att liksom, jag
1: Infiltration.
0: satte på avsnitt 4. Och så sa jag ska bara sova. Han satt på golvet och skulle hålla på med någonting. Och så ser ju han liksom lyfter blicken och så börjar han liksom helt fastna med blicken i det här. Det var så himla fint att se förändringen då i honom. För att jag sa ingenting, utan den kom av det han såg. Sen har jag backat bara. Och sen har han fått, och han har en väldigt god vän också som är kristen. Var kristen långt före honom, och hans pappa också. Men nu har de liksom hittat sitt och samtalat. Och min yngste son är lite grann precis som jag. Att han vill helst inte bli liksom så här, den här vägen ska du gå. Det här ska du göra, utan han har sin egen relation till det. Men han är också ett Jesus-fan som jag. Det är ganska
1: Härligt.
0: roligt. Vi förstår varandra. Vi kan liksom, du vet, när någonting händer så kan vi säga, och liksom peka uppåt, och bara bägge två noddar liksom så här, ja, just det.
1: Vi har en fråga som vi ställer till alla våra gäster. Hur har du det med Gud idag? Dagsformen med Gud, liksom.
0: Nej, men jag har en jättebra relation med Gud just nu. Jag tycker att den är okomplicerad. Jag är jättenöjd och kommit till en punkt där man inte känner lite så här, vilken väg ska jag gå? Vad ska jag tro på? Utan jag känner att jag är väldigt, väldigt trygg där jag är i min tro. Och jag har en väldigt stor respekt för allas vägar att gå i kärlekens liksom namn på något sätt. Jag är väldigt faktiskt noga med att inte släppa in rädsla. För jag tror att det är det totala motsatsen liksom. Jag tror att rädsla är någonting som inte ger plats för kärlek och stänger hjärtat. Utan jag tror att det är jätteviktigt att ha total tillit till det goda och det kärleksfulla liksom.
1: Det är väldigt bibliskt.
0: Ja.
1: Var inte rädda. Jag vet inte, jag
0: Nej.
1: kommer ihåg hur många gånger. Ja,
2: det är Bibelns vanligaste mening.
1: 365 gånger.
2: 365
1: en gång per dag.
2: En gång per dag. Det är
1: häftigt. Det är så coolt att det står tydligen att jag var inte rädd 365
0: nej,
1: gånger.
0: Nej.
1: Så man kan tänka
0: ja,
1: att det
0: ja, men jag kan
1: en
0: tänka mig det.
1: Dag.
0: Men sen så finns det ju... sen många gånger så när jag behöver så går jag nynna på välsignelsen. Jag tycker att den är så underbar att gå bara smånynna på och liksom känna i mitt bröst, lyssna på en massa, jag har massa olika versioner både på engelska och svenska, så jag kan känna om jag är lite orolig eller lite eller längtar eller kan känna mig lite ensam också, eftersom jag upplever mig lite, alltså jag har min yngsta son, men annars så kan man ju känna sig lite ensam i sitt sammanhang, och då älskar jag att gå och lyssna på den. Jag tycker den är underbar.
1: Då kommer vi kanske in på vårt sista segment, och det är att gästen alltid får önska liksom en så här kristen sång eller psalm,
0: ja,
1: som vi avslutar med.
0: Men det är den i så fall. Absolut.
2: Välsignelsen. Sjungen.
1: Ja, men och vilken variant?
0: Jag måste nog, det finns massa olika. Det finns två nu som är favoriter. Det finns två också som är på engelska. Men jag kan ta fram den åt dig. Men den på svenska som jag tycker att du, absolut. Kommer du spela den då, eller?
1: Ja, eller om vi sjunger den.
0: Alltså ja, du kan sjunga den.
2: Här sjunger vi alltid den vanligaste.
0: Vilken sjunger ni?
1: Herren välsigne oss. Är det den eller?
2: Oss. Men sen finns det ju Herren välsigne oss och bevara oss.
0: Ja.
2: Det finns ju jättemånga varianter.
0: Nej, den sjunger inte jag. Jag sjunger här.

0: Ja,
1: Alltså
0: underbar.
1: väldigt, väldigt
0: Det är ju den, The
1: fin.
0: Blessing. Vad
1: ja,
0: fin, just det.
2: Den tycker jag är helt underbar.
0: Ja,
1: alltså, Malin Berghagen, jag tycker inte det finns något bättre sätt att sluta en podd än
2: singeln. Tack så mycket. Jag håller med.
0: Tack att du var med.
2: Tack för att jag fick.

Ja, du har lyssnat till Dagens Människa här i Fer i din lokala radio på 90,8 MHz. Jag heter P.O. Dalesjö och du får gärna vara med och stödja vår verksamhet. Det finns ett swishnummer 123-178-3729 och du anger Fer. Så hamnar det på rätt ställe. Alla gåvor mottages med tacksamhet. Vi har fått en hel del, men vi vill gärna utöka den här intressanta verksamheten med program som berör. Ha nu en fortsatt skön tisdag önskar jag P.O. Dalesjö. På lördag så är det dags för ett program som handlar om sommarlov. Det är dagens föräldrar.

Välkommen till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. I programmet så gör vi pålysningar om de gudstjänster och andra aktiviteter som händer de kommande dagarna till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds också i repris ett antal gånger och tänk då på att en del aktiviteter kanske redan har hänt. Jag börjar med pålysningar och predikturer för Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdagen den 25 juni klockan 10 är Café Himmel och Jord öppet och där är det som vanligt kaffe med gott fika och god gemenskap och det blir tipspromenad. Klockan 18.00 är det Livsstegen i sommar, inspirerat av de 12 stegen i självhjälpsprogrammet Livsstegen. Och detta leds av våra ideella medarbetare och vi träffas i Sankt Olofs kyrka. Fredagen den 26 juni klockan 14, Källan. Öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördag 27 juni klockan 17.45 sänds helgmålsringningen här i radion från Smula klockstapel. Söndag 28 juni klockan 10 är det mässa i Sankt Olofs kyrka. Präst Fredrik Skärmstedt Östblom och det blir kyrkfika. Radio Sankt Olof sänder mässan här i radion via 90,8 MHz. Klockan 14.00 är det friluftsgudstjänst i Flittorps kyrkplats. Medtag kaffekorg. Vid regn så firas gudstjänsten i Tiarps kyrka. Klockan 15.00 är det gudstjänst, Träffspunkt centrum. Sånggudstjänst med sommarens psalmer. Klockan 19.00 musik i sommarkväll i Näs kyrka. Veniat Christer Johansson håller i den. Selma Persson, Klara Vaktmeister och Hanna Simonsson sång. Tisdagen den 30 juni klockan 14. Café Himmel och Jord, kyrkans hus, café med gott fika och god gemenskap. Programprum klockan 15. Musikkryss med Elin Marklund. Onsdagen den 3 juli klockan 8:30. Då är det pilgrimsmässa i Sankt Olofs kyrka med prästen Sandra Flensén. En enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Klockan 9:30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Klockan 12 blir det bön för fred på Dotosgatan 57. Där bes en enkel bön för fred tillsammans. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Torsdagen den 25 juni klockan 10 är Café Nyfiket öppet i Åsarps församlingshem. Det är även öppet på tisdagar och onsdagar samma tid med möjlighet till enklare lunch. Så som paj, pannkakor och lite så. Klockan 18, sommarveckan i Åsarps kyrka. Präst Jan Hylstam, Emelie Svantesson och Daniel Johansson sång och gitarr. Lördagen den 27 juni klockan 15. Lördagsträffen i samlingssalen, vårdcentrum i Floby. En stunds enkel samvaro och kort andakt, kaffe och jordgubbstårta. Klockan 18, sommarveckan i Åsarps kyrka, präst Jan Hylstam. Solsommarguld, The Bauer Quartet. Klockan 17 blir det gudstjänst i EFU-stugan i Göteve med Nathalie Aronsson och Floby Gospel. Där blir det servering. Söndagen den 28 juni klockan 10, mässa i Kinneved kyrka med prästen Jan Hylstam. Klockan 14.00, sommarveckan i Åsarps, blir det en friluftsgudstjänst vid Ljungåsen i Börstig. Vid regn i hembygdsstugan. Ta med en fikakorg. Klockan 18.00, sommarmusik i Ullunne kyrka. Präst Jan Hylstam. Sommartid så skön med trion Birkelund, Bläckman, Öjeberget spelar och sjunger. Nu följer pålysningar för Stenstorps pastorat. Söndagen den 28 juni klockan 10, mässa i Valtorps kyrka. Präst Joakim Hedin. Klockan 15.00 är en friluftsgudstjänst i scoutstugan i Dala. Präst Joakim Hedin. Dala scoutkår bjuder på kyrkfika. Jag går nu över till Allianskyrkan.
Söndagen den 28 klockan 18 är det gudstjänst där Göran och Yvonne Skog predikar och sjunger. Där blir det även servering. Måndagen den 29 juni klockan 19 blir det en ekumenisk bön för kommunen. Och tisdagen den 30 juni klockan 6, då blir det en närradioandakt från Allianskyrkan via Radio Fer 90,8 MHz. Repris klockan 8 och klockan 21.30. Ekumeniakyrkan Mussebergsgården. Söndagen den 28 juni klockan 10. Gudstjänst. Predikar gör Agne Furingsten. Temat är att inte döma. Sång av Hjalmar Hansson. Onsdagen den 1 juli. Morgonandakt i Radio Falköping med Torbjörn Lands. Detta sänds klockan 6 och klockan 8 i repris. Så går vi över till Pingstkyrkan Falköping. Söndagen den 28 juni klockan 18.00. Sommargudstjänst. Predika gör Charlotte Lundberg. Musik Kerstin Kristensson. Onsdagen den 1 juli klockan 19.00 blir det bön. Sen går vi över till Centrumkyrkan i Kinnarp, Slutarp. Söndagen den 28 klockan 9 är det en bön. Och så slutligen Mussebergskyrkan EFS. Lördagen den 27 juni klockan 18 är det gudstjänst. Predikar gör Nathalie Aronsson. Sång av Floby Gospelkör. Och där blir servering. Du har lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Jag heter Susanne Selander.

0: Detta är en sändning från Studio Botvid och jag som talar heter Berit Tidqvist. Allra först så ska vi lyssna på en sång som heter Han är på tronen.
1: Han

Framför mig här på bordet har jag en liten fin ask. På locket står det påminnelser om tro. Och inuti den finns det 14 små fina kort. Var och en med en text. En påminnelse om Jesus. Och det är också en liten dekoration fastklistrat på kortet. Kortet som jag har valt idag och vill dela några tankar om, det har en bit av ett korsord uppklistrat. Och texten: ett korsord påminner mig om att Jesus är svaret på och lösningen på alla mina problem. Att lösa ett korsord går ut på att orden i lodrätt och vågrätt riktning ska passa ihop. Ofta är det också en färgad rutrad, ordfläta, som bildar ett ord, och det ordet får man ju fram om allt annat är rätt. Svårighetsgraden på korsord varierar från lätta som passar barn till jättesvåra för den som är en van korsordslösare. Jag löser korsord bara någon gång ibland, så därför väljer jag gärna ett som är lätt. Men som är mycket annat i livet är detta att lösa korsord också en träning. Ju mer jag ägnar mig åt detta, ju bättre går det. Jag vet inte vilka problem eller svårigheter du brottas med idag, du som lyssnar. Kanske är det en massa tomma rutor, upp och ner, kors och tvärs. Och i den färgade raden, ordflätan, finns inte en enda bokstav än. Du ser ingen lösning. I Bibeln finns många härliga berättelser om hur Jesus mötte människor och hur han såg deras behov. Alla har vi behov av att få lösningar på våra problem. Jag har lärt mig att Jesus hjälper. Han gör faktiskt det. Men jag måste be honom om hjälp. Nu ska vi läsa två bibelställen. Först från Petrus första brev kapitel 5, vers 7. Där står det så här: kasta alla era bekymmer på honom, Jesus, ty han har omsorg om er. Vi ska också läsa från Lukas 10 kapitel, verserna 38-42. Rubriken är Jesus hos Marta och Maria. Medan de var på väg kom Jesus in i en by, och en kvinna som hette Marta tog emot honom i sitt hem. Hon hade en syster, Maria, som satte sig vid Herrens fötter och lyssnade till hans ord. Marta däremot var upptagen med alla förberedelser, och hon kom fram och sa: Herre, bryr du dig inte om att min syster har lämnat mig att sköta allting själv? Säg nu till henne att hon hjälper mig. Herren svarade henne: Marta, Marta, du bekymrar dig och oroar dig för så mycket. Men bara ett är nödvändigt. Maria har valt den goda delen, och den ska inte tas ifrån henne. Kära lyssnare, om du har stor oro för den här dagen, gör som det står i bibelversen som Petrus skrev. Kasta alla bekymmer och problem på Jesus. Tänk dig att du tar en papperslapp där alla dina bekymmer står nedskrivna. Du knycklar ihop lappen ordentligt och slänger den i papperskorgen. Och så släpper du taget om den. Dina ihopsamlade bekymmer släpper du. Och gör som Maria. Sätter vid Jesu fötter. Alltså, ta fram din bibel och läs något. En saltarsalm eller något från evangelierna. Fundera på vad bibelordet kan säga till dig just idag. Kan det här ordet bli mig till hjälp? Du kan också be en enkel bön.
Käre Jesus, hjälp mig idag. Tänk också på att be konkret. Nämn vad du vill ha hjälp med. Jag har själv bett den bönen många gånger. Och när jag sett mig tillbaka så har jag märkt att jag fått hjälp på något sätt. Nu går vi tillbaka till korsordet. Och nu tänker vi att det är ett korsord med ord i. I en ruta kanske det står arbete. Behöver du ett arbete? Fyll i rutorna vad du vill jobba med, till exempel lärare. Det är att vara konkret. I en ruta står det relationer. Fyll i bättre relation med min syster, till exempel. Och så vidare, och så vidare. Gud vet vad du behöver, men han vill att du säger det till honom. I bibeltexten berättades det ju också om Marta. Hon som fixade och grejade så att allt skulle bli så bra och bekvämt för Jesus. Jag tror hon lärde sig efter det här besöket att lägga fram sina problem, sina dagsbekymmer om mat, om tvätt och städ till Jesus. Han är intresserad av hela vårt liv. I Bibeln står det också att vi ska tacka Gud för allt. Så tacka Gud för dina problem och be och överlämna dem till honom. Precis som att kasta papperslappen. Sen kan du be att Gud visar dig hur du ska hantera situationen. Och be att hans vilja ska få ske. I mitt livs korsord finns det många ofyllda rutor. För jag vet ju inte vad jag behöver, till exempel imorgon, eller om en vecka, eller om ett år. Men i den färgade raden, ordflätan, står det Jesus. Och det namnet vill jag aldrig sudda ut. Jag vill avsluta den här stunden med att vi ska lyssna till Ulf Kristiansson som sjunger En liten stund med Jesus. Men innan så ska vi be en bön. Tack Jesus för att du är svaret och lösningen på alla mina problem. Du vet vad som möter oss den här dagen. Låt oss som Maria lyssna till ditt ord. Bevara det i våra hjärtan och lita på det. Låt oss också vara en Marta som har omsorg om vardagslivet, men behöver ledning för det. Jag ber dig, kära Jesus, att du hjälper mig att fylla mitt livs korsord på rätt sätt. Tack för att du orkar bära oss och att du, himmelske Fader, välsignar oss idag i Jesu namn. Amen.

Välkommen till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. I programmet så gör vi pålysningar om de gudstjänster och andra aktiviteter som händer de kommande dagarna till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds också i repris ett antal gånger och tänk då på att en del aktiviteter kanske redan har hänt. Jag börjar med pålysningar och predikturer för Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdagen den 25 juni klockan 10 är Café Himmel och Jord öppet och där är det som vanligt kaffe med gott fika och god gemenskap och det blir tipspromenad. Klockan 18.00 är det Livsstegen i sommar, inspirerat av de 12 stegen i självhjälpsprogrammet Livsstegen. Och detta leds av våra ideella medarbetare och vi träffas i Sankt Olofs kyrka. Fredagen den 26 juni klockan 14, Källan. Öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördag 27 juni klockan 17.45 sänds helgmålsringningen här i radion från Smula klockstapel. Söndag 28 juni klockan 10 är det mässa i Sankt Olofs kyrka. Präst Fredrik Stjernstedt Östblom och det blir kyrkfika. Radio Sankt Olof sänder mässan här i radion via 90,8 MHz. Klockan 14.00 är det friluftsgudstjänst i Flittorps kyrkplats. Medtag kaffekorg. Vid regn så firas gudstjänsten i Tiarps kyrka. Klockan 15.00 är det gudstjänst, träffspunkt centrum. Sånggudstjänst med sommarens psalmer. Klockan 19.00 musik i sommarkväll i Näs kyrka. Veniat Christer Johansson håller i den. Selma Persson, Klara Vaktmeister och Hanna Simonsson sång. Tisdag den 30 juni klockan 14. Café Himmel och Jord, kyrkans hus, café med gott fika och god gemenskap. Programpunkt klockan 15. Musikkryss med Elin Marklund. Onsdagen den 3 juli klockan 8:30. Då är det pilgrimsmässa i Sankt Olofs kyrka med prästen Sandra Flensén. En enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Klockan 9:30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Klockan 12 blir det bön för fred på Dotosgatan 57. Där bes en enkel bön för fred tillsammans. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Torsdagen den 25 juni klockan 10. Är Café Nyfiket öppet i Åsarps församlingshem. Det är även öppet på tisdagar och onsdagar samma tid med möjlighet till enklare lunch. Så som paj, pannkakor och lite så. Klockan 18, sommarveckan i Åsarps kyrka. Präst Jan Hylstam, Emily Svantesson och Daniel Johansson sång och gitarr. Lördagen den 27 juni klockan 15. Lördagsträffen i samlingssalen, vårdcentrum i Floby. En stunds enkel samvaro och kort andakt, kaffe och jordgubbstårta. Klockan 18, sommarveckan i Åsarps kyrka, präst Jan Hylstam. Sol, sommarguld, The Bauer Quartet. Klockan 17 blir det gudstjänst i EFU-stugan i Göteve med Nathalie Aronsson och Floby Gospel. Där blir det servering. Söndagen den 28 juni klockan 10. Mässa i Kinneved kyrka med prästen Jan Hylstam. Klockan 14.00, sommarveckan i Åsarps, blir det en friluftsgudstjänst vid Ljungåsen i Börstig. Vid regn i hembygdsstugan. Ta med en fikakorg. Klockan 18.00, sommarmusik i Ullunde kyrka. Präst Jan Hylstam. Sommartid så skön med trion Birkelund, Bläckman, Öjeberget spelar och sjunger. Nu följer pålysningar för Stenstorps pastorat. Söndagen den 28 juni klockan 10, mässa i Valtorps kyrka. Präst Joakim Hedin. Klockan 15.00 är det en friluftsgudstjänst i scoutstugan i Dala. Präst Joakim Hedin. Dala scoutkår bjuder på kyrkfika. Jag går nu över till Allianskyrkan.
Söndagen den 28 klockan 18 är det gudstjänst där Göran och Yvonne Skog predikar och sjunger. Där blir även servering. Måndagen den 29 juni klockan 19 blir det en ekumenisk bön för kommunen. Och tisdagen den 30 juni klockan 6, då blir det en närradioandakt från Allianskyrkan via Radio Fer 90,8 MHz. Repris klockan 8 och klockan 21.30.

Klockan 8 i repris. Så går vi över till Pingstkyrkan Falköping. Söndagen den 28 juni klockan 18.00, sommargudstjänst. Predika gör Charlotte Lundberg, musik Kerstin Kristensson. Onsdagen den 1 juli klockan 19.00 blir det bön. Sen går vi över till Centrumkyrkan i Kinnarp, Slutarp. Söndagen den 28 klockan 9 är det en bön. Och så slutligen Mussebergskyrkan EFS. Lördagen den 27 juni klockan 18 är det gudstjänst. Predikar gör Nathalie Aronsson. Sång av Floby Gospelkör. Och där blir servering. Du har lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Jag heter Susanne Selander.

0: volymen, gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Ja då, visst. Välkomna hit till programmen 10 i 12, kära lyssnare. Jag är tillbaka igen med ännu ett program av den här serien som sänds i stort sett hela året runt. Men snart så kommer Tankar från hängmattan. Den 6 juli, då sparkar vi igång sommaren med de här Tankar från hängmattan, som det heter. Men fortfarande alltså 10 i 12 och som sagt, välkomna hit. Det är idag den 25 juni och vad innebär det? Jo, det är ju lön. Vad härligt, det är lön idag. Gött. David och Salomon ska vi gratulera på namnsdagen. Grattis alla ni som heter så. Och i dagens program, förutom att jag tjötar här nu, så kommer ni få lyssna till en intervju här när jag pratar med en tjej som heter Juno. Och det är faktiskt en god vän som tipsade mig om att jag skulle intervjua henne här i mitt program. Så jajamän, så blev det också. Hon var här under stadsfesten och spelade med ett band som heter Soul Unit. Men har en egen karriär också. Ni hör mer om det om en liten stund här i 10 i 12. Gå också gärna in på vår hemsida fnf.nu. Där kan ni med fördel ta till er bland annat om handlingsplan för bättre företagsklimat i Falköping. Ja, vi har ju liksom hoppat ner. Vi har ju kanat ner egentligen på den här listan över nöjdkundindex, som det heter. Och vad göra åt detta då? Jo, men det finns en plan för det där nu då. Och ni kan se den presskonferensen som var i måndags på vår hemsida. Sen kan man också gå in och lyssna på T-rört eller. Det är ju Ingrid A. Jolsson och Erika Nigol som pratar om, det är deras podd alltså, de pratar om allt möjligt här. Och i dagens, eller dagens säger jag, i det här juni månadens podd så handlar det om lite ja-sägare och sociala medier och självinsikt och så vidare och så vidare. Gå gärna in och lyssna på dessa två damer när de går lös på olika ämnen. Tycker det är helt fascinerande faktiskt. Ja, och sen står det lite mer och det är, ja just det, vi har ju studenten som fortfarande ligger kvar som man kan gå in och titta på. Det var ju jättetrevligt att vi återigen i år fick vara med och sända detta, filma och sända. Mycket mer, också det här tågstoppet som gjordes, det här klassiska tåget, 100 år firade ju elektrifieringen av Västra stambanan och ja, den intervjun där finns också. Det finns så mycket mer. FNF.nu. Gå in och kolla och lyssna och titta på vår hemsida. Mm. Sen har vi lite tema kanske idag. Ja, men har vi internationella dagen för sjöfarare är det idag här. Då tar vi med oss under dagen. Jag går in på evenemang ja, och kollar vad som finns där. Ja, man kan ju bland annat åka ut till Agnesta, till Galleri Mura, och då handlar det om glasklar konst. Och det är nu i helgen som det är öppet där ute, 11-16. Så får man kika på de här, den här glaskonsten där. Hon gillar ju sånt där. Och ha mycket sånt där ute. Sommarutställning i Sankt Olofs kyrkan. Från då till nu. Denna utställning är ju öppet fram till 31 augusti. Så det är bara att ge sig dit på dagtid och kolla in den här utställningen. Utställning på museet också. En sommarutställning om dansband fram till 6 september. Ja, det är väl värt att gå dit och kolla faktiskt. alla de här kläderna de hade förr i tiden och dressarna och sådär och gamla vykort och sånt på de här gamla mannen och alla dessa namn. Ja, det är mycket sätta med de där dansbandsnamnen där. Och även i Oslo så har de en sommarutställning i kyrkan där Gud som haver barnen kär, söndagsskolans historia. Fågelskådning för barn ger ut till Naturum Hornborgasjön och kolla på fåglar och olika arter och så vidare som finns runt sjön där. Och det håller på fram till 20 augusti på ja, tisdag, onsdag och torsdag. Dessa dagar har de sån här guidning får man säga. Och den börjar utanför Naturum. Där då, ingen föranmälan, det bara ger sig dit. Och det, klockslag, ja det brukar vara vid 11-tiden står det här som de har den här, eller är då vid 11-tiden. Sen kan man bege sig ner till Folkets park också. Och nu ska vi se, nu är det ju så att det är ju torsdag idag. Ja men det är ju idag då som det är folkparksfikan. Och då kör de in med sina fina bilar in i Folkets park och så kan man fika och så kan man titta på bilarna och så kan man prata med Nesko Jenkins där om bilar och så vidare. Det kan ju vara hur häftigt som helst. Och det är det ju också med de här fina bilarna såklart. Så där, nu ska vi ha lite musik och efter det sen, ja, då ska jag prata med Juno och höra vem är hon egentligen och vad betyder musiken för henne? Hör ni med en liten stund. Men först, vi har sålt vår husvagn. Det här är Sannex.

0: Då tänker jag så här att många av dem som lyssnar nu tänker att jaha, okej, vem är Juno Eiderstav? Vem? Åh, vilken klassisk fråga, hörde jag nu Juno. Men kan inte du berätta vem du är? Och framförallt då liksom musikintresset och hur det kommer sig att du vill hålla på med det här?
1: Mm. Ja, jag kommer från en familj som älskar musik först och främst. Min mamma, hon har ju spelat typ alla instrument som finns. Okay. Och liksom satte mig på sång ganska tidigt. Körde sån här Suzuki-sång liksom när jag var typ 3 år. Så det har liksom alltid funnits med. Sen har jag ju inte, jag spelar själv inte så jättemycket. Jag spelar inga instrument skulle jag säga. Jag spelar lite lätt piano. Mm. Så sången har liksom varit mitt instrument. Och det var ju liksom en blandning av allting. Jag älskade ju att sjunga och dansa och riktigt så teaterkid också. Alltid varit lite så klassens clown kanske. Mm. Alltid gillat att uppträda. Och så min pappa är ju bara musikfantast. Så han kanske hade den sidan som var lite mer rock och det var mest rock skulle jag vilja säga. Mm. Men alla typer av rock. Så där fick jag väl den sidan av musiken. Medan mamma är lite mer kanske klassisk, det är lite mer pop och så. Så det har liksom alltid funnits med. Och sen har jag ju gått då musikskolor. Både Kulturama i Stockholm och sen gick jag ju Viktor Rydberg i Jarlaplan, fast då gick jag inriktning dans och så tog jag sånglektioner vid sidan om. Okay. Och sen så gick jag ju även då en musikalartistutbildning, så jag fick alla tre delar. Men sen så kände jag ju när jag gick den utbildningen, det var ju för 10 år sedan gick jag ut från den. Det var en sån yrkesutbildning, Stockholm musikalartistutbildning. Så kände jag ju att jag tror inte musikal är min grej riktigt. Mm. Alltså det är ju roligt och så, men jag kände ju att jag ville vara min egna liksom artist mer. Så då har jag liksom efter det jobbat som liksom showsångerska framför allt. Och så gjorde jag långa kontrakt både på Wallmans, Köpenhamn och jobbat utomlands mycket. Och sen så är det de senaste 4 åren så har jag frilansat som egen då artist. Så då har jag liksom både kört med olika band eller showkonstellationer med liksom egen. Och så började jag skriva musik för, det var väl kanske 5 år sedan, något sånt. Det var då jag liksom upptäckte att oj, det här var ju kul. Mm. Och nu känner jag bara, nu är tiden inne för att verkligen satsa på det och köra in i kaklet liksom.
0: Men visst är det så att du har ansökt dig till Idol, va?
1: Ja.
0: Ja, jag såg någon klipp med det, att du gjorde det.
1: Ja, alltså jag tror jag gjorde det första gången, tror jag, för typ 10 år sedan.
0: Ja, just det.
1: Och där, då var jag ju väldigt ung och väldigt ny. Så ja, man kan ju se den intervjun. Jag vet inte riktigt. Jag tror att de tyckte väl att det var lite för showigt för deras smak kanske. Jaha. På den tiden. Jag vet inte.
0: Men det var du då.
1: Det var jag då, exakt. Ja, ja. Och sen var det faktiskt de som hörde av sig till mig för, jag tror det var för 4 år sedan. Så hörde Idol av sig och bara, hej, vi har hört att du är jätteduktig på att sjunga och har en bra röst. Kan inte du komma och söka? Mm. Och då gjorde jag ju det. Ja. För att de frågade. Mm. Uh-huh. Men då kom jag till slutaudition och jag tyckte att jag gjorde ett väldigt bra jobb. Men du vet, det är ju tv.
0: Ja, tv.
1: Tv, man vet aldrig riktigt vad de är ute efter. Men det känns som att de är mycket ute efter liksom stories och sådär. Och jag var inte jag delade inte med mig jättemycket av sad stories, så att säga.
0: Okej. Okay. Men det kanske var bra också att det blev som det blev. För jag menar, då har ju du tid att göra det du vill och det du brinner för istället då.
1: Ja, verkligen. Mm. Jag är bara väldigt glad att ha börjat att verkligen ta tag i det. Jag har ju varit liksom vad ska man säga, på G olika gånger med personer jag har arbetat med. Men det har liksom aldrig riktigt kommit framåt. Alltså när det handlar om min musik. Ja, men med managers och hej och hå. Så sen så nu var det liksom när jag fyllde typ 30, ja, så kände jag, nej, nu kör jag independent. Jag tar tag i det här och jag vet ju vad jag vill göra liksom. Så då började jag med faktiskt att spela in musikvideon till då den här låten som precis har kommit ut. Spelade in i höstas.
0: Okej.
1: Jag har ju turen att ha väldigt mycket begåvade människor runt mig som jobbar inom det här också. Så bland annat liksom koreograf som är en av mina närmsta vänner, Tove Ahl, dansare som är med och sen, vad heter det?
0: Fotograf i alla fall.
1: Ja, ja precis. Ja. Jag har hört att det där kan vara lite känsligt. Man får inte säga filmare.
0: Nej, det är nog jag bara på den, tror jag. Ja,
1: ja precis. Men vad började jag säga med det?
0: Jo, men du har folk omkring dig. Ja,
1: ja, men precis. Så att, och de ville jättegärna vara med. Och jag har haft idéer hela tiden till den här, just den här låten. Sen så till nästa låt som kommer vill jag ju också såklart göra musikvideo. Men jag tyckte det var viktigast till den här. Liksom att börja with a bang. Mm, tänkte
0: bra
1: jag.
0: Bra låt, absolut. Jag har också en fråga då vad det gäller musikvideos. Du är uppväxt som många andra då med den här lite MTV och det ska vara hela den genren om olika musikvideos. Och du har en viss genre som du brinner lite extra för vad det gäller musikvideos. Är det här det du har gjort nu? Ingår det i den genren som du gillar och så vidare?
1: Vilken spännande fråga. Ja, alltså jag skulle väl säga det att som jag har sagt då vad jag gillar kring musikvideos. Alltså jag tycker ju om desto liksom mer crazy de är, desto roligare är det ju att se. Och när man kanske får någon så här, aha, de knöt ihop säcken i slutet. Att det inte bara är snyggt och fint, utan att det liksom gärna har en story i sig. Så det har jag absolut tagit med mig i den här musikvideon. Sen hade jag gärna gått ännu mer crazy. Eller liksom, hade man kunnat flyga så hade jag gärna gjort det. Nej, men du fattar. Absolut. Jag skulle väl ändå säga att det är den genren.
0: En följdfråga på det då. Säger jag, när du gör nästa video till nästa låt, har du några tankar till det? Och vilken låt blir det i sådana fall?
1: Ja, nej men alltså det är ju, jag har ju en låt som jag vill släppa. Jag hade tänkt att släppa den nu i höst. Det är bara frågan om den kanske ska vara med i något annat sammanhang. Så det väntar jag lite på. Men om jag släpper den i höst så har jag ju tankar på musikvideo. Och den ska inte vara, alltså den som jag gjorde nu är ju, kan ju uppfattas som lite mer mörk och lite mer läskig och så. Men jag tänker att nästa musikvideo ska vara lite mer jag personligen, vilket är lite mer rolig, glimten i ögat, om man får säga så. Också jag tänker mycket dans, men ändå det ska vara en story i den på något sätt. Jag har mycket tankar kring hur den skulle kunna vara.
0: Sitter du
1: själv? Så det är jag taggad på.
0: Ja, jag förstår det. Sitter du själv och gör sån här storyboard eller sån här storyline heter det väl, när man liksom går igenom och det ska hända där och så där? Eller har du någon annan som gör det?
1: Nej, utan det startar i mitt huvud. Att jag har liksom en idé, känsla. Så brukar jag sitta och bolla de här idéerna. Antingen med min koreograf eller med min pojkvän som också håller på med musik. Alternativt, när man har bollat några idéer och kommit fram därefter till liksom en tydlig timeline, då brukar jag då sen såklart sitta och prata detaljer med han som filmar. För då, han har ju andra perspektiv. Det hade varit coolt om man vinklar kameran så här och så här. Och, han har ju annan, vad ska man säga?
0: Input på det.
1: Ja, exakt. Men idéerna brukar alltid komma från egentligen en känsla som jag har kring låten.
0: Wow.
1: Och vad jag ser framför mig när jag lyssnar och när jag sjunger den. Liksom.
0: Jag förstår. Ja, då blir det väl ärligast, tänker jag.
1: Ja, men precis. Så det är skoj.
0: Ja, musik är skoj. Och det är det skitkul. Ja. Jag vet, jag spelar ju själv, så att jag vet ju hur kul det är med musik. Så är det ju.
1: Verkligen.
0: Ja, men du, om du tänker framåt då. Och det här är också en klassisk fråga. Vad du ser dig själv om, vad ska vi säga, dra till med 3 år. Sån där udda. Mm. Så. Vad är du då?
1: 3 år, vad spännande. Alltså jag ser framför mig att jag har släppt några låtar, kanske en liten EP, och att jag ser framför mig att jag liksom giggar med min egen musik mycket mer. Och ja, hoppas att det är många som tycker om min musik och att den liksom har hunnit sprida sig. Ja, men att jag jobbar med det mesta. Mm. Det är väl det som är mitt mål. Sen så hoppas jag oavsett bara att jobba med musik. Och att det är det som fyller min vardag, eller vad ska jag säga. Det jag jobbar med. Men om man får drömma så... Ja, att man har kommit lite längre fram rent artistiskt också.
0: Men har du något annat jobb också? Eller är det bara musiken du lever på nu, eller?
1: Nej, jag är ju faktiskt 100% frilansande.
0: Ja, du är det.
1: Så att det är musik. Men det är ju inte det lättaste jobbet alltid. Man måste ju leta jobb inom det, såklart. Mm. Så det är väl bara att hoppas att det fortsätter så. Mm. Men just att kul att få köra med sin egen musik just.
0: Ja, men det är klart. Men
1: nu kör jag ju mycket, nu är det ju liksom mycket covergig och sådär, såklart. Och det är också jätteroligt.
0: Det är två helt olika grejer, tänker jag.
1: Verkligen, verkligen.
0: Vad musik scenmässigt då, tänker jag. Är det klubbar och sånt du känner att det är där du liksom vill hålla till? Eller var vill du spela på festival? Eller vad känner du?
1: Men jag är så här lite allätare. Jag tycker om och gigga på jättemycket olika ställen. Sen såklart, festivaler hade ju varit otroligt kul alltså. Mm. Verkligen. Det hade varit så... Check på den. Jag har ju turnerat och gjort lite festivaler, men det var när jag körde med Markoolio. Så då har man ju liksom fått uppleva lite turnélivet. Ja. Så. Ja. Med en artist. Och det kändes ju sjukt kul. Så att få göra en sån grej själv hade ju varit otroligt. Men sen såklart... If you can dream, alltså du vet, Globen,
0: ja.
1: Here we come,
0: ja.
1: Friends Arena, alla kommer, kom hit.
0: Ullevi.
1: Exakt, Ullevi.
0: Ja, ska man ha.
1: Det är klart, jag hade inte, om någon fråga, jag hade inte tackat nej till det.
0: Det förstår jag. Ja.
1: Men klubbar är också kul, alltså det är alltid roligt med folk som är glada och dansar liksom, och sjunger med. Det är ju oftast väldigt ösigt.
0: Precis, det blir väl en närhetskänsla också på ett annat sätt.
1: Mm.
0: Just på klubben.
1: Exakt, verkligen. Och det är också jättekul.
0: Ja. Och så har du finns på Spotify givetvis.
1: Yes, det stämmer.
0: Du finns på SoundCloud.
1: Ja, det ska jag göra. Och jag ska finnas på Apple Music. Jag ska finnas på de flesta plattformarna där man lyssnar på musik. Och sen är det ju såklart på YouTube idag. Så finns låten där. Och sen så... kommer ju resten av musiken laddas upp på alla de plattformarna också.
0: Mm. Det såg jag att du hade en egen Facebook-sida också.
1: Ja, precis.
0: Och Instagram.
1: Så där kan man också följa om man vill se lite uppdateringar eller om jag ska gigga någonstans. Precis.
0: Viktigt att finnas på olika plattformar såklart.
1: Ja. Det har jag också förstått. Och TikTok också har jag börjat med. Och det är ju en helt annan värld alltså.
0: Det har inte jag upptäckt den världen.
1: Nej. Jag förstod det att när man ska släppa musik så då är det nästan ett måste att ha TikTok. Men där är ju liksom, där kan det sprida sig väldigt. Både lätt, men det kan också vara väldigt svårt. Men det är något annat med de här algoritmerna där. Jag fattar inte som.
0: Ja. Mina barn de tycker att man ska... Det ska man vara. Pappa, du ska vara med där, säger mina barn. Ja, oh, det är häftigt. Men jag är för gammal för det.
1: It's never too late. Ja, alltså, det är bara att prova. Det kan vara kul.
0: Ja, jag får prova. Jag får prova. Du, ska vi göra så nu, Juno, att vi spelar den här låten då?
1: Ja.
0: Som heter vadå?
1: Why did I do that?
0: Ja, men vad bra. Men vi kör den och sen så tackar jag så jättemycket för att jag fick prata med dig.
1: Ja, men tusen tack för att jag fick hänga med dig. Superkul.

Där hörde ni Juno Eiderstav och hennes nya låt. Tack så jättemycket Juno för en trevlig pratstund. Och det här programmet 10-12, alltså, det går ju i repris två gånger här. Så det finns anledningen att höra även de repriserna. Och då får ni också givetvis höra den här intervjun igen. För här och nu så tackar jag för mig och hoppas nu att ni får en bra och fin fortsätt torsdag 25 juni. Imorgon fredag, ja visst, jag är tillbaka imorgon igen, samma tid, samma plats i etern, såklart. Då med ett inslag där jag pratar med Adam Johansson, som jag vet önskar er alla lyssnare en god och fin semester. Och jag önskar er en god och fin dag, som sagt, och säger tack och hej från studion här i Falköping. Ha det nu riktigt bra. Hej på er.